0: 让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Төбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэтгэл сонсогчдоо. Одоо та бүхэнтэн Ши Жинпингийн төрийн засах тухай гэсэн чухалын 3 дугаар ботийн агуулгаас сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Гар холболчин хүн төрөлхтний ховь зяаны хамтын чогчийг байгуулъя. Дэлхийн ил улсын ард түмнээ сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмжиллийг бодот авахыг болгон ховьруулсгүй. Энэ бүлэ Ши Жинпингийн дундад улсын ухамт нам болон дэлхийн төрийн намын дээд давхаргын ярилцааны хурал дээр ярьсан гол зорилтод ярааны нэг хэсэг болно. Хүн төрөлхтний ховь зяаны хамтын чогч гэдэг бол үндэст нэг бүр, улс нэг бүрийн ирээдүй ховж ячим нэгтэн холболдож байдаг гэсэн үг юм. Иймээс хүчир бэрхшээлийг хамтар туулж, жаргал зовлонгоо хамтдахан манай төрж өссөн энэх бөмбөрчгөн эй найртай их гэр бүл болгон бүтээн байгуулахар чармайж, дэлхийн ил улсын ард түмнээ сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмжиллийг бодот авахыг болгон ховьруулж охино. Бид нэгэн хилмэгдлээс холдсон нийтэмдэн амар төвшин дэлхийн ертөнцийг чармайн байгуулах хэрэгтэй. Хүн төрөлхтний боловсны хөгжилтийн акцийг голдар ажиглавал хэдийгээр олон зуун жилийн турш хүн төрөлхтэн өмдийн өнг тайвныг хүссээр ирсэн боловч дайн дажин ерөөс холдоогүй хүн төрөлхтэн ямагт дайн байлдааны сүрдүүлэлд тулгарж байна. Хүн төрөлхтэн нэг л дэлхийн бөмбөрчиг дээр оршин амьдарч бий. Нэг улсын амар төвшнөн бусад улсын аюул төвшүр дээр байгуулж болохгүй. Бусад улсад тулгарж байгаа сүрдүүлэл нь ч өөрийн улсын чинь шалгалт болж мэдэх юм аа. Өдөр ирэхүе өдрөн бодлантай ерөнхийсэн чанартай болж байгаа амар төвшнээ сүрдүүллийн өмнө ганц ганцаараа байлдаад байж болохгүй. Зөвсөгт хүчнийг шүтэж нэнч болохгүй. Бид хамтын ерөнхийсэн хамтран ажиллах үргэлжилхүй чи шин амар төвшнээ үжилдэе баримталж төв голч шударга ёсны хамтар байгуулж хамтар эдлэх амар төвшнээ байршлыг бий болгож дайн үүсгэх үндэс сурвалжийг хамтар арилгаж буу сумд өлдөгдсөн ард олныг хамтар аварж дайны галд дайрагдсан эмгтэчүүд хүүхдийг хамтар хамгаалж өнг тайвангийн нарны гэрлэр их газрын нийдэм гээгүүлэн хүн бүхэнд амар амгалан эй найрамдуг эдлүүлвэлж охино. Бид нэгэн ядуу хүчирдлээс холдсон хамтар чичиглэн хөгдсөн дэлхийн ертөнцийг чармайн байгуулах хэрэгтэй. Өнөөдрийн дэлхийн ертөнцид бодсын мэрэгжлийн төвшин нэгэнт эртний хүмүүсийн төсөөл хүйе бүрх хэмжээнд хүртэл хөгжижээ. Гэтэл хөгжилтийн тэнцвэргүй ба гүйчдэггүй байх асуудал мөн нийтм оршиж өмнө тумартын хөгжилтийн жүрөө мөн л лотих ядуурл ба өсгөл мөн л хүнд ночтой байж тооны шин илэрхий зааг яг бүрэлдэж байна. Дэлхий дээр бас маш олон улсын ард олон хүчирдэлтэй байдалд амьдарж байна. Хэрвээ чи ялагдаж би ялах, ялагч нь бүгдийг өргөсөх хуучин логийг баримталхад хүрвэл хэрвээ харилцан хуурч мөхлөх нөхрөө нүхэнд унгах хуучин аргыг хэрэглэхэд хүрвэл эцсийн эцэстэн бусдын үдийг битүмжлэхээр барахгүй өөрийн жаманч бөгөлж хөгжилтийн үндэс сууран идэгдүүлж бүх хүн төрөлхтний ирээдүйг хохируулах нь зайлшгүй. Бид заавал чич сайн, бич сайн, бид бүгдөө сайн байх ойлгохтхны баримталж, нээлттэй, багтаамжтай, төгөөмөл харгалжилалтай, тэнцвэртэй хамтар ашиг хүртэх аж ахуйн дэлхийн чиглэлтийг ахиулж, бүх хүн төрөлхтний хамтар хөгжих сайн сайхан нөхцөлийг үүдэж, дэлхийн ил улсын чичгэлэл хөгжлийг хамтар ахиулж, маш олон улсын ард түмэнд тулгарсаар байгаа ядуу хочронгуй байдлыг хамтар арилгаж, хамтар бүх бөмбөрчгийн хүүхдэд идэж өмсөхтэн жоохгүй амьдралыг бий болгон өгч хөгжилтийн үр бүтээлийг дэлхийн ил улсад хүртээж хүн бүхэнд баян чинээлэг амар амгалан эдлүүлж охино.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахинд сүнгэрдэн эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч, Төрийн Монгол дуу.

Бид нэгэн битүмжлээс холдсон нөөлттэй багтаамжтай дэлхийн ертөнцийг чармайн бүтээн байгуулах хэрэгтэй. Дундад улсын эртний үгэнд түмэн бодис хамтдаа байж басу үл харшилдмай. Түмэн ёс жирэгд ош басу үл эсэргүүчилдмай гэж байдгаа. Боловсны хөгжил бадрал хүн төрөл гэдний давшилт нь адил талан ирж зөрөөтэй талан үлдэх нөөлттэй багтаамжтай байхаас салж чадахгүй, боловсны солилцоо хийж харилцан суралцж харилцан толилхоос салж чадахгүй. Хүн төрөл гэдний боловсны гэрэл гэл байгаа хамтаар сачруулахыг түүх урайлж байна. Адил бос боловсны нь ийж өгчлөлтэйгээр хамт оршиж харилцан нөхбөрлж хүн төрөл гэдний хөгжилтөд хамтаар оюун санааны хүчин хангуулж охино. Бид дэлхийн ертөнц бол баялаг сайхан боловсон бол олон янзын байдаг ойлгогдох хүний баримталж хүн төрөл гэдний үүдэн бүтээсэн ээлжийн боловсныг солигчулан гэрэлдүүлж өнг ялгарм жураг дүрсийг бүрэлдүүлэн бодит амьдралын дундах соёлын бэхлэлтийг хамтаар арилгаж хүн төрөл гэдний сэтгэл санааны харилцан үйлдэлчгийг харшлах буруу үйлдэлтийг хамтаар эсэргүүцэн хоригдж хүн төрөл гэдний явалцаа харшлах оюун санааны завсардлыг хамтаар өвдөж ээлжийн боловсныг ийж өгчлөлтэйгээр хамт орших болгож хүн бүхэнд соёлын шим тэжээлийг эдлүүлүүлж охино. Бид нэгэн уулын сайхан усан тунгалах ариун цэвэр үзэсгэлэн сайхан дэлхийн ертөнцийг чармайн бүтээн байгуулах хэрэгтэй. Дэлхийн бөмбөрчиг бол хүн төрөл гэдний хамтын гэр орон мөн. Бас ч хүн төрөл гэдний одоо болтлох чорын ганц гэр орон мөн. Одоохонд хүмүүс яг гадаад огторг байгаас хүн төрөл гэдний шинэ гэр орныг эрэл хийлж байна. Гэвч энэ нь бас алс гэтийн хүсэл эрэмжлэл байсаар урчлан мэдхвэ чи ирээдүйд. Хүн төрөл гэдэн чөм дэлхийн бөмбөрчиг дээр амьдрах болно. Энэ бол нэгэн ховруулж болошгүй бодот хэрэг мөн. Өөрийнхөө төлөө мөн ч хойч үеийнхээ төлөө бид гэр орон болох дэлхийн бөмбөрчгөн хамтаар сайтар хамгаалуулж охино. Бид хүн болон байгаль хамтаар оршин тогтнох ойлгох хүнийг баримталж амь насандаа хандах шигээр амь ухаан орчин нөхцөлд хандаж байгалийн хүндэтгэн байгалаас зүрхшээг сэтгэлэгтэй байж байгалийн хүндэтгэн дээдлж байгальтай жогчиж байгалийн хамгаалан орлуулж болошгүй гэр орон болсон дэлхийн бөмбөрчгөн хамтаар хамгаалж амь ухаан орчин нөхцөлийн аль олон шарах сорвийг хамтаар өмнө нь засаж ээж жогчлтой бөгөөд оршин суухад тохиромжтой хүн төрөл гэдний гэр орныг хамтаар байгуулан байгалийн амь ухааг амруулан тэнхрүүлж хүн бүхэнд намин ус хөхөмдөг уулыг эдлүүлүүлж охино.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөд охтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөд охтын хамтын амин сүнс мөн. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөд охтын хамтын өсөл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дундадын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай орлог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт.

Одоохонд дэлхийн байршил ховирж байна. Хөгжилтийн байршил ховирж байна. Ил төрийн нам чүм цаг үеийн хөгжилтийн урсгалыг дагаж хүн төрөлхтний давшилтын их ханд шиг эжимдэж ард түмний хамтын хүсэл өрөмжлөлд нийцүүлэн тус биеийн хөгжилтөн улс үндэстэн хүн төрөлхтний хөгжилтэд нэгт уялд болволж охин. Бид алсын жаралтыг өвөрлж жоригтойгоор үүргэлж өөрийн улс ба дэлхийн дахны бодол хилэн бүх талба алс гэти бодол хилж цаг үеийн үүргийг ухамсараасан үүргэлвэлж охино. Бид ардын байдлыг гүнзгий ойлгож ард олны хэрэгжээ шаардлагыг төрийн намын ойлгогт хүн зориулт харалт болгон ховируулж боттед нийцсэн хэрэгжүүлэх төслийг тогтоо болж охино. Хүн төрөлхтний ховжааны хамтын цогцыг байгуулахад дэлхийн ил улсын ард түмний түгээмэл оролцоо шаардлагадна. Бид адил бос үндэстэн, адил бос итгэл бишрэл, адил бос соёл боловсрал, адил бос гажир орны ард түмний хамтын танилтыг нэгтрүүлж хүн төрөлхтний ховжааны хамтын цогцыг байгуулах агуу бийсийг хамтаар бүтээүүлж охино. Агуу их хүсэл эрэмжлийг биелүүлэхэд ил талынхны оюун ухаан ба хүчин чадал шаардлагадна. Бид бүх тал олон дэс давхарга, олон үүднэс олны оюун санааг төвлөрүүлж, үйлдэлгийн дунд туршилгаан дүгнж, сэтгэмж өрөл хилэн үжил санаагаан дээшлүүлж, хөдөлгөөгч хүчин олгуулж охино. Адил бас улсын төрийн нам нь итгэл чэг нэмэгдүүлж, нэвтрэл чэг чангатгаж, нэгт хамжилчин шинэ хэлбэрийн олон улсын харилцааны суурин дээр адил талаан эрж жөрөөтэй талан үлдээж харилцан хүндэтгэх, харилцан суралчиж, харилцан талилах шинэ хэлбэрийн төрийн намын харьцааг байгуулахыг сүвгжилж, олон жилийн хэлбэрийн олон дэс давхаргын олон улсын төрийн намын солилцоо хамтралчааны торыг байгуулан хүн төрөлхтний ховжааны хамтын цогцыг байгуулах хүчирхэг их хүчнийг нэгтрүүлж өгнө. Ажлын хөвөл сая үйлс бүтөөж чадна, замын ябвал сая дардан зам нөөж чадна. Хүн төрөлхтний ховжааны хамтын цогцыг байгуулах бол нэгэн түүхэн явц юм аа. Нэг л тор бүтөөчих боломжгүй, өчүүхэн ч саад тодхоргүй байж чадахгүй. Урт хугацааны хатуу жилтэй чармайлаг гаргах чухалтай. Хүн төрөлхтний ховжааны хамтын цогцыг байгуулахын төлөө бид шантаршгүй, чөхөршгүй чармайвалж охин. Бодит авхай бодлантай гээд хүсэл эрэмжлэн таягдж болохгүй, хүслэн хол гээд хөөчлөлтөн таягдж болохгүй.

0: Тахим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Дундад улсын Эвхамт нам бол дундад улсын ард түмэд зол жаргал олгохоор чармайдаг нам мөн. Бас ч хүн төрөл хитний давшилтын үйлсийн төлөө тэмчдэг нам мөн. Дундад улсын Эвхамт нам бол дэлхий дээрх хамгийн их төрийн нам мөн. Их бүл ихэнх янзтай байх хэрэгтэй гэж би эхэлж өнгөрсөн юм а. Дундад улсын Эвхамт намын хийж байгаа бүхэн бол дундад улсын ард түмэд зол жаргал олгох, дундадын үндэсний сэргэн мандалтыг биелүүлэх, хүн төрөлхтний энх тайван ба хөгжилтийг биелүүлэхийн төлөө юм а. Бид өөрийн ажил явдлаа сайтар хийх нь тэр чигээр хүн төрөлхтний ховь зяаны хамтын чогцыг байгуулахад үзүүлэх ховь нөмөр болно. Бид бас дундад улсын хөгжилтийг ахиулахар дамжиж дэлхий дахинд нэн олон тохиол үүдэн өгч, тус биеийн үйлдэлгэн гүнжгэрүүлгээр дамжиж хүн төрөлхтний нийгмийн хөгжилтийн чим ёсны сүвгчлэхийн хамт дэлхийн ил улстай хуваалчин эдлэн. Бид гадаад улсын хөв завгрыг оруулахгүй, бас дундад улсын хөв завгрыг гаргахгүй, дундад улсын арга барилыг хуулбарлуулахар бусад улсыг шаардахгүй. Дундад улсын Эвхамт нам доор хэдэн жилийн ямагт гүйцэтгэх болно. Нэгдүгээрт, өнгөрсөнтэйгээ адилаар дэлхийн энх тайван амар тогтуунд ховь нөмөр үзүүлнэ. 100 шахам жилийн өмнө дундад улсын Эвхамт нам дундад улсын нийгэм тойлын ороо босгоо байсан үед мөндэлсэн юм а. Нам байгуулагдах үеийн үүргийн нэг нь бол дундад улсын 19-р зууны дундач үеэс эхэлсэн дайн дажин жалгалтаагаар үүсэн ард иргэд амьдрахын аргагүй болсон харсалт байдлыг эчислүүлэх явдал болно. 1921 оноос 1949 он болтол дундад улсын энх тайван тогтун байдал дундад улсын ард түмнээ амар жимэр ажи төрхий биелүүлэхийн төлөө дундад улсын Эвхамт нам дундад улсын ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж 28 жилийн зөвсөгт тэмцэл хийж лотих үрэгдэл гаргасан юм. Иймээсэн дундад улсын эвхамчууд энх тайвангийн эрхэм нандны гүнжгэ мэдэх мөртөн бас энх тайвныг хамгаалах эрс зоригтой. Дундад улс энх тайвныг эрхэмлэх, хөгжүүлэх, хамтран ажиллах, хамтаар ашиг хүртэх туугийг өндөр мандуулж, энх тайван хөгжилтийн замаар ямагт говьшгүй заманж, бүх бөмбөрчгийн хантны харьцааны байгууллалтын идэвхтэй ахиулан дэлхийн халуун чигийн ба хүчир төвөгтэй асуудлыг улс төрийн аргаар шийдвэрлэх агчид санаачилгаасан оролчин, одоохонд дундад улс энх тайвны хамгаалах хүмүүсийг нийт 3-6 том гарай хүн удаа томилж, олон улсын холбоот байгууллагын энх тайвны хамгаалах ажиллагааны гол болох чирэг гаргах улс ба бүл гаргах улс болсон байна. Энэх цаг мөчид дундад улсын 2500 гарай дарга байлдагч яг энх тайвны хамгаалах үүрэг бүхий 8 оронд хүчир бэрхшээл ба аюул түгшүүрийг үл хайхаран тухайн газрын энх тайван амар тогтууны хамгаалж байна. Дундад улс бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт ба байгууллалтад идэвхтэй оролцож иж, олон улсын улс төр аж ахуйн өмх жормын нэн төв голчж үйж огстай чиглэлээр хөгжихийг ахиулна. Дундад улс хөгжөөд ямар хэмжээнд хүрсэн ч үүрэд эжирхэгч болохгүй, үүрэд гадагш төрөхгүй. Дэлхийн ил улсын төрийн намын бидэнтэй хамтаар дэлхийн энх тайвангийн бүтээн байгуулагч, бүх бөмбөрчгийн хөгжилтөд ховь нөмөр үзүүлэгч, олон улсын эмх жормын хамгаалагч болохыг бид санаачилж байна.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жарагтнэ, чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд огтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: 2 дугаарт өнгөрсөнтэйгэн адилаар дэлхийн хамтын хөгжилтөд хувь нөмөрөө үзүүлнэ. Дундад улсын өв хамт нам ард түмний дундаас ирж, ард түмэнд түшиглэн хөгжин бууж гарч, ерөөс ард түмэнд гүнж үзэн хайр сэтгэлэгтэй байсаар ирсэн юм. Дундад улсын ард түмэнд гүнж үзэн хайр сэтгэлэгтэйгэр үл барам дэлхийн ил улсын ард түмэнд ч гүнж үзэн хайр сэтгэлэгтэй. Дуртая дундад улсын ард түмэнд боян үйлдэхмөртөө дуртая дэлхийн ил улсын ард түмэнд боян үйлдэн. Урт хугацааны турш дундад улс өргөө олон хөгжиж байгаа улсад их хэмжээний төлбөргүй тусламж, харгалжилт, зээллэг хангаж, их хэмжээний мэрэгжлийн дэмжлэг, ажилтны дэмжлэг, оюуны дэмжлэг хангаж, өргөө олон хөгжиж байгаа улсад аж ахуй нийгмийн хөгжүүлэх ба ардын амьдралын сайжруулах их хэмжээний төслийг байгуулж өгчээ. Өнөөдөр төг түмэн дундад улсын шинжилгээ ухаантан инженер, аж ахуйлалтан мэрэгжилтэн, эмнэлгийн ажилтан багш, энгийн ажилтан ажилчин, сайн дурын ажиллагч нар үлэм жолон хөгжиж байгаа улсын өргөн удам нутаг дээр чармайн тэмчиж, тухайн газрын ард олонтой гар гараан холбож, мөр жирэгчин ажилч тэднийг хавсран ховж яг нь ховруулахаар чармайж байна. Дундад улсын өв хамт намын 19-р их хурлын тохиролцолтыг үндэслэвэл 2020 он болоход дундад улс чинээлэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээж, 2035 он болоход дундад улс нийгэм журмын одоогчлолтыг үндсэндээ биелүүлж, тус зууны дундч үе болоход дундад улс баян хүчрэх арчилсан боловсон ээж өгчлөлтэй үзсгэлэнд сайхан нийгэм журмт одоогчлсон хүчрэх улсыг байгуулан бүтээнэ. Энэ нь дундад улсын ард түмэнд буян үйлдэхээр барахгүй дэлхийн ил улсын ард түмэнд ч буян үйлдэх болно. Дэлхийн ил улсын төрийн нам нь бидэнтэй хамтаар дэлхий дахинд нэн олон хамтран ажиллах тохиолыг үүдэн өгч дэлхийн ил улсын хамтын чичгэл хөгжлийг чармайн ахиулахыг бид санаачилж байна.
1: Ши Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаарыг хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэвхтэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоо хэчлэх байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоо хэчлэх бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Намба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Эрхэм сонсогчид сая та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэсэн чохоолын 3 дугаар ботын агуулгаас сонсголоо. Тус чохоолын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсноо. Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Сарул, хянагч Болдбаатар.
2: Чи залуунаасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
3: Хөх өнгөөр. Тэнгэрийн хөх өнгө.
4: Далайн хөх өнгө.
3: Чи жалуунасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
4: Чагаан өнгөөр.
3: Тагнын чагаан өнгө.
4: Шинжилгээ судалгаанай. Чагаан өнгө.
2: Чи жалуунасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
4: Ногоон өнгөөр. Чэргийн ногоон өнгөөр.
3: Байгалийн ногоон өнгө. Чи жалуунасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
4: Жүржин шар өнгөөр. Гал унтраагчдын жүржин шар өнгө.
3: Хөдөө тосгоноо хөгжүүлэх жүржин шар өнгө.
0: Өнгөрснийг эргчүүлэхэд шин залуучууд чин жаргаар эх улсынхаа төлөө зүтгэж, шин цаг үед шин залуучууд чөхөршгүй чармайн эрэлхэгээр урагшилна.
2: Хүнд үүрэг хариуцлагыг жоргтой үүргэлж, гал жалуу насандан осолдолгүйгээр гэрэлхэглэн тэмчих бол жалуу насны хамгийн сайхан өнгө төрх болно. Нэг суур мод өдөрт 40 тонн грамм ус ууршуулж их газрыг ундалдаг. Нэг муу ойшугай өдөрт 6 том 7000 грамм нүүрстөрөгчийн давхар эслийг шингэн чеврэшүүлж өдөрт гаргасан хөдөлгөөрөгч нь 65 хүн амьсгаж хүрдэг. Нэг муу ойшугай нь нэг муу ой модгүй газраас илүү 20 тонн ус нөөчилж чаддаг. Салхинаас сэргийлэх нэг муу ойшугай нь 100 гарай муу таран газрыг салхинаа аюулгүй амжихаас жайлуулж чаддаг. Бидэнд энэ олон тоог чэйжлэх шаардлагагүй. Харин бид нэг л удаа хэрглэх сахыг дутуу нэг удаа хэрглэж чаасан хожир нүрээр нь дармалж нүүрстөрөгч бахтай явж сууж байвал болчихно. Эсвэл бид бас мод тарьж болно. Нэг суур модны үн өртгийг таних амь насны ногоон өнгөн хамгаалий.

0: үеийн гэгээрэл тус ханивтруулыг
1: Тувара жуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн 20 үеийн гэгээрэл тус ханивтруулыг Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо Төвийн Арадио телевизийн өрөнхий хорооны Монгол Арадиогийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар манай улсын төвд үндэстнээ алдарт жохолж данцна бичсэн балчир насны жүүд гэсэн найруулын сүүлчийн хэсгийг хүрэхээр бэлтгэлээ таалан болгоно уу.

юм гэж тэр боддог махад. Аавын нүдэнд гэрэл ойлгосон учир гарснаас хойш аав надад "Толийг өөр хүнээ нүүрөөд хандуулж болохгүй" гэсэн хатуу жарлах буулгав. Би нэг ихч биш, багч биш хэрэг татсан боловч толноос болсон хөксөл тогтол минь харин дуусаагүй. Оройн хоолон идэж дуусахад бүрий тасарсан байлаа. Хоол идэх гажраас унтах хөрөө хүрэхэд нэг том хөрөө уртхан гихч хонглоор өнгөрдөг. Өнгөрсөн бид сүн гадуур явбал тосон дэм барих юм уу? Гэгэн сарнай гэрлэр явдагсан. Тэр үеийн төвдийн сүн гихч тойлон урт манай бэрөө шинээ сум пунай гэртэл нэг гас дэнтэй гэж сонсжээ. Гастан гихч тэр чахтан олдошгүй одоогчлсан багаж. Та бодож үжилдэ. Хэчнэн мянган жил хурамцсан түнэр харангуйд гинт дямбараар гэрэл татуулах гихч хэчнэн их хүнээ сэтгэлийн хөдлөхөн мочирвэ. Тэр мөртөн гэрлийн асаасн нь нэг хүүхэд байгаа шүү.

Хажгааргүй түнэр харангуйд ийш тийш тулас тулас гэрэлдэх дямбарын жоргос гэрэлэн нягал, сүнийн охторгойд холхож байгаа сонооч хүүхдийн сүнсэж гэмээр. Түнэр харангуйд их юм харагдаж байна гэсэн чинь мэддэггүй ертөнцийн хачин нуучхай чонх нь нэгтлээ гэсэн үг. Тэр сүн би нойр хулжив. Гэрийн хүмүүсч миний үе мөснөө уршихаар унтаад орохгүй болсон нь лавтай. Би дямбарын гэрлэн хотч ногтын дээр тусахад сүнийн харангуйд ийм хурч гэрэлтэй анхт харалдаж байгаа тэтгэр ноход айлс сочин архалтан хучиж харавж ирсэн гэрлий ганчхан жалахчихмар аашилж байлаа. Үнний хэлбэл би ч тэтгэр ноходтай адилхан гайхаж соцсон юм. Би харыг гэсэн юм харангуйд олж харах болжээ. Ноход яагаад өдрийнхтэйгэн адилгүй болчихов? Дямбарын гэрэлд чаадахнууд чинь хоточ нохой биш, ой доторх чон шиг харагдах юм. Ноход жовсон чарайлж, нүдэн ногоорж, чихэн сэртийлхэн соёохон ярч айлгаж, хаа орхон олохгүй нааш чааш холхон. Модон салаан дээр хонголсон гургуулвал нэнч сонорхолтой. Дямбарын гэрэл дээрн тусахад гэрлийн хурц суманд оногдсон шиг орносон огт хөдлөлгүй даг даг чичирж байла. Би дямбараан бараад хөрөө хашаанай дотор дураараан давхна. Өнгөрснөө шигэр хаалхан хавтас өнгөл донгол гажир бүдэрч ойчна гэж санааж авах хэрэг халах. Дямбартай болсноор би чинь харангуйгаас жаахан чайхан болж харангуйн дарлах болсон шиг санагдаж, өнгөрсөнд чүрхэлж хүрдэггүй гажраар таваараан явах болжээ. Гараас минь гарсан тэр гэрэл эрдний сэлэм шигээр нүсэрч учаан харангуйг хагж үсэж орхоно. Харангуйд нуугддаг чүтгэр хаа байна? Томчуулын ирад байдах сүн болвол энгүүр тэнгүүр тойрж явдах тэнүүл сүнснүүд хаа байна? Би дямбарын гэрлөөрөө бүгдийг илрүүлж уг дүрийг гаргана. Өнгөхийн хараахаар олны үе мүлж сантаасан ч яамэ. Би хөксөл тогтлолдон хөтлөгдөж гэрийн бурхны гэрт тавиад орлоо. Хэжээд дээдлэн тахиж байдаг тэтгэр чойжингууд сүн юу хийж байгаа бол? Тэд чүтгэр шуламтай байлдаж байгаа юу? Аль эсвэл бидэнтэй адилаар унтаж байна уу гэдгийг харахсан гэсэн боловч би дямбарын гэрлэн чойжингийн нүүр дээр тусгаад харин айхтан гажирлах хитэл сууж гараараа нүдэн бүтэ халдлаа. Гэгэн өдөрт нүднээ дасал болсон чойжингууд яагаад ийм аймар дүртэй болчих вэ? Түнэр харангуйн дотор тэтгэр чойжингуудын шүтэн ярч айлгсан нүүр нь харагдаж хилэнд нүдээр намай ширтэн дарвайсан амаараа намай ганчхан өмөгчхмөр байлаа. Хүүхдийн бүхэл тэр аймар дүрсийг том хүн харсан ч орон үсэн босх юм. Ариун дархан бурхнай танхмын өмнө би янз янзын чойжингийн догшин дүрд сүрдэгдэн дямбараан төврөн тэндэс

Тэгэд би анх удаа сүнжин нойрх болсон юм. Энэхүү сэтгэлийг олгосон сүн ба сэтгэлийн гүнд үлдээсэн лутих донсолголт нь олон жилийн дараач миний чэднээс гарсангүй. Тухайн үед би нэгэнт бурхнаа шашинтан болсон гэж хэлэх ёстой. Учир юу гэвэл тэр үед би лам багшаас ном сурч байсан. Хөдийгөр багш ламын жаасан тэтгэр бурхнаа шашнаа ном судрыг хагас дутуу ойлгож байсан боловч чөтгөр сахуулснаа ертөнцийн үлгэр томох надад гүн суугдал өгсөн юм. Би усан хусуулж орхим жүмссэн боловч хүүхдийн гинэн чагаан сэтгэл минь мөнхөө болор суврах шиг хэрэггүй ариун хөвөрөн байла. Сэтгэл санаа минь чул ариун болохоор сахуулсан байхыг итгэхгүй. Би бурхнайг өнгөрвагийн өмнөх тахлын аршааныг ажигчгүй ууж дуусгана. Тэрчлэн өнгөсгсөн төвд хүжээр тахлын гэрэн хөнгөрхийн арсыг чойлж орхино. Дараа өдөр нь лам нар чугалж ном унших үед дугарх хөнгөрг гэж алах шир шар гэхэл дуу сонстоно. Лам нар айн хэлмэгдэж аврал гуйхан гуйж хөнгөргөн нөхөн нөхөн. Нэг тол нэг дямбар надад лам багшин хэлдэг ертөнцөөс өсөт өөр жилийг харуулжээ. Энэхүү жүрхий төгшүүлэм хачин шин үжимжин хүнийг жүүднэсэрсэн байдалд оруулах биш, харин ч жүүдэн ертөнцид орсон шиг санагдуулах юм а. Жүүдэлж үжээгүй хүүхдийн гинэн чайлхан сэтгэл гэж хаа байхав? Жүүдөрөн гиссэнгүй хүүхэд гэж хаа байхав? Аль хүүхдэч гисэн амд шимтгүү ном судар ба овдостай чимших тойл болон дямбарын дундаас өөрийн төрөлхий чанартай тохирсныг сонгох биш үү? Тойл болон дямбар нь ёс номын дагах дургуу хүүхдийн сэтгэлийг уулын гаднах ертөнц руу хөтлөх жүх чих болон жамын жүглүүр болсон байна. Бусдчаар хэлвэл төвөгчд бол хөвшмөл хүмүүс биш. Тэд гаднах зүйлийг гадуурчилдаггүй мөртөн агуу уудамж сэтгэлтэй байдаг. Энэ нь частын өндөрлөхийн гажиржийн өөрмөч орчин нөхцөл болон шашны соёл арын шинтэй холбоотой юм. Ямар нэгэн лам багштан ч уулын гаднах ертөнцийнх түүнээ таньж мэдрээгүй шин хэрэг бодсод сэжиг төрсөн үед лавтай түүнийг өөрийн эжимсэн тэр онол сургаалаараа тайлбарлах гэж оролдох нь жайлажгүй юм. Тэд ер нь энэ хэрэг боцод сүх сүнстэй эсэх, чөтгөр шулам чанана гүм хүйлж байх эсэхээр магдалдах.

Сүүлийн үед би түүхийн материал дээрээс ийм нэг тэмдэглэлийг үзсэн билээ. Тухайн үеийн төвдөд суугаа Английн хөрг эрхлэх газрын тушаалтан Чарлис Бэйл нэг дээд ховрогт дуу хураагч машин бэлгэлжээ. Лам гуай дуу хураагч машинаас яахтан ай дуу гардахын ухааны нолгүй өнөөх машиныг хөдөнд тойрон шинжээд, энэ чинь сүнсгүй юм, чи хашил чаашаан аваад явчихаа гэж хэлсэн гэн. Гэтэл өгөл ардууд бол надтай айдлаар шинэ хэрэг ботцод их сонирхолтой байдаг. Чэжилж байхаар би тол болон дямбарын олоод удаагүй байсан нэг өдөр аав надад уулан дарах тосхоны нэг айлд чахаанаа явдалтай. Чи багшламаан дагаж тэднэд ном уншиж сүнсийн гэтлэгч өгөхөр яв гэж жахлаа. Чагаана явдалд оролцоход урдаар нүгцэн хүнээ хүүрийн үжиж, дараа нь хөдөөлүүлхий харах бүгд хүүрийн дэргэд хонох болохоор аав миний сүс жорхих боловсруулж байгаа нь билээ. Уулан тэднэд өдрө очих ёстой байсан боловч би элдвийн шалтах хэлсээр орой болоход сая гэрээсэн гарлаа. Дямбаран хүмүүст гайхуулахын жиргээр сүн дямбарын гэрэлд чамнаж үжий гэсэн ганчхан жорлогтой байлаа. Хүүхдийн сониуч сэтгэл минь харин хүнээ оршуулхын учрыг сант

та чайна гэж бодож олсонгүй. Дэмбарын журвас гэрлий жоохон дээгүрэг ялсахад бөлөвсөрж байгаа хүмүүс эмгэнэн ойлхан байжхав. Дэмбарын гэрэл хүмүүсийн дээр тусгад тэд яг л харван ирсэн сумын үдсэн шиг хертгэн сочиж ийш тийш бултан жалж байлаа. Хүмүүс балах алцнаасан сочин гайхаж, сочин гайхснаасан баясаж гарав. Хүмүүсийн нүүр дээр нулимстай байсан боловч учир нь үл мэдэгдэх хөксөж тогтолсон байдал илхэн харагдаж байлаа. Нөхчөгчийн хүүр бэй тэндэн нам жимхэн хөвтөж, дэрэгдэгч болон дулас тулас сүүмэлж байна. Энэхүү чанга төвлөн ёс чөөртэй гөтлөх ёслол дээр би дямбараран үймэн үсгэж, наадам тоглоом шиг болгочихжээ. Нүүлээ нүүл, миний үйлдсэн нүүл тэр. Би амгарснаас сахал самбараа мартаж, чагаанаа явдалд оролжж байх ба багшлам хажууд байхын ч мартчихжээ. Хажууд минь байгаа багшлам миний зүг гүлийж, өгдүүдсэн чарай гаргасан ч, гэтлэглийн намыг би энд тэндээс нь өрийн хурааг уншиж гарсан ч, тухтай л санагдаж байлаа. Тэр сүн хүмүүс намайг банд гэж шүтэн бичирснээс илүүтэйгээр тэрхүү дямбарыг бишрэн хүндэтгсэн гэдгийг би ойлгож байлаа. Хүмүүс шинэ хэрэг бодолтой танилцахдан ер нь сониуч бодол ба бишэрч зүрхшээх сэтгэлээр эхэлдэг юм. Шинэ хэрэг бодсыг хүлэн авахаас татгалзах нь хэрэг дээрээ тасралтгүй урагшилж байгаа чаг үеийг төвчиж, өөрийн мэдлэг сурах сэтгэлэн төвчиж байгаа хэрэг мөн. Чөлөөлөгч хэрэг төвдөд ирэхтэн нэн олон шинэ сонин зүйлсийг авч ирснээр барахгүй бас хамжилгын боолчдын чөлөөлөлт, нийгмийн давшилт хөгжилтийн тухай чоошин ойлгохтооныг авч ирсэн юм. Надад ямархан сүсэг бишрэл соёлыг сургаж байсан ч, нас бага болохоор би шин амьдралын хөлбөрийг нэн илүү хүсэн мөрөөдөж, уулын гаднах ертөнцид хүрч хараахан тэлхийг хүсэж байлаа. Чөлөөлөгч хэргийн нэх өйлдэх сайхан жантай батлеоны дарга надаас хятад гадар очиж бичиг үжих дуртай юугүй юу гэж асууж, тэнд хөрвөл маш олон шин мэдлэгийг сурч болно гэж хэлсэнд би барах бодож үтсэн чгүй. Чаашлаад аав ээжтэй чихэлсэн гүүхэр нэг бүлэг чөлөөлөгдсөн хамжилхийн болчуудын хүүхэд дүү нартайхан хамтар чөлөөлөгч хэргийн дахан хятад гадарт оцсон юм. Би нуучаар явсан боловч ээж минь нүүжаа мөрнөө хөвөөгөр 3 өдөр 3 сүн өргөчж, гажигдаж бачимдахтаан нүүжаа мөрөнд харай халдсан гэдгийг хэжээ хойрон сая мэдсэн юм. Тухайн жилд частын өндөрлөхөөс гарч явснаа бодоход ээж авдан осолдсон гэж бодож явсан боловч надад гүмших явдалгүй, нэнч төвдөд өнгөрөөсөн баг наснай он сарнуудаан мартаагүй.

2004 оны жун 86 хүрчи хоёр нүднээ хараахан алдсан бэй муутай ээж минь хөвтөрт ороод жил илүү болсон байлаа. Тэр жун би Күнмингэс нутагтан бочсон. Намайг гэрт хүрэх тэр өдөр ээж минь шидтэй юм шиг орносон босоод шин ховч сүмсэн нүүр гараан ухаагаад хүнээр төшөөлөн үүднээ гадна намайг хүлээж байжээ. Би гэртэн 5 хонж ээжтэйгэн уужиртал жоохтлоо. Миний түнд ярьж өгсөн Юннана байдлын олон хийгэн тэр сонсож түхэрхгүй боловч байн байн толгой тохож яраа хөрөө тайл байла. Би тэр үед би дотор газар явахдаа танд хэлсэнгүй осол боллоо гэвэл ээж. Явах үед чинь чамай хашаа дийлсэн юм бол ээж нь өнөө үнэхэр чамд осол дэн гэсэн билээ. Би ээжээсэн аярлан Күнминд бочаад хорхон хонж байтал ээж минь өвчнээ жавааргүйгээр тайван амгалангар ертөнцөөс ангиж иржээ. Тэр мөртөн хойтын явдлыг хэрхэн шийдвэрлэх тухай нарийн жагсан байв. Бид ах охин дүүгөр бол юу бүхнийг ээжийн хүсэл ёсоор гүйцэтгэлээ. Ээж минь нөхөө ертөнцид хүссэн ёсоор жүд шиг амьдралыг өнгөрүүлэх болно. Төвд хажирын өртнөө улаан өртөөнө жамар явдах морин жинчтийн бараа одоо нэгэнт түүхийн дуртгал болж хочроод хүнээ ертөнцийн хамгийн гоёхан хөгжмшиг сонсдох хонхон дуунч ой санамжийн гүнд булгацсан боловч хүүхэд наснаа мань тэр тал хэжээд юр мартагдаггүй. Хятад гажир хэрсэн анхны хэдэн жилд миний хамгаас илүү худалдан авах дуртай юм бол тал байлаа. Энэ үе болоход тал надад хачин нуучхай санагдахгүй болсон боловч би яг л тал хадгалах чигээр дөрвөлжин төгөрөх номон хэлвэрт зүрхэн хэлвэрт их баг гэж ялхалгүй адил бус хийжтэй хэлвэр дүрстэй тал тааралдвал бүр худалдан авдгаа. 20 дугаар жууны 60-70 оны үед хүмүүс нийтэмд маш төхөмхөн эгэл барагчун амьдарч байлаа. Найч нөхөд хормолоход өөр улсууд дэр хүнжлийн гадар хүрэгдэх байхад би бол шинэ хүнээ дуртай эсэх тохиромжтой эсэхийг бодолгүйгээр тал бүлгэлдэг байсан. Тэд хормолсныхан дараах янз байдлан талын дотор олж үжих болоосай гэж би хүсдэг. 70 оны эхээр би Шанхайд их сургуульд сурлж хар хүрээд хоёр дахь өдөртөн нийтийн машинд сууж нөлөөд тал үчхээр баяр хөөртэй явсан билээ. Тэр үеийн дунд улсад урддан гадаадын хүн харин бараа олон байсан их Шанхайд л нөлөөд тал гэгч юм байдаг гэсних би аль өрт номоос олж мэдсэн юм. Би нөлөөд талын дотроос өөрийн гинт өндөр, гинт бохон, гинт тарган, гинт эчинхэр, гинт муухай, гинт сайхан болж харагдах ховсмал дүрэн олж харжээ. Тэнд бахран хорогцоор удтал өргчв. Би баг байхдаа нөлөөд талыг олж үтсэн бол юу болдох вэ? Яаж гайхан тогтолдог вэ? Лам багш минь нөлөөд талд хавтхайрч ховрсон дүрэн олж үжвэл биеийн сүнс нь бэйдэн үгүй болж энэ талыг чөтгөрийн жалмах гэж хэлдэг болов уу? Тэр өдөр би талын тухай бүрч шин танилттай болсон. Хүн амьдралын дундаа ховорж болдохтой адилаар талны дотор бас ховорж болно. Нас жил нэмэгдэх тутам би хүний амьдралыг аажмаар ухаарлаа. Өртнөө хүн хүнээр тал болох бас дээл малхайхан тэгшилж болмой. Тэргээр тал болох бас мандах буурхыг мэдэж болмой гэж хэлсэн байдаг. Түүхий үжвэл бид улс орны хэрхэн засахыг олж мэднэ. Бусдын харвал бид өөрөө яаж явах ёстойгоо мэдэж болно. Гэхдээ бид биеэн үжий гэвэл сэтгэлийн тол дутагдаж болохгүй. Бодит ахын тол ч дутагдаж болохгүй. Талын доторх чичиг бол хийсвэр чичиг, талын доторх барилдлах бол хий хоосон барилдлаг гэж хэлэхэд хүрвэл талын доторх хүн бол чухам өөр юм бий ч юм уу. Чи түүний шаартал ширтэд байвал олон юм олж харна. Энэ хүн яасан оморхох юм бэ? Энэ хүн чинь яахдан ингэж гутарч гонсайж байгаа юм бэ?
Хөөш, даруухан байгаач, оморхог гайхлаа. Хөй, урам жаргаан хөгжөөгөөрэй, өөдгүй амтан минь, гэгчилэн бодох болно. Толтой нүрдэн гэгч үнэндэн, сүх сүнстэйгэн нүрдэн гэсэн үг. Хэлхэнгүү амьдралын дундах аль олон хэрэг бодос бүр бидний тол болж болно. Бусад хүнээ хатан чанга чан чанараас бид хүнээ баатар жаргыг олж харна. Баатарын үргэдлээс бид эрхэмдэд хандвж үтгэлийг олж харна. Өчүүхэн хүнээ худал хуурмагаас бид ертөнцийн нарийн бодлааныг олж харна.

нэг төвд хүнээ хаваас авч хэлвэл манай төвчүүд тол ба хүнээ амьдралын харчааны тухай бас маш гүнчгэ танилттай байдаг. Төвдин нэг дээд ховрог үхэлвэл нэг тол мөн гэж хэлсэн байдаг. Учир юу гэвэл бэлхэн хач хард хүрсэн дээд ховрог бол үхэж түрхэн алхан жураасан шиг сайн мэднэ.

тэднээ бийдэх бурхансах чанар нь ерэн чахтан бие махбодынхын дотор нуугдж, даруу номхон авир жанд нь халахлагдж байдаг бөгөөд тэд үхэл тулгарх үед л сая ер бусын бурхансах чанараа илрүүлдэг. Дээд ховрох эрдэмт багшид үхэл тулгарх үед тэд махан биеийн өвчтнээ жавуур өтөлч мууцнаа жавлан үжүүлэх биш, харин нэг жүлийн чам бай, нэг жүлийн ариун байдлыг үжүүлдэг. Түүнэр жахсгүй тэд тян суусан хөвөрөн өрлөхийн элчин гарыг тайвуухан атагдаг. Иймээс лам багштан нар үхэл бүл үннээ илрэх чаг мөч мөн, өөрийн байтайгаа нүүрлэн өөрийгөө өгч харах чаг мөч мөн гэж хэлдэг. Үхэлд хандсан хүнээ сэтгэлд нэг тол оршиж сүх сүнсийн тусгаж байдгаа. Тэрээр энэ толноо өмнө жахсаж гар даллан дэлхийгээ саяарлан өөрийн буясан аяарлан. Энэ үед чи ямагт айд сүрдэлгүй баатар жаргатай байх уу? Амтхай буурай үхэн тэр болох уу? Үхэлд яаж хандахыг чинь өрөөл бусад харж байгаа биш. Харин чамд тулгарж байгаа үхлийн өмнө чи хэрхэн хүн болсноо хамгийн эцсийн нэр төрөн хөвөр байлгах асуудал мөн. Үхлийн толноо өмнөх үнэн ёс гэж энэ билээ.

балчир насны үеийн толон бодвол халуун тулан өргчүүлэл чээж дүүрэн. Сэтгэлд минь нэгэн толтой болохоор би шулуун шударга чагаавар сэтгэлтэй хүн болохоор чармайж ирсэн. Эртэнч дөрөх тол тоот хамшгүй олон байсан ч амьдралын дундах дүрстэй дүрсгүй тол биднээ гадар дүр сэтгэл зүрхийг чах ямагт тусгаж байсан ч толон доторх тэр хүн өдрөөс өдөр өтөлж байсан ч толны өмнө ганцаар жогссон үед сандрахгүй, ичин хүрхгүй, яарахгүй, бачимтахгүй байж дүүрэн төгөлдөр нам тайвуу, бэйдэн итгэлтэй, хатан чанг байж чаддаг хүн бол энэ ертөнцийн дээрх хамгийн жаргалтай хүн байж таарна.

Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Төвийн Аражуу телевизийн ерөнхий хорооны Уудам Хорвогийн уян гүгшиг тусгай програмын энэ удааны дугаар Сарнаа Чичиг Улалжин Дэлгэр нь Малчин Түмэн Намаан Дуулна гэсэн дуугаар эхэлж байна.

сонсогчдоо сая та бүхэн сарнаа чичиг удалжин дэлгэрн малчин том намаан дуулна гэсэн хоёр сайхан дуугаа хүлэн сонслоо. Та бүхэн одоо малчдын баясгал гэсэн дууг сонсоорой.

Ирхэм сонсогчдоо, нийгэм түргэн хөгжснөөр хүмүүсийн ажил амьдралын дараа сахтаж, сэтгэл санааны дараас хүндрэх байдал олширсан нь мэдээж юм а. Энэ цаг мөчид та бүхэн санаагаан уужруулан сэтгэл ам байсгаж, урман сэргэх, эгшиглэнт сайхан хөгжмүүдийг манай радиогийн Уудам хорвогийн уян гэгшиг тусгай програмаас хүлээн авч сонсноо.

Эрхэм сонсогчдоо, ойрын жил залуу дуучин сүмэн хаарын дуунууд залуу нэгэн үеийнхнийг шуугуулж ирлээ. Одоо та бүхэнд сүмэн хаарын дуусан Намайг Марта, Жаргал Чалагсан Баяр гэсэн хоёр дуу сонирдуулж байна.

0: эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Одоо та бүхэн манай хорооны сурвалжлагч Саруулын нэрт хөгжмийн жохоолчийн сэчин цогтыг сурвалж исэн сурвалжлагыг хүлэн сонсноо.
1: Өндөх гэдэг нь хүний сэтгэлийн холбоос мөн мөнхийн нэгжийн барьдлаг гэдэг юм гэдэг нь. Ийм учраас миний уран бүтээл маш олон утгаан сонсогддог байдаг. Холын зүрхэн нутаг гэж одоо зүрхнээс баяртай нутаг, зүрхний унгам бууж өвгдийн нутаг, нутгийн дүн хөх Монголын гэдэг маш олон нутгийн дүү байна. Одоо ерч олон газар явж үзлээ, сурч содлж үзлээ, бас уран бүтээл бол ордлоо, орлоо бас одоо уран бүтээл бас их амжилттай төрж байна. Бүх Монгол дунд хаан ихгүй нас хүн нэг үгээр олон билүү одоо хашиг болоод ирэхгүй хүн гэдэг юм бид одоо ашлах утгаж өгөх юм байна гэж. Ийм учраас бид уран бүтээл дээр бас их олон хүнтэй хамтлах үед нутгийн дүүлүүд их сайхан амжилттай бичдэг. Нутаг гэдэг үр хүнд авч ирэх одоо сэтгэлийн хамгийн

урлаг гэдэг юм бол амьдралаас мэсэлтэй яг үнэ. Би бол дууны үгүүд их танинга. Өөрөө бас дууны үг бичдэг, шилүү бичдэг, найруул бичдэг юм учраас одоо дууны үг сайн шиг дууны үг. Миний та өөрөө тоолох дууны үг шүү дээ. Дууны үгийн жохол чинь саврын санаа гэж аав, утга санаа гэж аав сайхан бүрэн бичдэг ойлгосон байх гэсэн. Би зүгээр тэр энэ ажил каос дээ дууныхан дотор ногдог. Тэгээд ямар нэг юм хадган бодол тийм өөр юм даа одоо Алиасаа одоо гэжлэх гэдэг үү. Зэрэг хүнд нуудаар тоод дуудаад гэж яа дөрөө бас гэсэн чинь тэгээд дуудаад чигчилж байгаа л тэгээд одоо энэ одоо гаргаж авах үү. Гэхдээ сайхан дууны үү одоо альчаа гэдэг гэж уурсод ярьдаг. Үндэн тийм. Герман одоо утаар биссэн аюул өстэй гэж байна. Шийд юм хмогд юм гэдэг юм айн удаа гарсан. Зүрхний үлийн бол айн удаа гарсан. Хариу навын сэтгэл бол айн удаа гарсан. Айн насаа унаа чинь хайр бол урмаг өгнөсөн тэгээд нэг гойдоо болсон. Гэтэл энэ сайхан дуу бичнэ гэдэг нь ашиг сэтгэлийн юм байх хэрэгтэй. Олон жилийн сурсан арга мэд чинь зөвхөн одоо өөрийнхөө одоо олон жилийн туршлага энэ тариа цогцолж байгаа чинь бичнэ. Олон жилийн хүм намны дуу бичиг сонирхож хүний хийсэн сонсож өөрийн гархан дараа хүн дуу бас санаа бодлоо дээж дээсэх нь сэтгэж сонсон. Тэр нэг тэрний дуугаар сонсгоо энэ нэг хэсэг гоё байна. Энэ нэг хэсэг муухай шиг байна. Энд дээр нь аяар гоё байна гэсэн юм. Чамдхын дуучлаг, артын дуучлаг, ямар нүртэй үе дуучлаг. Гадаагийн дуучлаг, өнгө зэрэг дуу гэж хэлдэг. Сонжин юм учраас сонроорын дандаа тархандаа ингээд яг сайх юм. Угаагаад гэдэг. Батчаа бас суудлаа багтуу. Тэр үед энэ үед чинь он дэжлээ. Одоо энэ сэтгэлийн ураг гэдэг нь сэтгэл санаа чинь хайстэлэж хэдэг чинь он тагийн юм байна. Байшгалаа гэх үед. Зөвхөн удаар хэл бичихгүй жаг юм юм. Нэг үгд гарч. За удаар нэг үгд гарч хүмүүс түр нэг таслаг ая гарч ирнэ. Хоёр таслаг ая гарч. Энэ нэг ая цагаан шиг санагдаж байна. Энэ ая бичгээ. Доо гэж одоо бичих юм бэ. Арга бухаа бай арга чинь байна. Тэрээрээ хэл бичнэ. Тэгвэл дахиад нэг нь алтын дуу мөдийг багасаа сонссон. Араа зугаар дамжсан сонссон. Тэр үед одоо Исэн ангийн одоо артын дуу сонсох. Өөний аймаг нь ийм дуу байна. Энэ хөлөн байрын юм бараг бүрээдийн энэ дуу яагаад ийм анчлагтай байж байна? Ордос дуу яагаад ийм анчлагтай байж байна? Гэх мөдийн одоо юу гэвэл би их багасаа одоо өөрөө дууд болж гэсэн юм шиг ихний үед. Ийм учраас их олоо одоо ийм олон жилийн хорон дуу л их чухалтай. Чармайлах ордол их чухалтай. Нутг нутг болгоны дуу бас эдлэггүй тал байдаг, эдлэггүй тал байдаг. Тэр бүхний шахан гөрөө сэтгэлдээ багтаагаад ингэж садлын бас садлын шинжилгээ хийх хэрэгтэй гэж бодож байна. Энэ дуу гэж уран санаа гэж юм байна, уран дүр байна. Чавлгоор бичихүү, чавл бот ямар юм өөр бичихүү гэдэг ийм юм ийм үлж авах болж авах. Сөксөн шин болж авах хамгийн чухал. Уран бүтээл орлон гэдэг нь одоо өөрийнхөө багц усыг хийж байгаатай адилхан. Улсууд бол сансхуу хэдүүд бол их одоо гойхон байдэн тэр өөр хүн хүртэл болох үед уян санааны хүртэл болох үед жирэм хүн баяр гэнэ гин одоо үлдэж өгч байгаа хөөж өгч байгаа тиймдэг тийм ба ийм байж гэнэ жирэм бол гонж хотлож их үед нь энэ манасын дуугаар сонсоод бас их баярлж байна сэтгэл өгсөж байна ийм олон жилийн одоо сэтгэлийн бодлоят юм шиг юм юу юу бүр сайхан бичих хэрэгтэй чон манас ийм одоо тусгай мэдлийн хөгжмөж хаалж байна тэгвэл энэ уран бүтээл гэдэг юм бол тийм амрах юм биш. Энэ бол өөрөө мэдрээд болох юм биш. Чиний орчин тойрны хүн чинь мэдрээд болох юм биш. Чиний өөр төрөл мэдрээд болох юм биш. Бүх нийгмээр мэдэрсэн. Бүх сонсогчд. Сонсогч төмөн гэдэг бол хөдөөгийн ардаас эхлээд бүр л арт төмөн да. Эдгээр сонсогч төмөн чимээ хийж мэдэрнэ. Энэ нь усуу бас ярьдаг. Олон хүн намтай дуу бичдэг гэж. Тэгэхээр олон хүн намын бичиг явчийн донд үл яана давхардгийн явдал лав гарна. Хүн бүл өөрийн хөв намын бүрдүүхэд их хүчтэй байдаг. Хөв намд бүрссэн энэ тэр хөв нам басаа өсөж гарна гэдэг маш их ч үү гэдэг. Ил далдын асуудал байхаас биш. Яг чигээр хөв нам ханд тавьчих зөөр бий гэдэг үсэх ч үү.

хүндэг хүн одоо ажилчингээд сайхан чарнагаад ингээд дээшин явах үед дагалдаа чиний ажил дээр чинь ажлын чинь амжилт нийгэм бас нэг үр бүтэмж ачдаг байна. Тэгэхээр энэ үр бүтэмж гэдэг нь чам амын сүрэн чигээр хурамдаад ирэх үед алдар нэр ачдаг гэдэг юм байна. Би энэ зүйл ойлгож байна. Алдар нэр гарна гэдэг бол одоо алтнаас сонсохтнаас надгч байгаа нэг сайхан үйлчлэл юм байна. Ингэж бодож байсан. Одоо тэгвэл алдар нэр гараад одоо хүмүүс нүгэл үүдэх үед бас олон талыг анхаардаг болсон. Энэ одоо чи өөрийнхөө нэг хэвчлэн олон гэдэг дээр шүүж одоо өөрийнхөө улс үндэстэн гэдэг юм уу одоо өөрийнхөө нэг ихтэй олон гэдэг чармай олон нэг шахуу өндөр ингээд хүрээл гэж өөрийнхөө могод үзэж дөө гэж бас тэр жилийн өндөр төвчөнд хүртэл хийгээл гэж энэ алдар нэр над өөр нэг өндөр төвчний баримжаад хөхийг шаардлага.

Сайхан дууг сонсож сэтгэлийн чилээгээ тайлах болоосый гэж та бүхэндэн нэртэ туучин Чичиг Магийн дуулсан Жаргалтай нутаг минь үү, Хатан ээж минь гэсэн хоёр дууг хүргэж байна.

Эрхэм сонсогчдоо, Төв Радиогийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай програм өндөрлөх төхөж байна. Одоо дуучин Баян намрын дуусан Чахрын гүмжүү дуугаа та бүхэнд өргөн дэвшүүлье.

0: сонсогчдоо. Манай энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөө. Хариуцсан найруулагч, нэвтрүүлэгч Саруула, хянагч Жоромт. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
1: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
2: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Эрхэм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
3: Ши Жинпин Шандунгийн дээжүүд ажил шинжин байцаах үе Лавдун баттай арга хэмжээгээр худааж үе хөдөө тосхны одоогчлолтыг ахуулж шаргуу хөдөлмөр ба оюун ухаанаар нэн сайн сайхан амьдралаа чөгчлөх хэрэгтэй гэж чухалчилсан.
0: Шаргуу хөдөлмөр ба оюун ухаанаар нэн сайн сайхан амьдралаа чөгчлөн байгуулъя гэсэн төв телевизийн шуурхай шүгэмж.
3: Ли Чан 2026 оны Жунай улирлын Давусын чуулга үйлчлэлтийн эхлэлтийн ёслолд оролцож яриа тавьсан.
0: 14 дугаар хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны 23 дугаар удааны хурал дугайлан хамтарсан хурал хийсэн зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсцгоно уу?
3: Төвөрөгийн мэдээ. Намын төв хорооны ерөнхий шүүжийн улсын тэргүүлэгч, төвийн чиргээ явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпин 24 өдөр Шандун мужийн Дэжүү хотод ажил шинжин байцаах үе чухалчлагтан Худааж үхүй хөдөө тосхны одоогчлолт нь дундад улсын маягийн одоогчлолтын бүх талба яс чанартай холбогдож байгаа болохоор Лавдун баттай арга хэмжээ авч байгаад элжүүлийн ажлаа сайтар хийж худааж үхэн ерөнхийлсэн бэлтгэлийн хүчин ба чанар чанса үр ашихын чармайнд дэжлүүлж хүнсэн ам зэрэг худааж үхэн чухал бүтөөгдхүүнэ тогтвортой хангалгыг баталж Газар орныхон байдалд жохчуулан оршин суухад таатай ажил үйлс эрхлэхэд тогтой эй өвтэй гой сайхан хөдөө тосгоноо байгуулалтыг ахуулж өргөө олон тараачдыг дайчилж шаргуу хөдөлмөр ба оюун ухаандаа түшиглэн нэн сайн сайхан амьдралаа чөгчлөн байгуулах хэрэгтэй гэж. Ши Жинпин 6 дугаар сарын 24 өдөр Шандун мужийн намын хорооны шүүжи Лин У болон мужийн дарга Жоу Най Шангийн бараболлогтойгоор Дэжүү хотод ажил шинжин байчаасан байна. Жуна тараалга эхэлж таран газарт хүмүүс яралдаж байла. 24 өдрийн өмнө Ши Жинпин Дэжүү хотын Линчэн тойргийн Бянлин балгас най Дүн Юй Жа тосгонд хүрсэн байна. Тухайн газрын Жуна тараалгын ажлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож буудаан хураалт, эрдэн шиш тарих, тараалгын эд боцсын хангалах зэрэг байдлыг ойлгосон байла. Тэр тарауслах сувгийн хажууд хүрч ус бордуурын нэг чогччуулсан төхөөрөмжийг үжиж Жалгаад амбуда тардаг том өрх механикч Нралангийн мэрэгжлийн ажилтнтай дотноор жоохсон байна. Энэ жилийн буудаан мүүбрийн уналт бас нэмэгдсэн эрдэн шиш тарахд таран ажил саатахгүй айхч түргэн болсны ойлгоод Ши Жинпин маш баяртай байлаа. Тэр чухалчлагт хүнсэн ам зэрэг худааж ухын чухал бүтөөгдхүүнэ хангалгыг батлах бол худааж ухын бэлтгэлийн голдлого болно. Хүнсэн амын үйлдвэрлэлийг дэмжих элчүүлийн төрийн бодлогыг найдваржуулж, тараалангийн эд боцсын хангалгыг баталж үн ханш

0: энэ тогтворжуулах ажлыг сайтар хийж, төрүүнэ ашиглахад тохиромжтой төрөлжүйлэн мэрэгжил тоног төхөөрөмжийг идэх үедээ түгээмэлжүүлж, мүү бүрийн уналт ба үр ашихын тогтун байлгаж, бүх оноо хүнсэн амын элбэг хураалтыг батлах хэрэгтэй. Худааж хуан суур бэлтгэл төхөөрөмжийг төгөлдржүүлж, өндөр баримжаатсан тран газрын байгууллалтын яс чанарыг баталж, худааж хуан ус арвлах инженерингийн үр ашихын нэмэгдүүлж, чагуурын урдчилсан мэдээ ба гайгамшхийг хянан хэмжих урдчилсан сэрэмжийг чангатхан, худааж хуан гамшхийн сэргээлэн гамшхийн хохирлыг багасгаж гамшхаас аврах чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж.
1: Үүний дараа Ши Цзиньпин зэрэгэлд байх бүх улсын боловсон тосхон болох Ши Юйжа тосхонд хүрч ажил шинжин байж хаажээ. Ши Цзиньпин тосхоны намын гишүүн кадр олон түмний үйлчлэх төв газарт хүрч тосхоны намын жохон байгууллалтын байгууллалт ба ардад дөгм үзүүлэх үйлчлэгээ өрнүүлж байгаа зэрэг байдлыг нарийн асуун лавлж тухайн газрын хэсэг тойрог хуваан хөдөө тусганы хөгжүүлэхийг ахиулж байгаа арга барилыг ойлгосны хамт тариалангийн бүтээгдэхүүний дэлгэн үзүүлгийг байцаан үжилээ. Ши Цзиньпин намын байгууллалтын удирдан дагуулах үйлдэлэн чаашид бадруулж тосхны ард олны идэх үйлчлэгийг гүйчд дайчилан оршин сууч адал үйлс эрхлэхэд тохиромжтой эй найртай үзэсгэлэнт сайхан тосхны бүтээн байгуулах явцдаан тасралтгүй шин амжилт бүтэмж олохыг тосхны намын жохон байгуулалтад хүссэн байна. Тэрээр шаардахдаа үндсэн шатны дараасыг үргэлжилэн хөнгөлж тосхны кадрчудад олон түмэнд үйлчлэх ба хөгжилтийг ахиулах нэн олон цаг зав оюун тамир олгох хэрэгтэй гэжээ. Ши Цзиньпин тосхны ард Үйшин Хүйгийн гэрт тавилах хэрэгслийн сонирхон үжиж тэднийхэнтэй хамт сууж жоог дэлгэн ажил олголт орлого настайчүүдийн эрүүл мэнд хүүхдийн сурлага зэрэг байдлыг халамжилан асууж намын хөдөө аж ахуй хөдөө тосхон малчин тариачин давж байгаа бодлого бүхнөөрөө боттойд найдваржуулагдсан эсгийг хянамгай ойлгожээ. Ши Цзиньпин жаахтан засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлдэлтийг бий болгож үйлдэлгэжүүлэх нь чивийн сүлд ард түмэнд буян жаргал эдлүүлэхийн төлөө юм а. Өргөө олон намын гишүүн кадрчууд олонд үйлчлэх ухамсараа чангатгаж ард түмэнтэй байх хайр сэтгэлгээг жузаатгаж олон түмэнд олон сайн явдал хийж бодот явдал хийж хүчир явдлын шийдвэрлэн олон түмний ололт хүртэмжтэй сэтгэл аж жаргалын сэтгэлэг болон амар төвчний сэтгэлгийг үнэн боттой нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэлээ.
0: Тосхноос аяарлах үед тосхны ардууд ерөнхий шүүжийг халуунаар мордуулсан байна. Ши Цзиньпин олон хэлэхдээ 7 сарын 1 утахгүй болох гэж байна. Бид нам байгуулагдсанай жуу 5 жилийн ойгоон ухтах болно. Жуу 5 жилийн турш манай нам бүх улсын үндэстэнүүдийн ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж чучалтахгүй тэмчин түүх ба ард түмэнд осолдохгүй агуу их амжилт бүтэмжийг үүтсэн юм. Одоо бид нийгэм журамтай одоохчлсон улсыг бүх талаар байгуулах шин жамнал дээр эрмгийлэн урагшилж байна. Шин аян дайнаа жамналд эрх хүч сэтгэл нэгдэн хүчин хамтдхан нэн гэгэн сарвал ирээдүйг нээж ард олноо сайн сайхан амьдралын төлөөнөө хүсэл хөөчлөлийг тасралтгүй хангах хэрэгтэй гэж. Намын удирдлага доор гэр орноон улам үжигсэлэнт сайхан болгон бүтээн байгуулж амьдралаа улам дэгжрүүлэх болтугай гэж ерөнхий шүүжийн тосхны ардыг ирүүлсэн байна. Хөлийфэн болон төв ба төрийн байгуулгын хамаатай салаан мөчрийн харуулчлагт нөхөд бараа болж хамт ажил шинжин байчаасан байна.
1: Төв бараа жүгэн мэдээ. Манай хороо 6 дугаар сарын 24-ний өдөр шаргуу хөдлөмөр ба оюун ухаанаар нэн сайн сайхан амьдралаа чогчлон байгуулъя гэсэн гарчигтээ төв телевизийн шуурхай шүгэмжийн нэвтрүүлсэн байна.
0: Төвөрөө жүгэн мэдээ. 6 дугаар сарын 24-ний өмнө Дрэйблийн хорооны ерөнхий сайд Ли Чан Даленд 2026 оны Жунай улирлын Давусын чуулга уулзалтын эхлэх ёслолд оролцсоноо хамт яриа тавьсан байна. Ли Чан илэрхийлэхдээ эргүүлэгч Ши Цзиньпингийн жаасан шигээр үүдэлт шинжилтийг атгахын дараа хөгжилтийг атгасантай адил үүдэлт шинжилтийн тухай сөвгчлэхэн дараа ирээдүйн тухай төлөвлөж байгаа явдал юм. Тус удааны чуулга уулзалт нь хөвчөөдсөн үүдэлт шинжилтээр гол сэдвэн болголоо. Дундад улсын аж ахуйн хөгжилтийн үйлдэлтэй уялдуулж би дундад улсын үүдэлт шинжилтийн үлгэр ба бүх дэлхийн үүдэлт шинжилтийн хамтын ажиллагааны тухай зарим бодлого хэллон олонтой хуваалчи.
1: Нэгд 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхэнд Дундад улсын аж ахуй нь хувьсалтыг аргачлах явцад шинэ байдлыг бий болгож байна. Олон улсын Дундад улсын аж ахуй нь тогтвортой, шинэ амжирлын хүчинтэй уусалцсан уян тогтворгүй хүчин зүйл нэмэгдэж байгаа дэлхийн ертөнцид эрхэм нандин тогтворт чанарыг нэмэрлсэн байгаа юм. Бидэнд Дундад улсын чанарлах хөгжилтийн шинэ хуудсыг тасралтгүй бичиглэх итгэл зориг ба чадвар байна. Хоёрт, үүдэлт шинчилэлтээр хөдөлгөх хүчин болгох бол Дундад улсын аж ахуйн урт хугацаа сайжрах, тогтуунаар урагшлах жангилгийн арга хэмжээ болно. Олон жилийн турш Дундад улсын аж ахуй ямагт тогтуунаар хөгжиж ирснээ хоёр чухал арга гэвэл нэг нь тогтвортой орчин, нөгөө нэг нь үүдэлт шинчилэлтээр хөдөлгөх хүчин болгосон явдал болно. Дундад улсын үүдэлт шинчилэлт хийх дотор тамирыг мөрийн тэмчиж олсон юм а. Төг түмэн ажил төрлийг ашиглаж гаргасан юм. Гүн жужаан ам авахыг хүмүүжүүлж гаргасан юм а. Ойрд олон улсын цөөн бос байгууламж хөвлөл мэдээллийнх нь Дундад улсын шин аз тохиол гэж дурдж байна. Дундад улсын шинээр хөгжиж байгаа чар хүрээний техно мөргөжил болон үйлдэгүүн нь дэлхийд дахинд дайралт учруулах биш харин аз тохиол олгох болно. Сүрдүүлэл болох биш харин чадвархи нэмэрлэхий бодит явдал хүчтэй гэрчилж байна. Гуравд үүдэлт шинчилэлтэй хамтын ажиллах бол дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийн хүчирдлийг шийдвэрлэх жайлшгүй сонголт болно. Бид холбож нэвтрэлчин хамжилчин ажиллагаа гүнжгэрүүлж нээлттэй дэлхийн аж ахуй хамтаар байгуулан үүдэлт шинчилэлт хийх хамтарсан хүчнийг нэн өргөн дэлгэр хурамдуулах хэрэгтэй. Бид шинжил ухаан техн мэрэгжлийг зөв зүйлд ашиглан оюунлаг чадахгүй зэрэг чар хүрээндэх дэлхийн засан чигчлэлтийн дүрмийг төгөлдржүүлж хамтар засан чигчлэлхийг нэм бүтэмжтэй ахиулах хэрэгтэй. Аж ахуйлал бол үүдэлт шинчилэлт хийх гол хүчин болно. Ил улсын аж ахуй лим Дундад улсад ирж бүл оруулан Аадл Вилс босгох Дундад улсын хөгжилтийн шин аз тохиолыг хуваалцахыг Дундад улс чин сэтгэлээсэн ухтаж байна гэжээ. Үүжин лүн эдгээр ажиллагад оролцсон байна.
0: Төвөр аж үгийн мэдээ. Төрөвдлийн орооны ерөнхий сайд Ли Чан 6 дугаар сарын 24-ний өдрийн хойнод Алянд 2026 оны зуна уларлын Давусын чуулга уулзалтын Вилбер худалдааны этгээдийн төлөөлөгчдийн ярилцах хуралд оролцсон байна. Хуралд оролцсон Вилбер худалдааны этгээдийн төлөөлөгчдийн яриагаас сонссноохон дараа Ли Чан жаахтаа. Нээлт хийж хамтран ажиллах бол эргүүлж чадашгүй чагуугийн урсгал болох бөгөөд ил улсын хөгжилтийн орон жагаан өргөтгөх дотоодын шаардлага болно. Гадаад орчин нөхцөл яаж хувирсан ч Дундад улс олон улсын арилжаа бүл оруулалт зэрэг хамтын ажиллагад үргэлжлэн гүн гүнжгий оролцож Дундад улсын жах дэлгүүр болон дэлхийн жах дэлгүүрийн холболдож уусалчхийг ахиулах болно. Дундад улсын гадаадад гаргаж байгаа шилдэг чанарын бүтээгдэхүүн нь дэлхийн аж ахуйд чухал хов нэмэр үзүүлж байгаа юм. Бид ерөөсөн арилжаанаа авчаатаж өрөөгөө жарууд хөөчлөдөж байгаагүй. Харин дэлхийн нийттэй улсын дотоодын жах дэлгүүрээн хуваалцсаар ирсэн юм. Эл талынхантай хамтар арилжааг шилдэг зүйлэн тэнчвүртэй хөгжилтийг ахуулах дуртай байна. Дундад улсын аж үйлсийн өрсөлдөх хүчин нөхөрд түшиглэн бий болсон биш, харин хов биеийн ерөнхийлсэн давуулгаас ирсэн юм. Дэлхийн нийтэд нэн олон ухаалаг чимээжанга дамжуулахыг энд суугаа аж ахуйлалтад хүсэж байна гэжээ.
1: Төвөр аж үгийн мэдээ. 14 дугаар хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны 23 дугаар удааны хурал 24-ний үдийн өмнө Бээжинд дугайлан хамтарсан хурал хийж бүх улсын нэгдэлтэй том зах дэлгүүрийг байгуулж байгаа байдлын тухай төрийн явдлын хорооны мэдүүлэлтийн хэнэн зөвлөснөй хамт тусгай сэдвэр асуулт авалсан байна. Хорон дарга Жолжи хуралд оролцжээ. Хуралд оролцсон 10 нөхөд бүх улсын нэгдэлтэй том зах дэлгүүрийг байгуулах харалт ба ахич төв голчоор өрсөлдөх хэнэн байж ах дүрмийг бүрэншүүлэх. Бүх улсын нэгдэлтэй том зах дэлгүүрийг байгуулахад оршиж байгаа асуудал ба дараачийн алхмын арга хэмжээ. Засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх баримжааг бүс нутаг алслан жогчин гуугаар холбох. Орон нутгийн эдийн засгийн нөхцөлийн төрийн бодлогыг дүрмжүүлэх, орон нутгийн арилжаачин урж бэл мөнгө татах ажиллагыг дүрмжүүлэх, бүх улсын нэгдэлтэй чахлахаа эрчим хүчний зах дэлгүүрийн системийг төгөлдржүүлэх, тавчингийн аж ахуйн хяналт хамааралтыг чангатгах, зам нэвтрэлэг ачаа тээврийн үйлчилгээний баталгааг чангатгах зэрэг асуудлыг асууж ил авалсан байна. Төрийн явдлын хорооны дэд ерөнхий

0: Цэд Жан Гучин Улсын хөгжилд өөрчлөлтийн комисс аж үйлдвэр ба чимээж ангжилтийн яамн, эдийн засгийн яамн, зам нэвтрэлэг ачаа тээврийн яамн, худалдааны яамн, зах дэлгүүрийн хинж хамаарх ерөөхө товчоо зэрэг салаа мөчрийн хариуцлагат нөхөд хуралд оролж иж саналлыг сонсон асуун лавлахад хариулт өгсөн байна. Дэд хорон дарга Шаожи хурлын эрхэлсэн байла.
1: Төвөрөж үг юм дээ. Намын төв хорооны улс төрийн товчооны банкын хорооны гишүүн бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны дарга Жолжи 24-ны үдийн хонь 14-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны 23-р удааны хуралд сул оролцож байгаа бүх улсын ардын төлөөлөгчтэй ярилцах хурал хийж тэдэнтэй санал бодлоон солилцсон байна. Тэр чухалчлагтай ардын төлөөлөгч Ши Жинпингийн хуулаар засах үжил санааг гүнжгий сурвалжин ухуулж туушлуулан өөрийн тухайлсан ажил ба үрэх тушаалаан хэрэгжүүлэхдээ уялдуулж хуулаар засах үйлдэлд оролцож хуулаар засах жорох санааг бадруулж хууль чаажийн мэдлэгийг сурталчилан хуулаар засах сурталуу хуулах хүмүүжлийн явцад үйлдэлэн идэвхтэй бадруулах хэрэгтэй гэж. Ярилцах хурал дээр төлөөлөгчд 8-5 жилийн хуулийг төгөөмөлжүүлэх шийдвэрийг хэрэгжүүлсэн байдлын тухай хариу мэдүүлэлтийг хянан зөвлөгтөд уйлдуулж, хуулаар засах сурталчилгын хуулийн хүмүүжлийг чангатгах ажлын тойронд яраа нийтэлж санал сануулга дурдсан байна. Жолжи яраг нарийн ханамгаа сонссоны дараа төлөөлөгчтөд санал бодлоон гүнжгий солилчжээ. Дэрэглэхдээ намын удирдлага доор манай улс дараалан 8-5 жилийн хуулийг төгөөмөлжүүлэх төлөвжүүлгийг тогтоон хэрэгжүүлж, бүх ард иргэдийн хуулаар засах боловсрол ба нийгмийн хуулаар засах боловсролыг эрчимтэй ахиулсан байна гэж. Тэр чухалчлагтай ардын төлөөлөгч Ши Жинпингийн хуулаар засах үжил санааг суралчин туушлуулахыг үндсэн чадвар ба жаавал сурах хичээл болгон хэрэгжүүлж, энэхүү чухал үжил санаанай чухал их ач холбогдол элбэг баялаг агуулгад хүн бодит шаардлагыг гүнжгий ойлгож, тарих толгойгоо жөпсөглөх үйлдэлгийг жолоодуулах ажлаа ахиулахад ухамсараасан ашиглах хэрэгтэй. Ши Жинпингийн хуулаар засах үжил санааг сурталчилхыг төлөөлөгчийн үүрэг хариуцлага болгож, дундад улсын хуулаар засах үлгэрийг сайтар ярих хэрэгтэй гэж.
0: Төв барааж үг юм дэ. Улс төрийн зөвлөгөөний 14-р хугацааны бүх улсын хорооны банкны хорооны 17-р удааны хурал 24-ний үдийн өмнө бүгд хурал хийж, улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хорооны банкны хорооны 14 гишүүн чанарлаг хөгжилтийг баримталж, аж ахуйн тогтвортой эрүүл хөгжилт болон нийгмийн бүх талын давшилтын ахиулах гол сэдвийн тойронд яриа тавьсан байна. Намын төв хорооны улс төрийн товчооны банкны хорооны гишүүн, улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хүнийн хуралд оролцсон байлаа.
2: Төвөр ажиг мэдээ. Хөхмөрөн бол дундтын үндэстнээ ээж мөрөн болно. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгаж, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй гэж ерөнхий шүүж Ши Жинпин 10 жилийн өмнө тодорхой дурдсан. Хөхмөрнөө аж ахуйн бусын хөгжилтийг ахуулахд ирэх биш. Дундтын үндэстнээ алс гэтийн ашиг тусыг бодлох хэлж, ам ахуйг урдаар бодлох хэлэх. Бохирдлогын хөгжилтийн жамар жаманж онгон норхон байгаал бол үнэлшгүй өв эрдэн болох астар их ам ахуйн үр ашиг, аж ахуйн үр ашиг, нийгмийн үр ашиг гаргах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Ши Жинпингийн ам ахуйн боловсны үжил санааны жолоодлохоор хөхмөрний урсгал дагсан 11 муж хотынхан хөхмөрний ам ахуй хамгаалан сэргийх ажлыг лавдун баттай ахуулан аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлогой тиш ховруулахыг идэвхтэй ахуулж хамтар Хөхмөрний аж ахуйн бусын чанарлаг хөгжилтийн сүр завхлантай гой сайхан хууцыг бичгэлж байна. Өнөөдрийн хөхмөрөн намын долгон хайлан амьдралын хүчнэр байлгаж, ойшгийн бүрхэч жуна 46-г давж, урсгал дагуу бүх улсын барах жуна 42-ын усны гаралтыг хамгаалах орон тархаж, чингэх усны жуна 55-1-ийн жагсны төрөл байдаг ба, гол урсгалын орны усны чанар нь олон жил дараалан 2-р төрлийг баталсан байна.
0: Хөхмөрөн бол манай улсын ами ухаан чухал эрдэнсийн сан мөн. Эх мөрнийг хамгаалж хөгжүүлэхийг ерөнхий шүүжи Ши Жинпин урт удаан хугацааны турш сэтгэлдээ төсөр ирсэн юм а. Намын 18-р их хурлаас нааш ерөнхий шүүжи Ши Жинпин хөхмөрний дээд думдад доор урсгалын орноор ажил шинжин байцааж өрд тожид 4 удаа тусгай сэдвүүд ярилц хурлын эрхлэн хийж хөхмөрний аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийг удард нь жолоодож тасралтгүй гүнжгэрүүлэн ахиулсан юм. Тэр чухалчлагтан ихэр хамгаалахыг хамтар атгах, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байхыг эрэс говьшгүй баримталж өндөр төвшөнтэй хамгаалахад нэн их хүч тавих хэрэгтэй гэлээ. Тэр жаахтан хөхмөрний аж ахуйн бүсийг манай улсын ам ахуйг тэрүүн байранд тавьсан бохирдлгүй хөгжилтийн гол орон, улсын дотоод гадаадын хос орчил эргэлтийн шулуутгах гол шугам, аж ахуйн чанарлаг хөгжилтийн жолоодох гол хүчин болгох хэрэгтэй гэлээ. Ихэр хамгаалахыг хамтаар атгахснаар дагуул одны жургын хөхмөрний аж ахуйн бүсийн 10 жилийн ам ахуйн хувирлтыг гэрчилсэн байна. 2016 онд Сычуаны Ибни гурван мөрний уулжуурын оронд бохирдлтэй аж ахуйлал багширж, хоолонгөр эрхэлж байгаа онгоч салаар дүүрэн ам ахуйн чадвахыг хүнд ночтой муутаад байсан юм. Одоо энд 90 гаруй километр урт ам ахуйн хонхилий байгуулж, усан чинхэг эргэн ногоон, голон тунгалаг, үжимжин сайхан болсон байна. Ибних нь хөхмөрний ам ахуйг ерөнхийдөө засгаачлалын үргэлжлэн ахиулж, хот төдөөгийн бохир ус гадагшлуулах хоолыг өөрчлөн засаж, мөрөн дахуу эрг шугамыг сэргээж, ус бараадсан орон зай ба хотын чичирлэгийг байгуулснаар энэ хувирлтыг авчирсан байна.
2: Ибин шиг ам ахуйн хувирлт нь 10 жилийн турш хөхмөрний хоёр эрг дагуу тасралтгүй гарсаар ирсэн юм. Жаншигийн дүү чанд бүтүүлгээр уурхай нэснэс болоод энд тэндгүй эвдэгдсэн уул мурууд нь дахин намн ногоон болсон байна. Анхуйгийн үхүүд хуул ус гарм тархай бутархай үйлдвэр байсан газар нь одоо үцхэлэн цайхан мөрөн дагуу сэдвчэн алхах ам ахуйн зам болсон юм. 10 жилийн турш хөхмөрний эрг дагуу 162 км газрыг чэгчлэн засж, 1361 хуул ус гармыг тойлбартай жасан чэгчилж, мөрөн руу чутгаж байсан 20 том илүү бохор усны хоолыг жасан чигчилсэн. Мөрөн дагуу 11 мод чутынхан нужалсалсан ам ахуйг нөхөрлөх тогтч байгуулж, мөрөн дээд доод урсгал, зүүн баруун ирэх, гол урсгал, салбар урсгалынхан хамтаар жасах хамтын хүчнийг түргэн бий болгосон. Хөхмөрний хамгаалах хуулийг албан ёсоор хэрэгжүүлснээс нааш 10 жилийн жаг сарнахыг чаачлах ажиллагаа илэрхий өрөвтмөчтэй болжээ. Хөхмөрний аж ахуйн бүсийн шилдэг сайн усны чанарын ижлэх харьцал нь жуна 96 чиг 5 төрч, хөхмөрний урсгал дагуу оронд 351 төрлийн жагсыг хэмжин олж, жаг сагнахыг чаажлахаас өмнөхөс 43 төрөл нэмэгдэж, төлөөлөгч нартай амтны төрөл болсон хөхмөрний халимын тоо толгой нь сэргээд 1426 болсон байна.
0: Ихэр нөөж хөгжүүлэхгүй байх нь нөөж хөгжүүлэхгүй байгаа явдал бишээ. Харин өвдөлгийн чанартай нээж хөгжүүлэхийг эсэргүүжиж байна. Заавал ам ахуй хамгаалсан өрдөлдөр бохирдлгүй хөгжүүлэх шин замаар жамнах хэрэгтэй. Дагуул одоор харвал Хүүбигийн ич ханд 2016 оны үед хөхмөрний хөвөө дагуу химийн аж үйлдвэр дүүрч 200 гаруй километр урт эрэг дээр 130 гаруй химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлал тарж, өмг чигчгүй хөгжилтийн байдал нь тухайн газрын ам ахуй орчныг ихээр нөлөөлсөн юм. Одоо мөрөн дагуугийн химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлуудыг бүхний хаасан юм уу шилжүүлж, Ичан хот энэ явцад аж үйлсэн чаашид шилдэгжүүлсэн юм а. Өнгөрснөө бохирдл ихтэй химийн бордуурын аж үйлсийг одоогийн нарилаг химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсээр орлуулж, үйлдвэрсэн фосфор хүчлийн төмөрл, литин, энергийн хадгаламжийн чухал түүхэ материалуулж, Ичаныг бүх улсын энергийн хадгаламжийн чухал суурин газар болгон хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлж байна.
2: Өнөөдрийн хөхмөрний аж ахуйн бүсд шинжилгээхан чек нэмэргэжлийн 3 төв, улсын 8 туршилтын тасгийн баярлуулан байгуулж, хим болоён квантын чимэжинг, хурмал энерги зэрэг дэлхийн тэргүүний шинжилгээхан чек нэмэргэжлийн үрвтүүд тасралтгүй гарч, улсын 41 тэргүүний үйлдэн бүтээх үйлсийн сүргэжил, улсын дэсийн байлдах бодлогын чанартай 30 шинээр мандсан аж үйлсийн сүргэжил төвлөрч, тоо хэмжээнд тус тус бүх улсын 151 ба 145-ыг эжилсэн. Мөрөн дагуу аялахад шинчлэгдэн шилдэгдсэн аж үйлсүүд тасралтгүй буцгаарч, дээд урсгалын гүйжүүд хэвчээдсэн төвлөрсөн бодлогын хүчнээ аж үйлсийн сүргэжилэн нэгэнт бүрэлдсэн. Дунд урсгалын хуунаанд улсын тэргүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсийн өндөрлөг газрыг эрчимтэй байгуулж, давссан үйлдэн бүтээх үйлс нь бүх мужийн үйлдэн бүтээх үйлсийн харьчлын 151-ийг эжилж бий. Доод урсгалын Шанхайд хиймэл оюунаар төлөөлүүлсэн хошууч ажвис ирмэн хөгжиж 2025 онд 394 хэвчээдсэн хиймэл оюуны аз хуулийн ажвисийн хэмжээ нь 6370 дүншүүр төгрөгийг авч надад айдл ухаж анахаас 139 чиг таваар нэмэгдсэн. Хөхмөрний аж ахуйн бус нь бүх улсын хөгжилтийн их байдалтай холбогдож байдаг юм. Арбат жилийн турш хөхмөрний аж ахуйн бусын орны үйлдвэрлэлийн үйлдвэрийн ерөнхий өртөх дахнаар нэмэгдэж бүх улсад ижлэх харьцал нь 142.2 байснаас дээшлээд 147.3-т хүрсэн. Сугал ардын хүн бүрд тагшдгсан хуваарлж болох орлого 2,300,000 төгрөг байснаас нэмэгдээд 4,400,000 төгрөг болж 191-ээр нэмэгдсэн байлаа. Ирээдүйн бараалхад хөхмөрний аж ахуйн бусын 11 мужуудынхан хэтийн төлбөрийг тууштай бийлүүлэхийг баримталж дундтын үндэстний ээж мөрнийг хижээд амжирлын хүчнээр бэлхуулна.
0: Төв радиогийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхийсэд Ли Чан өнөөхөн төрийн явдлын хорооны зарлагтай гарын үсэг журж засвар оруулсны дараах засаг жахарганы хуул дүрм тогтоох өмх дарааллын дүрмийн нийтлэн үүнийг 2026 оны 7 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх болно. Төв радиогийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин чухалчлагтан Амбуданы хангалгын амар төвчний баталхад таран үрийн эрхвш өөрийн гартаа чан гатгах хэрэгтэй. Худааж ухаан шинтл ухаан чех мөрөгжлийн талаар Бэйэн дааж өөрийгөө хүчрэгжүүлэн шилдэг таран үрийг байжуулахаас гардаж мөрөгжлийн талаар хүчир асуудлыг шийдвэрлэн өөрийн усынхаа таран үрдэ түшиглэн ам буданы хангалгын амар төвчнөн батлах хэрэгтэй гэлээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд эл газрынх нь таримлын үйлсийг сэргэн мандуулах ажлыг гүнжгэ өрнүүлж, манай улсын ам буданы хангалгыг баталхад хүчин нэмрэлж байна. Ган хагсаргантай оронд тохирох буудын үрийг байжуулах ажил хийж байгаа 93 настай тусгай мэрэгжилтэн Лянзэн Жи энэ шар хөрсөн дээр буудын үр судлаад 60 хэдэн жил болж байна. Тэрээр ойрд Шаншигийн Шаньянгийн Чангуушинэ буудан үрийг байжуулах туршилтын төвийн туршилтын тарианд үргэлж ирж шин төрлийн буудан ургалтын байдлыг байцаан үзтгэ. Сүүлийн үед байжуулсан буудан энэ шин төрөл зүйл нь одоо шимжих шатанд байгаа бөгөөд энэ жил Мужин дэсийн хэнэн тогтоолтыг өнгөрөөх боломжтой юм а. Лянзэнжи хэлэхдээ энэ бол маш шилдэг буудан төрөл юм а. Жажил уртэн мөртөн ганд даачтай, уналтан ч маш сайн. Бид өөрийн асуудлаа заавал өөрөө шийдвэрлэх хэрэгтэй гэлээ.
2: 2022 оны 3-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин улс төрийн зөвлөгөөний хуралд оролцсон хөдөө аж ахуйн этгээд нийгмийн асрамж болон нийгмийн баталгааны этгээдийн гишүүдтэй уулзах үе чухалчлагтай. Таран үрийн эх хэрэлтийн амар төвшин улсын амар төвшинтэй холбогдож байдаг юм. Бид заавал жорох шуудан дундад улсын таран үрийн вилсийг хөгжүүлж, таран үрийн вилсийн шинжлэх ухаан чек нэмэргэжлийн хүрээнд Бэйэн даан хүчрхэгжиж, таран үрийн эх хэрэлтийг Бэйэн даан эжимдэх хэрэгтэй гэж. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд дурдахдаа таран үрийн вилсийг мандуулах ажиллагаах гүнжгий хэрэгжүүлэн, таран үрийн эх баялагыг хамгаалан ашиглахын чангатгаж, худалдааны ар хэлбэрээр таран үр байжуулах тогтчийг төгөлдөржүүлж, таран үр байжуулах хамтарсан мэрэгжлийн шовтлолтыг чангатгаж, уналт өндөр шилдэг чанарын элдвж жилийн өвчнийг эсэргүүцэж, олон жилийн нөхцөлд жогчин ургаж дийлдэг өгөлдрийг байжуулж, таран үрийн эх хэрэлтийн амар төвшнөө баталгааны төвшнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж. Таран үрийн вилсийг мандуулахд мэрэгжил бол жангалах болно. Дундад улсын шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн ХФ-ийн таран үрийг оюунлагаар байжуулж өвдөлт шинжилтийг төрөгдгөх судалгааны хүрээлэнд Шавхай гэсэн нэртэй үрийг төргөн байжуулах оюунлог төхөөрөмж уламжлалт үр байжуулах арга хэлбэрийг нэгмэссэн өөрчилсөн. Энэ төхөөрөмж нь хиймэл оюун, машин хүн, ёоны багч, амьд буц зэрэг олон судалгааны мэрэгчлийг уусалж болон таран үр байжуулах ашгаламжийг 60 дахин гараа дээшлүүлсэн байна. Тус судалгааны хүрээлэнгийн судлагч Вонтон хэлэхдээ бидний одоогийн тавч нь гэрэл, дулаан, ус, бордуур зэрэг уран бүлийн ургалтад хэрэгтэй байдаг элементийг нарилга эжимдэн амьд бодсын үр байжуулах хурдчийг ихээхэн түрэгтгэсэн. Жишээлбэл уулын нэг жилдээ зөвхөн 3-4 үе байжуулж дийлдэг үрийг одоо 8-10 үеийн хурдчаар түргэн байжуулж дийлэх болсон юм гэж.
0: Туршилтын тасгийн хүчир асуудлыг шийдвэрлэхээс аваад таран газарт төгөөмөлжүүлэн ашиглах хүртэл ерөнхий шүүж Ши Жинпин өөрийн буяараа тэжин үржүүлэх үйлсийг байрлуулан хэрэгжүүлж хөгжүүлэх ажлыг жан жолоодсны ачаар манай улсын тэжин үржүүлэх үйлсийн шинжил ухаанчаар үүдэлт шинжилэлт хийх бүхэл цогцоорон дэлхийн төрөвний өгнөнд орж зарим жангилгийн мэрэгжил ба чухал их бүтэгдгүн шувталтай болж үрийн их хэрэлтийг амар төвшин баталгаатай байлгах төвшин дээшилсэн юм а. Өнөө манай улсын тармилын өөртөө сонгон байжуулсан үрийн тармилын талбай жууны 95-ийг давж дундад улсын ам будаа голдуу өөртөө тарих болжээ. Үрийн үйлсийн хөгжил чичгэлэл нь тавчингийн дэмжлэгээс салж болошгүй. Шандунгийн Жинингийн Жаасян шинэ одоо үеийн үрийн үйлсийн аж үйлсийн тойрогт бурчгийн тармилын 38 аж ахуйлал шинжил ухаан шинжилгээ судалгааны жир гарай хүрээлэнтэй хамтар академийн ажлын өртөө пост докторантын шинжилгээний ажлын өртөө зэрэг мужийн дэсэс дэших үүдэлт шинжилэлтийн тавчинг байгуулсан юм. Үүнд бурчиг тарих 11 аж ахуйлал Хайнааны Намфан сууран газарт орж ажиллан бурчгийн тармилын 4-түм гарай таран үрийг чуглуулан хадгалж 251% өөртөө хурамдуулсан оюуны өмчийн тармилыг байжуулсан байна.
3: Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний хариуцсан найруулагч Хастана Хөвчин, нэвтрүүлэгч Алтан Дөшө Саруул, найрсаг.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод. Одоо Төвийн Радио телевизийн ерөнхий хорооны үндэстний хэлнэ програмын төв газрын Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Өчигдрийн энэ цагийн дугаараар та бүхэндөө Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Хам Жуучлуурын төвийн сурвалжлагч Борхүүгийн сурвалжлан бичсэн Ариун хөдлөмөрд амьдрал дэгжирнэм гэсэн шингээлттэй сурвалжлагын эхний хэсгийг сонсгосон билээ. Тэгвэл өнөөдрийн дугаараар тус сурвалжлагын сүүлчийн хэсгийг сонсхий. Та бүхэн анхаарлаа хандуулмуу.
0: Үнэн үг, үнэн байдал, бусдаж байдал, бусдаж зогсолт.
1: Сонин мэдээний үнэн үлгэр. Төв радиогийн мэдээ мөрдлөг.
2: Маш баяр орхон хожир бол Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Шулуун хөх хошуунаа, Бошоодой сумны Халгайтай гачаанаа малчин юм. Тэд орон нутгийнхаа чавар байгаллыг Малын Махан их хотын жахд борлуулан олонд танигдсан жалуу хос болох юм. Амьдралах угаан өөд татахын тулд ажил бүхнийг гололгүй хийж, өөдтэй өнгөтэй гэлрүүлж яваа бодот жишээгийн нэг юм билээ. 2023 оноос эхлэн тэд хоёр маань орлогоо нэмэгдүүлэх үүднээс хөх хотыг жорж, Бэлчээрийн Үхрийн Махан борлуулахын хамт түүнээ нарилаг эдшүүлэн боловсруулж, хэдэн жилийн чармайлгаар дамжин үнэн чи итгэмчтэй үйлчлэг, чанар сайтай бөтөөгдүүнээрэн их хотын жайд өөрийн гэсэн орон байраан ажиллаж явна. 2 жил дараалан Үхрийн Махан гадагш борлуулан орлог сайн бөгөөд борлуулгын эвдэмэн олсон жалуу хос маань 2025 оны өвлөс хөл ихтэй жээлийн жахад Үхрийн Махтай шөл хийж борлуулан шинэ борлуулгын жамаан эхлүүлжээ. Олон өдрийн чөхрөлгүй чармайлаг болоод шинэ мэдээллийн хэрэгслийн дамжуулгын нөлөөгөөр тэднийг таних мэдэх хүн явх дутман олширж борлуулга нь өдрөөс өдөр сайжирсан байна. Ажилч айлын амьдрал өөдөн гэдгээр жалуу хос маань уулаасаан ажилч хөдөлмөрч аривч хамтаагаар амьдрал үйлсэн эрхэлдэгээр хэдэн жилийн чармайлгаар өр өгчөөгөө чайруулж өөрийн Үхрийн Махан борлуулахаас гадна нутгийн малчдын малын ашиг шимийн гаралтыг хавсран борлуулж яарна. Урхан сурвалжлах хүлээх үе хэлэхтэн.
3: Манай хоёрын хамгийн их гүчрэн гэвэл шүү. Учир нь би өнөө нэг Гонжу хотод компанид бүр нэг одоо маш ингэж удирдлагын адилтууд хийжсэн болохноор тэрээ сайн басан ингээд надад авч хөлөөл ийм борлуулах жарах бол шүү. Одоо дэми ядрахгүй. Тэгэд өнөө нэг бид нар ч багаас ингээд их хотод амьдраад ингээ хийгээ сурчсан. Бид нар нэг уучрын ингээд одоо тохируулаад өгвөл шүү. Бүр ингээд нэг жураас одоо

0: хоёр гэр бүл болоод одоо харин чигээд өв өвдө орсон. Одоо бол тэмээ күчир жавлан байхгүй. Хамгийн их күчир жавлан бол ишдэ сэтгэгийн одоо юу ч хэлдэг талаар андаа ишдэ адил биш. Хараа адил биш, бодол адил биш, өнгөрөөд адил биш. Энэ нь ишдэ манай хорийн ам амьдралд хамгийн их одоо күчир жавлан гэж хэлж байна. Зүйл дээр худалдаж модалдахтай юм бол ишдэ бүр тэгж жавж күчирцэнгүй. Ядар бол ишдэ харьж ирээд л унтаад л эргээ босоод л адил бол одоо юу дээ хотын амьдрал чинь тийм л ишдэ. Тэгээд даатцсан болохоор. Тэгээд манай хүмүүс одоо надтай адилхан нийгэмдэр ингээд ажил мал хийх хүнээ доор ингээд юм юм хийгээд күчир жавлан дэ би үж өнгөрөөгүй. Хөдөө нэм байсан болохоор яос мөнгө ядэ мэд тогтож өнгөрөөгүй. Тэгээд маш андан байдгийн байна. Тэгээд л гэхдээ өнөөдөр болтер штэ одоо манай хүн бас хойно хөө хатад амьдрья. Хөө хатад нэг жоохон гэртэй бол бас болчих юм байна шүү гэдэл. Тэгээд л иймэрхүү байна. Тэгээд манай бас нэг багш хэлж өнгөрсөн штэ чи одоо нөхөрд морьдно, нөхөрд одоо нөхөртэй болно, өхнөр хүн болно гэдэг чинь хадам ажсан хүүгийн үрчилж авсан тайлхан гэдэл. Юусан одоо нөхрийгөө яад нэг ингэж нэг гэр бүлийн төрөө болгоно. Нөхөр маань яаж ингэж нэг жоохон хотын амьдралд бас ингэж тасна уу гэдэг дээр л жоохон царимэд гаргаж ин да.
1: Та хоёр бол одоо 23 оноос одоо Украин мах худалдаа 24 оноос одоо Украин махтай бас хоол худалдаад. Одоо энэ 2 жил болоход Украин махан голтой болж гинүү одоо Украин махтай хоолыг илүү худалдаж гинүү. Борлуулын талаар ямар шиг байж?
0: Украин махан хоол нь бол ихдээ одоо бол өдөр болгоны нэг 500 ён гэдэг юм уу? 20 хав бол өдөр болгоны баар бүт тогтмол хамаа багадаа 20 хав. Тэгээ өдөр болгоны орлого нь бол 500 одоо ёна барага Украин махан хоол өргө 500 ёна чаа идэ буюу өдөр жилийн одоо нэг баарсаг маягтай. Эргээд дараа нэг нөгөө нэг 500 буюу 1000 ёна Украин мах. Нэ мах тэгээд л юу ч хэлдэг нэг хүмүүс манай хоёр маш ихтгэн шууд л ингээд таньхгүй мэдгүй байж байгаа гэдэг нь шүү дээ. Манай хоёроос ингээд юу мах аваад л тэгээд л энэ жил би бас нэг одоо шинэ зам нээсэн шүү дээ. Надад нэг сайхан тарган үхрийн бүтэн хавргийг одоо хоёр талинг нь бүтэн хавргийн бүгднгийн ингээд хатааж өгөөрэй гэд нэг үхрийн госыг хатааж өгөөрэй гэд байгаад тэгээд манай нөхөр хатааж өгөөд би тэгээд одоо авчирээд 24 хавраг штэ чигэд нэг бүх нийтэд нь 28 жин гацсан байх гарчээ. Тэгэд үнийг л хамгийн жохлонд би өөрөө идэё гэсэн. Тэгэд нэг нэгээр нь ингээ сайхан боогоо жигнээд худалдаад одоо бөлөөнийг бол олоод ирсэн. Худалт одоо тэр хавраг болоо госын тухайн үед нь ингээ хултан гэсэн бөлөөнийг бол олоод ирээд одоо бас өөрөө жоохон хавраг гос үлдсэн. Нэгэн холдя болно өөрөө идэ болно юмрхүү байна. Тэгээд энэ нэг талаар ингээд нөхөр бол ишдэ одоо хотод ингээд дасж гин. Нөгөө талаар би үл ишдэ яаж ингээд одоо манай хоёрын хожмын одоо мал аж ахуйн энэ бүтээгдэхүүн дуудыг одоо яаж ингээд жаруул тарнуу энэ талаар ингээд бодож байна. Тэгээд малчтуудаа ураалах нь бол ишдэ өөрөө ингээд нэг хавгаатлаа нэг бол даа нэг өвөлдөн одоо найтан горын жигнээд үжээд дараа жилд нь тэмнэг хаврганд хэдий одоо гацсан мах болдгоо чөд худалд бол хэдий үн чанд хүрдгөө энийг бүр сайн бодол хийж болно. Тэгэд миний одоо өхөр хоноо мах болж штэ манай нөхрийн гол ааж ах бай. Тэгэ чаайд одоо гацсан мах юм уу боо юм уу эдгээр дууд нь бол миний дурсаж үлж байгаа зүйл дууда. Тэгэд их сайн байна. Орлог сайн төхнөн одоо тогтун байна.
1: Ер нь танай хоёрын өдөр тутмын одоо ажлын хуваар бол одоо бас ямар шиг ажил явартай байж байна.
0: Ажлын хуваар нь л шүү дээ. Өглөөдөө одоо 6 хагасад би босоод бадаагаа хашаагаад төмсөө арилгаад төмсөө гэрчээд тэгээд маханыг гэрчээд маханыг шүлдэн бочлгаад тэгээд тэмнаа. Тэгээд манай нөхрийн ажил нь бол одоо бүхэл махтуудаа нэг чанана. Эргээд төмсөөнийг одоо махан шүлдэн шүлэн дасаар ингээ хуурна. Тэгэд адил нэмээ. Тэгэд бүр савлгийнх нь уяар нь үл нь штэ адааганы би савлан нөхөр

0: юм гавхаслан. Тэгээд шөлөөнийг би хаягалан нөхөр гавхаслан тэгээд уутанд хийгээд сахтай тэгээд нэг нэг хаваар нь бүр уй тавна. Тэгээд л манай адил бүр маш ингэ тодорхой хаваарлалтай.
1: Яг одоо зээлийн зах дээр одоо ингэж малын бутагдсан юм уу одоо хаал дээр борлуулах ингээд хэдэн жил хийчихлээ. Ер нь сүүсүүлдээ бас одоо ер нь ингэж хийн үү бас дэлгүүр эрхэлн үү бас ямархан арга замаар энийг адилхан үргэлжлүүл гэж бодож байна уу?
0: Манай хоёр одоо нэг өн жил нэг сайн чармай чухал бараг бүх өрөөс нь гарчих маягтай байна. Гэхдээ өн жил нэг жаахан үлдэх магадгүй. Одоо манай хоёр үл нь хормолхоос өмнө манай нөхрийн анаа нэг үхэр малжаа тэгээд башарын бордаа үс аваа тэгээд нөлөөд өөр байжсан. Тэгээд одоо энэ 3 жил бол нөлөөд бочаагаад одоо баг сүлийн шатандаа явж байгаа. Тэгээд энэ жилөөс үлш та манай хэрхэрөө бүгд өөрөө хариулаад барь чадах юм бол бүх усыг нэг тороод нэг үхэр ханаа махан ингээд худалдаа тэгээд нэг явах санаатай байж байгаа. Юу нөхөр маань Надаш надад таньчихаас өмнө шүү. Манай хадам аа бас яг одоо амьдралын ха сүүлийн хугацаад болсон байсан. Манай хоёр хормлоо дэми 2 сар болсонгүй хадам аав нас барсан шүү. Тэгэд манай нөхрийн төлөвлөгөө нь үл шүү. Нэг насараа ганчаараа одоо дундад уусан өл өл газар ингээд тороод амьдрна гэсэн тийм төлөвлөгтэй байсан. Тэгэд л одоо манай хоёр масл мөн үхэр ханаа маханы бүхө дундад уусаар ингээд тороод хүмүүст ингээд амсуулаа тэгээд л нэг бүлэг чачинтай болох санаатай байна. Тэгээ одоо яваа явандаа болондоо гэтээ манай хорийн төлөвлөгөө л шүү дээ. Өөр аваад компани мампан юм уу, брэнд менеж юм уу тэгж мэгж хийхгүй.
1: Одоо бодход таны хоёрын одоо хийж байгаа зүйл ухар хааны маха. Одоо тэгээд өөр ямар ямар төрлийн зүйлүүдийг борлуулж байна уу?
0: Нэг баруун үзвэртэй нэг Наггүйгийн ноён босгод тэднээс босоны авчроод надаар жаруулж гин. Тэгэд шулуухын хөдөөний малчин нэг чураа шар босоо надаар жаруулж гин. Эргээ бас нэг хувоо чарын нэг малчин өрөм буюу өрмнээс үгэнийг тэг надаас жаруулж гин. Тэгэд шулуухын бас нэг Баянгоолын нэг хүн төд жаруулж гин. Эргээ шулуухын манай хоёрын манай нөхрийн багасаа идээд өссөн нэг боо байдгийн. Тэгээ тэр бавыг шулуухоос авчирж жарж ийн иймэрхүү юм аяхтай.
1: Тий, одоо сүү цагаад улаан хитэ хоттой бас болсон хитэ бүр байгаа юм аа шүү.
0: Тий.
1: Тав одоо бас нэг залуу хүн болсны хавьд одоо бас ер нь өөрийн хөдөлмөрөөрөө өндөрл үйсэн зогтлолд явж ийн. Ер нь одоо шинэ цагийн залуучууд ч юм уу бас өөрийн өнгөрүүлж туулж ирсэн зүйлээсээ хаваацж ямархан сайхан зөвлөмж өгнө үү.
0: Одоо хатуугаар хөлхөд үлээ шүү. Бүгдөө ихийг бодоод хөхөр бүү гатаарэ гэд Эргээ жүлэнгөр хөлхөдөл штэ баг юмд итгэмжтэй бай. Дусал уус далай болдох шүү гэд ан ээжийн тэр сургаал өнөр дөв юм байна. Тэгэд маш ингээ баттайгаар таанач гэсэн өөрөө ингэж бичиж та бодож үзээрэй. Нөгийг хоёроор үржүүлээд эргээд 18 удаа нугалахад 26 түм болно. Иймээсэн гарт байж байгаа одоо нэг хоёр төгөргөөнийх Одоо яаж нэгийг 2 болгоно уу 2-ыг 4 болгоно уу ингэж л арилж амаагийг хийгээрээ баг багаар ингэж эргэлдүүлээрээ харин нэгэл дээр ингэж бүр ингэж одоо 3 үеэр нэг бүр ингэ хаосалтран одоо жөөлөг аваад юм хийнэ гэд хийдэг цаг үе өнөр биш юм байна. Тэгээд манай хоёр ч гэсэн баг багаар ингэж маш итгэмтэй тэгээ хийж байгаа шүү. Чи та нарыг аваалий. Баг юмд ингэ үнэн ч ингээд зөв хандалттай юм бол их химиг бид наард бас ингэж хийхэд алдахгүй юм аа.
2: Маш баяр урхнаа ариун хөдлөмрөөр амьдрал үйлэн чогчлон орлогоо нэмэгдүүлж яваа жишээ нь олон хүний анхааралд хүрснээр барахгүй олон нутгийн малчдын орлого үүдэгч амд хөтөч болсон байна.
3: Цаг цагаараан байдаггүй цахилдаг хөхөөрөн байдаггүй хувирж байх нь ертөнц хувирахгүй байх нь хизээд бидний үнэн мөнийг илрүүлэх эрхэм зорилт.

сурвалжлаг хангасан Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн хам жуулчлуурын төвийн сурвалжлагч Борхууд талархал илэрхийлээ. Программын найруулагч Мөнхбат, хянагч Бөрөнгөлж, нэвтрүүлэгч Журамт,

0: Гуурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: За сайн бачхан уу хүндэт сонсогчдоо. Тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахан програмаар Жохолч Сайн Баярын Алтан Чулуугийн бичсэн Мөндлийн Агуй богино үгүүлэлгийг Өвөр Монголын радио телевизор оны нэрт нэвтрүүлэгч Хас Эрдэнэ уншсанаар та бүхний сонорт хүргэж байна. Хүлээн авч сонсноо.
3: Мөндлийн Агуй Сайн Баярын Алтан Чулуу. Хатны агуйн онгорхой амар урсан орсон багутын нар зүүн тэгүр хөндлөлтөн унтсан өндөр харэрийн нүцгэн цээжийг хийх султан нэмэрнэ. Үүрээр их цангасан бололтой. Санд мэнд болсон хаяандах суулгатай уснаас утгаж хэд сайхан болголснаа. Айтаахан хоёр сүнэгаад хөхөө донгодох хөндийн цэвэр тунглаг агарыг шуналтайхан амсгаллаа. Бугын буудал бараатан дүнсийх чулуун хутгийн дээд хатны ингэрээс одоо ирсэн яадагч болдоо гэсэн шиг чивчээ хурууны хертэ нүхнээс ус цэцэрхийлэн мэлтэрнэ. Бүр цаана битүү нарастай аглагаа цэргийн жигсаал адил жигдэрнэ. Голын ингэрийн эгц мөрөг хад нэг л чимээгүйхэн зүхийн. Бод үтийн нар наар галалдаг зуршил ёсоор хоол хэдэн яс буцулгаж орхилоо. Илүү юмгүй болсон янзтай. Махны уутан эггэж цааш нь хямгадан. Шавраар байсан цөөстэй зулан үл мэдхэн сэрвэлцэн мантахыг харсан мөндөлөг байд. Нэг л эвгүй оргиж сэрвэ татна. Түлэнэ гал дээр шүүрхий чинсэн мах хангарган аяг шөл ойцсноо. За юу болох нь халаг. Юу тач улсан гидсэний борлуулаад авъя. Гээд тухтайхан зоогоон барьлаа. Өнөөх мудантаа л үүрж явдаг үүргөвчөө мөрлөөд гарах гэтэл.
4: Мөндөлөө! Хурцан нааша буугаа дэрээ! Гэ эрэг хүн байж хаашаан зөрийхөвдээ?
3: Гэх танил дуун голын дээд ингэрээс хажууд юм шиг дуулдан. Гүй ерн. Энэ агуйд хүн байтугай ямаач ховорхон ордог. Хичээхгүй бол гол руу хийсчээд байдаг л дээ. Тэгээд ч энэ нутгийн хүмүүс нутгийн хаан жижигхэн чулуу хүртэл хаа бултгийж байдгийг ч амтахч биш. Мэдлгүй яах вэ?
4: За за би гараад очио
3: гээд хариу өгөхийн зуургүй хий буудсан хатны зуураа хатцар алгадаад авах шиг боллоо. Хатны их зэрэмгээд эрэг үрээд явчдаг эрэг яаж гардгийг харж зогссон цоггүй.
4: Тэ? Дэгий ичгээд хатанд ямаа шиг, хотонд чоно шиг амтэн шүү.
3: Гэлээ. Аргагүйгийн лэрхэнд шүү дээ. Аргатай самбол тан шиг ташаандаа буузуусан эрэ энэ уулын их адгаар унааны сайнд урамшиж ус нутагдан гэлэржил явандаа. Чухан эр хүний л бодол байлаа. Цог энэ цус шиг хээр хонж хитэрлэн явах бас л эр хүний заяа юм аа гэж бодон мөндөлөөтэй их л аяттайхан яриа болон заман эхгүй. Нарын бүлэгд өгч явтал мөндөлөөгөө хажууд тийш нарснаа. Хөнгөн энийг алдахад нь цогжаахан гайхширан мэдхгүй юу болож энийг алднав гэвэл оо дээр та авир мэдтэй хамт энгээр уруулж явхад чинь би улаан таарад сандрахтан газар илгдэж хэртэд өнгөрсөн юм. Тэднийг энэ бодоод энийг хүрч явна гэлээ. Зэрэгцч очоод харсан чинь нэрийн нар салхинд ганцсан дээл нь ёстой л газрын өнгөтэй ялгаа алгаа. Бас л энэ сүрхийн нөхрийг жаахан хайсан болоод явж байсан нь тэр. Авир мэдээ өдрийн дуусан мөрвараагийн хайгаад сэвхэж олж хараагүйтэй уцаарлан яасан чөтгөр шиг амтан бэ гээд ярьж өвснийн санжолоод инийдэн дарцдсангүй байгаа та. Хэрхэн аминдэн толоход ямар арга мохортгож биш. Би байсан ч аргалахыг л бодом. Юу хандгүй хүрчилээд шондор буугууллоо. Авир мэдэ тосч иштнэн. Энэ мууч өтгөрийг хаанаас олоод ирсэн бол гэж бодсон юмстай.
4: Өнөөдрийн салхи хаанаас эвэд мөндөл ичээнээсэн гараад ирчвэ
3: гэд ёдстойхан хэлснээн хурж ирээд булчингаас нь чанга шиг атхан маригатын албанд чирч орлоо. Ёстой л тэмээ хариулсан хүн бүүрийнхан зангийг андахгүй гэдгээр манай цог хуваач хаахан байсныг анцсангүй дээ. Сандарсан цаг тайхаар үйтэн бидэнд таарж өгдөггүй амт юм шүү. Үнний хэлбэл бидэнтэй үе хургийн хүн. Насаран ганцгүй яваад тэр амьдралтай дадцсан нөхөртөө. Цог цайж дуусаад бичээч бадрыг дуудан өнөөх нөхрийнхээ хажууд очиход авиримд аль хэдийн сандалтай суулгаад гарын ард нь хөлдсөн тамхиан татж суун үйдээ.
5: Дээ тэгээд мэндэлэ гоо минь юу болж байгааг мэдхүү гэд цог даруухан асуулаа.
3: Мэдэлгүй яах вэ дээ?
5: Араатан ч олдохгүй л явнуу дээ.
3: Гэхдээ араатан шувууны дэргэд биел амьдарч байгаа хүн л дээ гэлээ.
4: Гэхдээ тэгээд юу айлаас ирэх шүүрээд хаяа захаас нь ааруул борч ирээд байгаа юм
3: гэд авир мэд өмгтахан асуулаа.
4: Өлсөхтөн эрхэн өндийх цаг байлгүй гэж бодоод жаахан юм авсан.
3: Буйнын дэлгэр хайлын хэлхийг хүртээ гэд араатан зургаан зөйлд хөрөхгүй л явах хичээнэ гэлээ. Энэ бүхнийг бүгдэл мэдж байгаа хойно юу ч ярих хэрэгтэй. Гэхдээ цагаан ногоон сарын айлуудын ааруул баншаас их авдггүй. Ихдэн л 10-20 банш 5-3 ааруул л амьтан аваад цагаалдаг юм байжээ. Хаяан гайлаас ирэх шүрчдэг. Тэрнэн идэж дуустал нь дахиад ирнэ хөдөлдгүй нь үнэн. Тэгээд гурвуулаан асуудгаан асууж дуусаад харж хонхоор жийдлээ. Орон хоолны дараа цог авир мэд хоёулоо мөндөлийн ойр тойронд яраа болж хэвцгээгээд нохой нойрондоо дарагдажээ.

0: үүрийн торгонгийн харангуйн хөшгнөөс ярахад авирмид орон дээрэн атирцсан хэвтэж харагдана. Цог юу нэгнээс цочсон юм шиг оглосрын бостол атирж хэрдсэн авирмид яава гэд нүдэн жигтэйхэн болж үндийлээ. Яах дээ? Зүүднээсээ болоод ур ухаанан гийсэн шилийн сайн эрийг зүүдлээ. Нас гүйцэн том эргүүрдсэн дүүргэн уртаан зүүчхэд яасан ч гүмшиг яваа нэгэнгээр миний толгой тэгвэр алхаад гарахтан сандра зэрчлээ. Гүн манайханд отоо ер нь иймэр харагдхан болсон шиг байна даа гэвэл гүй байлгүй яах дээ. Өнө мөндөл гэд өсөрч гараад хорсон гэрлүүгэн харвал сандал дээр нь дээсийн сайхан эквиз тавьчихад аль хэдийн жилийсэн байлаа. Гүйм сүрхээ нөхөр юм аа гэд агжуухан хилээд авирмид гадагш гарлаа. Цогч угаасан үг дүү зөөнтэй хүн юм чинь дими юм дуурсангүй. Төр зогсос хэснээн авирмидийн араас гартал.
1: Гүй юунай чинь зүүд юм. 2-3 хонь төхөөрөөд байсан чинь томын үүрээд явчихжээ.
2: Гүй гондоо юу дутсан байна
0: гэвэл.
1: Нэг сакс цайл алга байх шиг байна.
0: Гүй отоо энэ хин ямар тэнхэтэй амтин гэж вэ? Эдэ хөрхи амьнийхаа юм ал аваад явчи. Уудасан алт мөнгөнд ойртдгүй явсан үнэн. Би чацтай тэнхээ тамиртай эрхэн хөвд энэ жаахан чинь юу ахв? Эр хүний тавлан эрэмтэлд гэж ортой л юм да. Яаж салхитсан ч ядуухан хүч муутай айлын хялгсыгч оролддоггүй. Хаятан харин ганц хаа аваачаад өлөгдсөн байсан сур гартгаа. Ингээд нэг бодглоор сэтгэл өрөвч гаднаа ястай амьдрахал эр хүний зан юм аа та.

0: цог авирмэттэй хоёул мөрийн мүчгэд хагас өдр боллоо. Хорхойч хүртэл гүйхт мөрн гардаг. Харин мөнтөлөгийн мөр хаашин орсныг хинээс асуух вэ? Ойр тойрны айдуд ч барагийн харсан янзгүй. Нэг том эдэг үүрсэн, нэг сакс цайд үүжилсэн хүн үүр цайхаас өмнө хөрх газардан хөрсөн нь тодорхой байлаа. Мөнтөлөгийн агвы гээд хоёр уулын хад болгонд л байгаа. Харин алинт нь бие гэж чиви тойрын царай захилж очихов гээд буцлаа. Төв ардын сонсголоор өвжин хөтөл даваад хар үзүр хөрхийн алдад цангасан байлгүй айлын худаг дээр байсны үнсэн хайхаар гарсан айлын ихнэр олж харсан зургтай. Харим бодоргоны толгой дамжин гişгсээр яваад худгийн хажууд очиж мөрөн үлдээсэн байна гэсэн. Тэгээл хүн амтны бараагаар овоод өчид суугаад айлагуйн бурхан чөтгөрийн алинтай нь хөөрн жаваг хинч байг хэвдээ. Гү агуйг ихээс сайн эр бурхад цүгэлдгэл орон шивдээ. Бугын буудал бараад нь дүнсийх чулуун худгийн дээ татны ингирийн чигчээ хурууны хертэ нүхнээс ус цэлэлцэн мэлтэрнэ. Цаашлах тутам битүү нарастай аглагой цэргийн жигсаалаа тэлжигдэрх нь нэг л нүмертэй санагдана. Замтай хамрын гол өксөсөн отрын айлуудын ачаа тэнгтээсэн унааны туурай чулуунд тачгана. Годын ингирийн ихц мөрг хад чимээгүй хэвээрэн л сүхийж харагдана.
1: Эрхэм сонсогчдод аа, манай програм энэ дөрөөд өндөрлөж байна. Програмын дээж найруулж бүрэн үлжээ хэмж алтан түшин нэвтрүүллээ. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусад програмуудыг хүлээн авч сонсчих нь уу.
2: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为 青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
3: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэтгэл сонсогчдоо. Одоо та бүхэндэн Ши Жинпингийн төрийн засах тухай гэсэн жохойн 3 дугаар бодлын агуулгаас сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Гурав дугаарт өнгөрсөн тахиа адилаар дэлхийн боловсны солилж ава талдлагад хов нөмөрөө үзүүлнэ. Харийн чулуугаар хас эдлэл сэлж болмэ. Дундад улсын эвхамт нам дэлхийч харчиг бий болгож дэлхийн ил улсын ард түмний үүдэн бүтээсэн боловсны үр бүтээлийг идэвхтэй суралчиж түүнээр тойл болгохыг чухалчилсаар ирсэн бөгөөд дундад улсын бодит байдалтай уялдуулан хэрэгэлсэр ирсэн юм а. Марксийн үжил бол дундад улсын эвхамчуудын гадаадаас сурсан шинжил ухаанч үнэн ёс юм уу? Бид дундад улсын бодит байдалтай уялдуулан марксийн үжилийг дундад улсчлах, цаг үечлэх, олон түмэнчлэхийг тасралтгүй ахиулж түүнийг дундад улсын эвхамт намын дундад улсын ард түмнийг удирдан тасралтгүй урагшлахыг жолоодох шинжил ухаанч онол болгожээ. Дундад улсын эвхамт нам дэлхийн ил улсын ард түмнээ боловсны үүдэн бүтээлтэд нээлтэд харч уудамч багтаамчтай сэтгэлгээр хандаж дуртай я дэлхийн ил улсын ард түм болон ил улсын төрийн намтай ярилцлага солилж хамтралж өрнүүлж ил улсын ард түмнээ хүн нийгмийн явуулчаа ба ардын хоорондох нөхөрлөн чангадахыг дэмжинэ. Ирэг 5 жилд дундад улсын эвхамт намаас дэлхийн ил улсын төрийн намд дундад улсад 1-5 түмэн хүн ирүүлж солилцоо хийлгэх тохиол хангана. Дундад улсын эвхамт нам болон дэлхийн төрийн намын дээд давхаргын ярилцааны хурлыг тогтож уулж түүнийг өргөн дэлгэр төлөөлөх чанар ба дэлхий дээр нөлөөлөх хүчин бүхий дээд улсын улс төрийн ярилцааны тавчин болохыг бид санаачилж байна. 2000 гаруй жилийн өмнө дундад улсын эртнээ бодлоготон Күнзэс 3 жилийн нөхрийг тусад нөхөр хэмээмэ. Тэр энэ нь чигч шударга нөхөр, чин үнэн чин нөхөр, өргөн мэдлэгтэй нөхөр болоё гэж өгүүлсэн байдаг. Дундад улсын эвхамт нам дуртая дэлхийн тахны хүмүүстэй өргөнөр найжилна. Урт хугацааны туршид дундад улсын эвхамт нам дэлхийн чуу 60 гаруй улс ба газар орны 400 гаруй төрийн нам ба улс төрийн зохион байгуулалттай байнгын харилцаа гаан баталж найжийн хүрээг тасралтгүй өргөтгсөн юм а. Ирээдүйг бараалахуя дундад улсын эвхамт нам дуртая дэлхийн ил улсын төрийн намтай явуулж байгаа чангатгаж намын засаж төрийн зассан туршилгаан хуваалчиж боловсны солилж ава ярилцлага өрнүүлэн харилцан байлдах бодлогын итгэлцээг нэмэгдүүлж дэлхийн ил улсын ард түмэнтэй хамтаар хүн төрөлхтний ховжианы хамтын чогчийг байгуулахыг ахиулж гар холболчин нэн сайн сайхан дэлхийн ертөнцийг бүтээн байгуулнаа.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Бүтхэмдэн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жаргалтай болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт.

Шанхайн жариг санааг бадруулж, Ховжианы хамтын чогцыг байгуулъя. Энэ бол Ши Цзиньпингийн Шанхайн хамтрал цааны зохион байгуулалтын бүрэлдэхүүн улсын төрүүчүүдийн хэрэг эрхлэгчдийн хурлын 18 дугаар хуралдаан дээр ярьсан яриа болно. Эрхэм хүндэт үйлс нэгтдэ. 6 дугаар сарын Чиндо зург мөтг гоёхан байна. Энэ сайхан улиралд Шанхайн хамтрал цааны зохион байгуулалтын бүрэлдэхүүн улсын төрүүчүүдийн хэрэг эрхлэгчдийн хурлын 18 дугаар хуралдаанд оролцохоор хүрэлцэн ирсэн та нарыг баярлан ухтаж байна. Аль эрт 2500 гаруй жилийн өмнө дундад улсын эртний агуу их бодлоготон Күнз Анд нөхөр би агаад Алсаас ир бас өмнө баяр босуу гэж өгүүлсэн байдаг. Өнөөдөр Күнзийн нутаг Шандун Алсаас морилон саадсан эл талын хүндэтж очидыг баярлан ухтаж байна. Бид энд Шанхайн хамтрал цааны зохион байгуулалтын хөгжилтийн их бодлогыг хамтар зөвдөлчгөн онцгой ач холбогдолтой. 5 өдрийн дараа Шанхайн хамтрал цааны зохион байгуулалт байгуулагдсан 17 жилийн ойгоон тэмдэглэх болно. Өнөөдөр харж өнгөрснө эрэхчүүлгүйе. Тус зохион байгуулалт ер бусын хөгжилтийн явцыг өнгөрүүлж чухал их амжилт бүтэмж олсон юм. 17 жилийн турш бид Шанхайн хамтрал цааны зохион байгуулалтын үндсэн дүрм, Шанхайн хамтрал цааны зохион байгуулалтын бүрэлдэхүүн улсын урт хугацааны үйлсэх хөрсийн нөхөрсөг хамтрал цааны гэрээгээр журамлал болгож, холбоо үл байгуулах, үл эсэргүүцэлдэх, 3 дахь этгээдэд үл хандуулах бүтүүл чанартай хандна харьцааг байгуулсан юм. Энэ бол олон улсын харилцааны онол ба үйлдэлгийн чухал их шин үүдэлт болно. Тэр нь бүс нутгийн хамтрал цааны шин загварыг үүдэж, газар орны өнх тайван болон хөгжилтөд шин хов нөмөр үзүүлжээ. Өнөөдрийн Шанхайн хамтрал цааны зохион байгуулалт бол дэлхий дээрх нутаг дэвсгэрээр хамгийн өргөн уудам, хүн амар хамгийн олон ерөнхийсэн чанартай орон бүснүүдийн хамтрал цааны зохион байгуулалт болно. Бүрэлдэхүүн улсын аз ахуй болон хүн амын ерөнхий хэмжээ тус тус бараг бүх бөмбөрчгийн 120 ба 140-ийг эжилж байна. Шанхайн хамтрал цааны зохион байгуулалтад 4 ажиглагч улс, 6 ярилцааны хамтантай бөгөөд олон улсын холбоот байгуулга зэрэг олон улсын ба газар орны зохион байгуулалттай өргөн дэлгэр хамтрал цааны харьцаа байгуулснаар дэлхий дээрх нөлөөлөх хүчин нь тасралтгүй дээшилж, нэгэнт дэлхийн өнг тайван ба хөгжилтийг аяхуулах, дэлхийн төв голжи шударга ёсыг хамгаалах умдгайлж болошгүй чухал хүчин болсон юм. Шанхайн хамтрал цааны зохион байгуулалтын ямагт чог бадрангуй амжирлын хүчин хүчрхгийг хамтрал цааны хөдөлгөх хүчнээ хадгалж байгаагийн үндсэн шалтгаан гэвэл тэр нь Шанхайн зориг санааг бүтөөлжөр дурдсан бөгөөд ямагт үйлдэлг зүүлж харилцан итгэлцэх харилцан ашигтай байх эрэг тэгш байх зөвдөлчих олон янзын боловсны хүндэтгэх хамтын хөгжилтийг эрэлхийлхийг зоридогт оршин. Энэ нь боловсны мөргөлдөн хөйтэн дайны сэтгэхгүй тэг нийлбэрийн үжилцэн зэрэг

хуучин үзэлтээс давж олон улсын лүү улсын жижиг хүмүүчвэ. Тайшан улан дээр гараад дэлхийн тахник жижиг хүмүүчвэ. Дэлхийн их хөгжилд их ховсолт их тохиролдолтын шин байдлын өмнө хүн төрөлхийдний боловсны давшилтын үеийг нэн сайн ахиулахын төлөө бид эрхүш өндөрт цогсож алсын бараалан дэлхийн их хандаш ба цаг үеийн урсгалыг зөвөр таньж эжимдэх хэрэгтэй. Хэдийгээр одоохны дэлхийн ертөнцид эжирхэг үжил ба хүчирхэглийн улс төр мөн л оршсоор бөгөөд олон улсын эмх тэглэмийн нэн төв голч жүй жогстой чиглэлээр хөгжихийг ахиулах хүсэл шаардлагыг умдгайлж болошгүй бөгөөд олон улсын харьцааны ардчлалт нэгэнт хориглогдшгүй цаг үеийн урсгал болсон юм. Хэдийгээр ил жилийн уламжлалын ба уламжлалын бос амар төвшний сүрдүүлэл тасралтгүй илэрж байгаа боловч энх тайвныг хамгаалах хүчин эчэстэн энх тайвныг өвдөх хүчнийг ялах бөгөөд амар төвшин тогтун байх бол хүний сэтгэлийн хандаш юм а. Хэдийгээр ганц талт үжил арилжааны хамгаалах үжил дэлхийн чиглэлтийг сөрөх үжил санааны урсгал тасралтгүй шин идэрэлтэй болж байгаа боловч бөмбөрчиг тосхон болсон дэлхийн ертөнцийн ил улсын явх тутмаа ашиг тусын талаар уусалчих ба ховж ягаа нэгтгэхийг тогтоосон бөгөөд хамтран ажиллаж хамтаар ашиг үртэх бол цагийн байдлын хандаж юм а. Хэдийгээр боловсны мөргөлдөн боловсны давм гайлал зэрэг талын үг яриа байн дахин илэрж байгаа боловч боловсны олон янз чанар бол хүн төрөлхийдний давшилтын бараг дэшгүй хөдөлгөгч хүчин болох бөгөөд адил бос боловсны солилцоо хийж харилцан толилох бол ил улсын ард түмний хамтын хүсэл эрмжлэл юм а.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнэ, чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд өгтийн хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ

0: Вилес нэгдтэй. Одоогийн дэлхийн ертөнцийн хөгжилд хүсэл эрмжлэлээр бэлхэн байгаа бөгөөд бас шалгалтад тулгарч бий. Манай ирээдүй хязгаарлалшгүй гэгэн саруул боловч урагшлалтын зам тэгшхэн биш юм. Бид Шанхайн чарг санааг улам нэг алхам бадруулж, цаг үеийн Брексит би шийдвэрлэн төгшөр ба шалгалтын арилхий. Бид шинийг үүдэх зохицонгүй ногоон нээлттэй хамтар эдлэх хөгжилтийн үзэлтийг санаачилж, ил улсын аж ахуйн нийгмийн хамжилтын давшхыг биелүүлэн хөгжилтийн тэнцвэргүйгээс болсон асуудлыг шийдвэрлэж, хөгжилтийн чөрөөг багсгаж, хамтар чичгэлэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Бид хамтын ерөнхийсэн хамтралцсан үргэлжил хүйчи амар төвшнээ үйлдэлдийг үйлдлэгжүүлэн хүйтэн дайны сэтгэхгүй бүлгэллийн эсрэг үйлдлийг таягдаж бусад улсын амар төвшнийг өргөдүүлэхээр өөрийнхөө харьчилшгүй амар төвшний солих харах хийдлийг эсэргүүчиж нийгмийн амар төвшний биелүүлэх хэрэгтэй. Бид нээлттэй уусалч нэвтрэлч харилцан ашигтай хамтаар ашиг хүртэх хамтарлцааны үйлдлийг баримталж ховь буян бодох нүдэн өмнөхөн бодох эвчүү төрийн бодлогыг төвчиж дэлхийн арилжааны зохион байгуулгын дүрмийг хамгаалж, олон талт арилжааны байгууллыг дэмжиж, нээлттэй маягийн дэлхийн аж ахуйг байгуулах хэрэгтэй. Бид эрэх тэгшийг харилжин толилох, ярилцлах хийх багтаамжтай байх боловсны үжилтийг бий болгож, боловсны завсардлыг, боловсны солилцоо болгон ховируулж, боловсны мөргөлдөөнийг боловснаа харилжин толилох болгон ховируулж, боловсны давмгайлыг боловсны хамтаар орших болгон ховируулах хэрэгтэй. Бид хамтар зөвдөлж, хамтар байгуулах, хамтар эдлэх бүх бөмбөрчгийн засалтын үйлдэлийг баримталж, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийг тасралтгүй өөрчлөлт төгөлдржүүлж, ил улсын гар холболчин хүн төрөлхийдний ховжааны хамтын цогцыг байгуулахыг айхуулах хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлтний дэм бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин бас өнгөрлөн эрин үеийн дундад улс дэлхийн дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол дуу.

Виллис нэгдтэй. Шанхайн жаргаснаа бол манай хамтын эд баялаг мөн. Шанхайн хамтралж чанаа жохон байгуулалт бол манай хамтын гэр ором мөн. Бид үргэлжилэн Шанхайн жирг санааны жолоодлогдор хатуу бэрхшээлийг хамтар туулж, чин сэтгэлээсэн хамтран ажиллаж, Шанхайн хамтралжааны жохон байгуулалтын ховжааны хамтын чогчийг сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтдхан байгуулж, шинэ хэлбэрийн олон улсын харьцааг байгуулахыг ахиулж, өнө удаа энх тайван, нийтм амар төвшин, хамтар чичиглэн хөгцсөн, нээлттэй багтамжтай, ариун чөвөр үзгэлэн сайхан дэлхий ертөнцийг гарах холбон ургахшлах хэрэгтэй. Үүний тулд би дуртайя доорх сануулгыг дурдъя. Нэгдүгээрт бүлхэмтэн итгэлцэх хүчрхгийг хүчнийг нэгтрүүлье. Бид Чиндогийн тунхаг урт хугацааны ээлсэх хөршийн төхөрсөх хамтралцааны гэрээ хэрэгжүүлэх товч зэрэг бичиг материалыг бүх талаар найдваржуулан тус тусынхан сонгосон хөгжилтийн замыг хүндэтгэж хэн альнийхан голлох ашиг тус ба анхаарал тавьж байгаа чухлын асуудлыг хамтад нь харгалжин байр сольж сэтгэхээр дамжуулан ойлголч байгаа нэмэгдүүлж адил талан ирж жөрөөтэй талан үлдэхээр дамжуулан эй нар бүлхэмдлийг ахиулж жохон байгуулалтын нэгтрэлийн хүчин ба төвлөрөнгөө хүчнийг тасралтгүй чангатгаавалж охино. Хоёрдугаарт энх тайван амар төвшний хамтын сурыг бат чогчлие. Бид 3 жилийн хүчинд чохилд өгөх 2019 оноос 2021 он хүртэлх хамтралцааны товчийг идэх үетэй найдваржуулж энх тайвангийн үүрэг зэрэг сүрдүүлийг эсэргүүцэх хамтарсан сорилтыг үргэлжилэн хийж сэргийлэн хамгаалалтын амар төвшин, хууль хэрэгжүүлэлтийн амар төвшин, мэдээж ангийн амар төвшний хамтралцааг чангатах нь Шанхай хамтралцааны жохон байгуулалт Афганистаны харилцах тугайлангийн үйлдэлийг бадруулж Афганистаны найрамдлаар дахин байгуулах агчийг ахиулна. Ирэх 3 жилд дундад улс Шанхай хамтралцааны жохон байгуулалтын олон улсын хуулийн барилтын солилцоо хамтралцааны боловсруулалтын суурин зэрэг тавчин ашиглаж дуртай ил талынханд 2000 хууль хэрэгжүүлэгчийг боловсруулан өгч хууль хэрэгжүүлэх чадварын байгуулалтыг чангатах гар байна.

0: Тахим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Гуравдугаарт хамтар хөгжин чичиглэх хүчрхгийг хөдөлгөөгүүрийг бий болгоё. Бид хөгжилтийн байлдах бодлогын жолголтыг ахиулж, хамтар жүвдэлж, хамтар байгуулах, хамтар эдлэх зарчим ёсоор нэг бүс нэг жамын бүтээн байгуулалтыг ахиулж, гажир орны арилжааны төджилтийн агчи төрөгтгөж, олон улсын зам тээврийн төджилэх хэлэлцээр зэрэг хамтарлын цааны бичиг материалын шалвууд нь найдваржуулна. Дундад улс эл талихны энэ жилийн 11-р сард Шанхайд явагдах анхдугаар хугацааны дундад улсын олон улсын гадаад оруулалтын үзэсгэлэнд идэх үедээ оролцохыг баярлан өгч байна. Дундад улсын засгийн ордон Чин Тод дундад улс Шанхай хамтралчааны жохон байгуулалтын орон нутгийн аж ахуй арилжааны хамтралчааны жишээ үзүүлэх орны бүтээн байгуулахыг дэмжиж, бас дундад улс Шанхай хамтралчааны жохон байгуулалтын хууль цаазын үйлчилгээний зөвлөлийг байгуулан аж ахуй арилжааны хамтралчаад хууль цаазын дэмжлэг хангах болно. Энд би дундад улс Шанхай хамтралчааны жохон байгуулалтын банкин холбооч огцын бор төлбийн дотор 300 дуншур төгрөгийн ардын зоостой тэнцэх өртөгтөд тусгай зээллэг байгуулахаар байна гэдгийг зарлие. Дөрөвдүгээрт хүн нийгмийн солилж байгаа хамтралчааны хамтын холбоосыг чангадахыг. Бид бүрэлдэхүүн улсын орчин авахын хамгаалалтын хамтралчааны төлөвлөл зэрэг бичиг материалыг идэвхтэй найдваржуулж, залуучуудын солилж оны хуарын зэрэг нэрт тэмдэгт төслийг үргэлжилэн сайдар эрхэлж, сургаан хүмүүжил, шинэ жил ухаан мэрэгжил, соёл жуулчлал, эрүүл хамгаалал, гамшиг багсгах, жуулчлал ур зэрэг эл хүрээний хамтралчааг лав дунаар ахиулна. 13 жилд дундад улсаас эл бүрэлдэхүүн улсад хүний хүчний эх баялагын нэн ашиглах боловсруулалтын 30,000 хүний орон тоо хангаж, ард улсны Шанхай хамтралцааны жохон байгуулалтын том гэр бүлийн тухай ойлголт ба өгнөгшлийг нэмэгдүүлэх болно. Дундад улс Фэн Юн 2-р цагуурийн дагуулуудыг ашиглан эл талынханд дуртай яа цагуурийн үйлчлэг хангахаар байна. 5-р олон улсын хамтралцааны хантны торыг хамтаар өргөтгөхий. Бид ахлахч улс ярилцааны хантан зэрэг гажир орон ба улс лүгөөгийн солилж байгаа хамтралчаагаан чангатгаж, олон улсын холбоот байгуулга зэрэг олон улсын баг гажир орны жохон байгуулалтын хантны харьцаагаа нэгтрүүлж, олон улсын зоосны суур мөнгөний жохон байгуулалт, Дэлхийн банк зэрэг олон улсын мөнгөн гүйлгээний байгууламжтай ярилцлага өрнүүлж, халуун чигийн асуудлыг шийдвэрлэх бүх бөмбөрчгийн засалтыг төгөлдржүүлэхийг айхуулахад ховь нөмөрөө үзүүлнэ. Уилс нэгттэй нэг жилийн турш эл бүрэлдэхүүн улсын хүчтэй дэмжлэг ба хавсарлагдор дундад улс тэргүүлэгч улсын ажлан бэйлүүлсэн бөгөөд тус удааны төрүүчүүдийн хурлыг хуралдууллаа. Энд би та бүхэнд чин сэтгэлийн талархлаа дэвшүүлж байна. Дундад улс дуртай эл бүрэлдэхүүн улстай хамтар идэвхтэй бөгөөд боттойг эрхэмлэх нөхөрсгөр хамтран ажиллах зориг санаагаар тус удааны хуралдааны хамтын танилтыг бүх талаар найдваржуулж, дараачийн үйлчний тэргүүлэгч улс Кыргызстаны ажлыг дэмжиж, тус жохон байгуулалтын нэн гэгэн саруул сайн сайхан ирээдүйг хамтаар чогчлие. Та бүхэнд баярлалаа.
2: Ши Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс гуйвшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тод маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм а.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намбаатарын хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Намбаатарын хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүм, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний албан гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичих судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Эрхэм сонсогчдоо сая та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэсэн жохойлын 3 дугаар батин агуулгаас сонсголоо. Тус жохойлын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнхө Бат, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болдбаатар.
2: Такалама Канэ эсэн чөлийн зүүн биеэр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэнэ.
3: Хөө нут алдам тоорон Хэшигийн хонхил улаан асахт уул найбилэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн товчөг үргэлжилнэ.
4: Үжин нуурд бас олон хүн галуу байна.
0: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жоол амьд ботсон бодгаар бодсон Шангюн дурданг овч соёх машинаар хөтгөн машиндаад хөнчөр сайхан овцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүдэрт тодорхой харагдана. Чагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
3: Амьд утсын олон янжат чанар бол амь нас най данс эвхэмэл орон жай чах ух чанай өнгө ялгарсан бутул болох юм.
0: Амьд утсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийднээ хойч үеэн дурсан сангалжих үрдийн гэр оронтой байлгий.

0: Нэрэн үеийн гэгэрэл.
1: Нэрэн үеийн гэгэрэл.
0: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлэг.

0: эргэн мийн гэгэрэл тус хайнаг түүлэг.
1: Төвийн араажуу төлөөсөн өрөнхөй хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эргэн үеийн гэгэрэл тус хайнаг нэвтрүүлэг.

За сайн байцгаана уу их мөндөд сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны үндэсний хөлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн эрин үеийн гэрлэлт хэсгийн нэвтрүүлэгтэн эхэлж байна. Нэвтрүүлгийнхээ өнөөдөр дугаараар та бүхэндд өнөөдөр улсын хамт намын төвхөн зөвлөлтийн судалгааны нийгэмлэгийн найруулга төвлөсөн. Дундад улсын хамт намын төвхөн дөрөх чон тод үндэсний зөвлөлтийн намтрыг ихэнх номын 4-р бодит орсон. Манай улсын марксизм үеийн алдартгүй ухаантай. Тэргүүлэгч Моз Дүнд намын олонний фронтын шударга байлдах гэж үнэлэгдсэн Монгол үндэстний алдарт эрхэм АЭС-ийн намтрыг сонсгоор мэтгэлээ. Та бүхэн маань хүлэн авч сонсноо.

Айсучи Монгол үндэстэн 1910 оны 2 сарын 3-ны өдөр Юннамужийн Төмчүн Шанаа Хөшүүн Шангийн Шүйжа тосгонд төржээ. Бага насандаа Күнмийн тусч 1933 онд Шанхайд хувьсгалд орж 1935 онд Өвхөмт намын гишүүн болсон. 1937 онд Яан төрч Дундад улсын Ардын Японы эсэргүүцэх чиргэн явдал улс төрийн их сургуульд урд тожид эрхлэгч багш төвийн соёлын ажлын зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга Санши Гансу Ниншагийн хязгаар орноо утгуурлагчдын нийгмилгийн эрхлэгч чөлөөлөлт өдрийн сонноо дагалт сэтгүүлийн хэлтсийн эрхлэгч хийгээд ерөнхий найруулагч жиргэний тушаалыг хариуцж байжээ. Шинэ дундад улс байгуулагдсанаа дараа төвийн намын сургуулийн гүн ухаанай жан судлах тасгийн эрхлэгч сургуулийн дэд даргын тушаалыг хариуцж байсан бөгөөд дундад улсын шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн гүн ухаан нийгмийн шинжлэх ухааны хэлтсийн гишүүнээ тушаалыг хариуцж байжээ. Айсучи бол манай улсын алдарт марксийн үжилийн гүн ухаантан тэр насан турш маркс лениний үжил Мао Цзэдунгийн үжил санаанаас судлал болон ухуулгад хүчлэн чармайж нэн ялангуяа марксийн үжилийн гүн ухаанаа ухуулга хүмүүжлийн талаар гарамгаа хов нэмэр хөжүүлсэн байна. Түүнээ 20 дугаар зууны 30-аад онд нийтэлсэн хялбарчилсан гүн ухаан нь манай улсад марксийн үжилийн ухаагуулгын хялбарчлал иргэншлийн анх туршиж хэлбэр ойлгомжтой хэл хэллэг гүйхэн дүгэн бодит жишээгээр марксийн үжилийн үндсэн ёсыг тодорхойлон өгүүлж үе үеийн жалуучуудыг хүмүүжүүлэн жолоодч марксийн үжилийг хүлээн авуулж ховсголын жамаар жамнуулан дундад улсын ховсгол хийгээд бүтээн байгуулалтын үйлсэт товим хов нэмэр хөжүүлсэн байна. Айсучи 1966 оны 3 сарын 22-ний өдөр 56 настай дан өвчнөр нас баржээ. Мао Цзэдун тэргүүлэгч Айсучиг гашуудах гашуудлын үгэндээ намын онлын фронтын шударга байлдагч гэж өөрийн гараараа бичиж түүний нэг насыг дээд хэмжээгээр үнэлсэн байна. 1. Айсучи

Жи ёг эсрэг үчиж, эсэл алгадах шигч, арга бус харин утгаар тэнүүчлэн явж, чин улсаас өмнөх гүн ухаанаа судлалдаж үтгэж, тэнгэр гажрын дундах нэгэн бөхөх хэмэг шүлгийн төвөр, Юннанай улсын хамгаалагч чиргийн Сычуанд байлцсан түүх, нэлгэр ертөнцийн тэмдэглэл жиргий жохож, гэртэн элвэг ном хадгалж байжээ. Айсучи 2 настай даан эжэн дагаж Күнминд нүүж, 7 настай даан Грин сургуульд сууж, сүүлээр нь Иргэнэ баг сургуульд орсон байна. 14 насандаа аавын хаан тэнүүчилж байсан Шанганд хүрч, нэг шашны нийгэмлэгийн сургуульд бичиг үтсэн байна. Шанганд байхдаа аав нь үргэлж дундын үндэстнээ түүхэндх эх оронч чигч журамтан хийгээд Цайогийн улсан хамгаалж Юншиг хайгд айлсан төмчлийн эрэлхэг баатарлаг авга вилси ярьж өгдөг байна. Айсучи багасаан чирмэн сурулчиж сэтгэн бодол хийлэх дуртай хүүхэд байжээ. Аавынх нь чанга шаардлаг хийгээд жолоодлого дор 4 бичиг 5 номоо сондон лоз дронз зэрэг судар бичгийг суралчиж дундад улсын эртний гүн ухаанаа үжил санаанаа сэхэрлэлийг хүрцэн байна. Энэ хамт аавынх нь учрал хийгээд хэсэн тэнүүчлсэн амьдрал нь түүнд гүн суугдал үлдээжээ. 1925 онд гэр бүлийн амьдралын шалтгаанаар Айсучи Күнминд бочиж тус жилдээ Можи 1-р дундад сургуульд шилгуулан орсон байна. Энэ бол нэг давшингуй сургууль юм. Өвхөмт намын гишүүн Ли Гуожу тус сургуулийн номын сангийн хамааралтын ажилтан байж, нуучаар жалуучуудын ном уншиж чармай хөвлөлийг жохон байгуулж, ховсголын хөдөлгөөн өрнүүлж байжээ. Айсучи энд анх удаа шинэ жалуучууд жамч жирэг сэтгүүлийн уншиж, шинэ үжил санаанаа урсгалын нөлөөг гүн хүртэж, харангуй ертөнцтэй эрс тэмчгээр жорох шуудсан байна. Тэр маш түргэн голлогч нь болж, сурагчдын зөвлөлийн соёл урлагийн хэлтсийн ажлын хариучгийн хамт Дянчо сургуулийн сэтгүүлийн хариулах комиссийн гишүүний ажлыг хийж, үргэлж догдлом сэтгэлэг төгөлдөр эжрэхэг төрхмэдний эсэргүүчих биадлын эсэргүүчих жохол бичдэг байлаа. Тэр үжил санаа давшингуй сурлага дан чармайдаг жохол онч сайн бичдэг тул давшингуй багш Чүү Түү Нан Чэншо Хангийн магтаалыг олсон байна. Нэг удаа хотын сурагчдын холбооны жохон байгуулсан Ираны хурал дээр тэр юуг бодисчд түүхэн үжилгэх вэ гэх яриа тавьж багш сурагчийн анхаарлыг татсан байна. Энэ үед тэр анхаалхам Үгээгүй ангийн үжил санааг хүлээн авч хурц зэргийг улс төрийн оюун тарих болон онлын судлалд хандуулсан тойлын их дур сонирхолоо илрүүлсэн байна. Энэ хугацаанд Айсучи бас идэх үетэйгээр 2 давшингуй хамт сурагчтайгаа ажилчны сүнийн сургууль жохон байгуулж, өөрөө сургаа хүмүүжүүлэх эрхлэгч болж багшийн ажлыг хавсаргасан байлаа. Сурагчид нь бүр ойр хавийн чиргийн аж вэлдвэр, жоосны вэлдвэр болоод жээл гудамжийн ядуу хүмүүсийн хөөгт байв. Тэр өдөртөө 1-р дундад сургуульд суралчиж, оройн сүнийн сургуульд хичээлж ааж, соёл бичиг сурахын хамт давшингуй үжил санааг ухаагуулж байлаа. Сүнийн сургуулийн нөхчөл туйлын хатуужилтай тэр үргэлж сүн төлөвлөлтөд ажилладаг. Гэвч тэр ер нь хүчтэй гэж боддоггүй. Харин ядуужуудын ард түмэндөө үнэнхүү баримттай ажил хийж байхдаа баярлдаг байлаа. 1925 онд Шанхайн 5 сарын 30-наа харсал тэрэг үүссэнээс Күнмингийн сурагчид элжүүлийн эсэргүүчдийн хөдөлгөөн өрнүүлжээ. Айсучи ер нь эдгээр ажиллагад идэх хүтэ оролцож, Дянчо сэтгүүлд дэмжлэгийн жохол нийтэлдэг байна. 1926 онд Бээжинд бус 3 сарын 18-наа харсал тэрэг үүсч, Күнмингийн сурагчдын хөдөлгөөн улам шүрэн өрнжээ. Тэрсэлгүй засгийн газар жарлаг буулган голлогчийн барьж, Айсучиг бас нэхэмжлэн барьхаар жарлагцсан байна. Сүүлд нь аавынхаа сурагч Ли Пэйжэгийн хавсарлаг дор тэр Английн харламын гэр бүлийн багшаар овлж, Вьетнамаар дамжин сүүжүүд хүрч, тэнүүчлэн явж байсан аабаа олж авсан байна. Жалгаад бичиг үчгийн төлөө 1927 оны эхэнд Нанжинд их ах Ли Шин Жуанган өрн очжээ. Дэрвис Ли Шин Жуан жүү өмнө их сургуульд өрн дахнай гүн ухааны сурч байсан байна. Тэр Өвхөмт намын гишүүн бөгөөд сурагчдын зөвлөлийн хариуцлагатан болохоор ховсголын хөдөлгөөнд идэх үетэй оролцож байжээ. Түүнээ үжил санаа хийгээд үйл явдал Айсучиг ихээр нөлөөлсөн байна. Умарч дайчилсан чирэг Чөжан Жаншид дайлан хүрэх үед Шанхайн жиргийн өргөтөн Сүн Чон Фан ажир болгонд хүн барьж байлаа. Мэнчмэг Ли Шин Жуан олдсонсод дүүдэн хэлж авцсангүй Шанхай руу дутааж,

айсчи баримтлагдж алах ялаар шитгэгдэж ажар нэр алдарт хүн төрлийн авга лигэн ёнын түүний биеэрэн дааж гэнднас сулсан байна. Чагийн байдал ороо босхо улс төрийн байдал тогтун бус байлаа. Айсчигийн аав нь хүүгийнхээ ирээдүйд ихтэй сэтгэлж овдог байж тэр өөрөө хүүдэг дүүрэн халуун жаргаар ховсголд оржж Чингийн Вант төр болон Юншикагийн ноёр холыг түлхэн унгаасан боловч дунд дулс мөн чиргэн эрэхтнээ самуун дан хийж улс буурай ард ядуу байна. Дунд дулсын ядуу буурай байхын үндсэн шалтгаан нь аж үйлсийг хөгжүүлэх чадвартай чадвартан дутагдаж байхаас болсон байна гэж үздэг байв. Иймээс тэр хүү Айсчиган аж биелдвэрээр улсан аврах чамаар явахыг хүсдэг байж 1927 оны хавар 17 настай Айсчи үнэн ёсыг өрлөхийж улсан аврах авгаа жоргий өвөрлөн Жүншэн далай гаталж Японд бичиг өчгөр явжаа. 2. Айсчи 1927 оны хавар Токиод хүрсэн байна. Тэр үеийн Токио элжүүлийн үйл санаанаа урсгал, эрдэм шинжилгээний урсгал бүлэг хийгээд сургалаар дүүрч байсан болохоор Айсчи яг эрдмийн хойр талд байх мэт шаргуу эрэл хийлэл ба хайгуулан эхэлсэн байна. Хүмүүс энхүү үг дуу чон жалуугийн шаргуу ном уншиж эл төрлийн мэдлэгийг сонирхон сурч чаг бүхнээн жарчулж байхыг мэдсэн байна. Үжигслэн сайхан Фужи уул түүнээ сонирхолыг хүч хүүхэн төдий татж дийлсэнгүй. Тэр маш ойрхон байх Сүнзо Койико жишрэлэгт хүрч өнгөрөөгүй, харин Канда номын дэлгүүрийн үргэлжийн жочин болно. Нэлгэр гүн эрдмийн далайд түнэ бахархлыг татдах нь гүн ухаан байлаа. Тэр Хейглийн логин ухааны хэдэнтэй үтсэн байна. Олдсон Марксийн үжилийн гүн ухаанаа жохоод бүтөөли тэр нэн бүх сэтгэлээр судлан уншдаг. Уулан тэр дунд дулсын эртний гүн ухаанаа үжил санааг сонирхдаг байсан. Өнөө болоход өрн технаа гүн ухаанаа уугаж жохоод түнэ өмнө нэн өргөн удам шинэ ертөнцийн дэлгэжээ. Эртний гэргийн гүн ухаантнаас Бэкон, Кант, Хигл хүртэл хэдийгээр эрдэм шинжилгээний урсгал олон байх боловч тэр шантрашгүй чармайн судалж хайн эрэлхийлж хүн төрлөختний оюун санаанай олон арван гайхамшигт эртний ирж олсон бөгөөд бас Марксийн үжилийн ирэлт хийгээд түүхэн байр суурийг ойлгон мэджээ. Энэ үед дунд улсын Эвкамп намын Токиогийн онцгой үүрийн удирдлагад орох нийгмийн шинжилгээ ухаанаа судалгаанаа хариуцлагатан Жан Тян Фан Дин Шу Шингийн танилцуулгаар тэр нийгэм журмын суралцах дугаланд оролцсон байна. Энээс хойш түүний Марксийн үжилийн суралцлага нь улам хатуужилтай, ухамсартай болжээ. Япон хэлний хэвлэлийн Дюрингийн онолын эсэргүүчин гэх номыг уншсанаас Япон хэлний хэвлэлийн орчуулсан нь түүнд тийм оновчтой биш санагдсан байна. Маркс Энгельсийн уг жохолыг шууд ойлгохын төлөө тэр өөрөө герман хэл сурч, япон хэл болоод герман хэлний хөвлөлийг харьчуулан судалж, түүний доторх охсон ёсыг олохоор чармайсан байлаа. 1927 оны 5 сарын 3-ны өдөр Жинанай харсал тэрэг үүссэнээс дунд улсын Эвкамп намын Токиогийн онцгой үүр сурагчдын улсдаан бочиж эсэргүүцэл тавихыг жохон байгуулсан байна. Тэр 1928 оны хавар улсдаан бочижээ. Амдэрлийн хүчир бэрхшээл болон дэндүүж үдэрснээс болж Айсчи Японд ходоодны хүнд өвчнөд нэрбэгдэжээ. Улсдаан буцсанаа дараа Кунминд 2 жил өвчнөөн совлох хугацаанда Айсчи Японоос авчирсан маш олон Маркс Ленин жохолон хатуужилтай судалж намын гадар тойргийн жохон байгууллалтын ажиллагад идэвхтэй оролцож байлаа. Жишээлбэл Юннана ном сонины хорооны нэрээр жохон байгуулсан Маркс Ленин үжил санааг судлах бүлгэм гэх мэт бас Ихах Лишин Жонтайгаа хамт өрн технаа гүн ухааны судалжаа. Тэр үед Лишин Жонгийн эрхлэн найруулсан ард олны өдрийн сонноо дагалт сэтгүүлд хүслэнт орчис, өрлөгийн дэлгүүр гэх тусгай болон гаргаж эжирхэг төрөмхөдний эсэргүүчих, пядлын эсэргүүчих давшингуй үйл санааг ухаагуулж байлаа.

0: дуудлал шүлгээр гიშгэлэх долгон хөргөлсөн айлгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрөө уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрэл, бом үеийн бадрал.
0: Төвийн радио дэлгэцийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Үндэс сонсогчдоо, та бүхний сонсож байгаа бол Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг. Бид нэвтрүүлгийнхаа өнөөдрийн дугаараар дундад улсын хамт намын түүхэн жүтгэдэдийн судалгааны нийгэмлэгийн найруулан хөвдүүлсэн дундад улсын хамт намын түүхэн дээрх чон тод үндэсний жүтгэдэдийн намтаргийнх намын дөрөвдүгээр бодит орсон манай улсын мархсын үжилийн гадарт гүн ухаантан тэргүүлэгч Мосо дүнд намын олны франтын шударга байлтугш хэмээн үлдэгцэн Монгол үндэстнээ алдартэрхэм Айсачигийн намтрыг сонсож байна.
3: Айсачи үргэлж Шойо Дэншоор Самфэнсэн зэрэг бичгийн нэрээр их бичиг өгч яжид өгүүлэл орчуулсан жохолын хэлбрээр шин соёл болон шин гүн ухааны үжилтийг танилцуулж байлаа. Үнд Фейербахийн онолын тухай тайлбарлалт хийгээд гүнсүн дүнсгийн чагаан морин моринд тоочхдохгүй гэх сэдвийн тухай ярилцахад ахトゥ хоёр сонин дээр илэр маргалдаж олонны сонирхлыг татсан байна. Айсачи бас үргэлж хотын явдлын өдрийн сонинд жохол бичиж дагалт сэтгүүл баг орчлонгийнх нь гол жохоогч болж байлаа. Энэ хугацаанд тэр бас Английн жалуу шүлэгчин Кицийн алдарт бүтөөл алтан гургуулдайн дуу болоод Японы Кунигида Доппогийн үлгэрийн жохол ганц хардагчийн ая зэрэг бүтөөлүүдийг орчуулан танилцуулжээ. Айсачи интер националын дуу Марсевелигийн ая болоод Японы жагсчнай явган дууг күмминд авчирж бас болгоомөрнөө жавчнай дууг хятад хэлэнд орчуулж Нэр дуу хөгжмийн чуулганд дуулахыг жааж өгдөг байлаа. Тэр Нэртэй хамт Күнмингийн 1-р дундад сургуульд суралцж байхдаа гүн жужаа нөхөрлөл байгуулжаа. Гэнэудаа тэр Японоос бочиж ирэхдээ Нэрд тусгай дэлхийн алдарт хөгжимчнээ намтрыг авчирж өгсөн бөгөөд Маркс Ленин үжилийн жохол бүтөөлийг танилцуулжаа. Хамтын урам зориг хийгээд хүслэн тэдний дотносог дайчин нөхөд болгосон байлаа. 1930 оны ихэр Айсачигийн өвчин нь эдгэрж дахиад Японд явсан байна. Жилийн сүүлд тэр хонч сайн хэр бүтөмжөөр Фукуокагийн өндөр жиргэн аж үйлдвэрийн сургуулийн уурхайн салбарт шалгуулан оржээ. Энэ хугацаанд тэр мөн өргөн хөвчөнөө байгалийн шинжлэх ухаан, нийгмийн шинжлэх ухааны мэдлэгийг хурамдуулж, ялангуяа хамт сурлагддын чуглуулсан найр хөгжөөнтэй газартч ном уншиж байдаг. Түүнээ ширхүү хатуужилтаа суралцах жорох санааг хамт сурагчдад нь бүр биширдэг байлаа. Гүн ухааны талаар тэр марксийн үжилийн сонгодог жохолыг нэг сэтгэлээр уншдаг. Тэр үед дундад улсын Эвхамт намын Токиогийн үрийн жохон байгуулсан дундад улсын жалуучуудын хурал нь гарга бүр Канда тойрогт нэг удаа сурчдаг юм байна. Айсачи Укад сууж удаа бүр холоос ирэн оролцож нэг ч удаа саатж үжээгүй юм. Дүүнээ Иран гүн үжилттэй бөгөөд үргэлж нийгмээс байчааж олсон нон онлын хэмжээнд гүн чадалж хүмүүсд сүнхээр үлэл өгдөг. 3 жилийн сурвалжлаг хийгээд л бодол хиллэн түүний говьшгүйгээр марксийн үжилийн итгэн бишрэх болгосноос түүний ертөнцийн үжилтэд үндсэн ховролт гарчаа. Тэр нэг найждаан би ер гүн ухаанаас нэг жилийн орчлон болоод хүний амьдралын шинжлэх ухааны үндсэн ёсыг олохыг боддог. Гэвч ер нь гүн нуучийн тодорхойлж чадаагүй. Сүүлд нь Маркс Ленин жохолын уншаад сэтгэл уужарч орчлон болоод нийгмийн үүсэл хөгжилтөд нэг харчингуй тодорхой танилт хийгээд жохостой тайлбартай болсон юм гэж. Манай хамт тэр улсын аврах жамын тухай шин магадлалтай болсон байна. Тэр Абдан битсэн нэг жахталдаа эжирхэг төрөмхөөтний төрөмхөөлөл хийгээд Пьодлийн үжилийн хүлээслэлд ор ганчхан аж билбэрийн бүтээн байгуулалтаар улсын аврах харалтаа хурж дийлнүү гэж бичсэн байлаа. Тэр зөвхөн Марксийн үжил дундад улсын аварж дийлнэ гэж эрс итгэдэг. 1931 онд 9 сарын 18-нд хэрэг ховсол үүссэнээс айсуучи болоод Японд суралцж байсан олон эх оронч сурагчид гуниг хорсол давчж, эрс шуурхай сурлагаан хайж улсдаа ботсон байна. 3. Айсуучи марксийн эх нутаг Германд суралцхыг эрмжилж байсан боловч аргарын амьдралын байдлаас болж энэ хүсэл нь эчстэн биелэгдэж дийлсэнгүй. Тэр үед түүний аав нэгэнт Юннана хижгар орны хамаарах чахархааны тушаалыг хариуцж байлаа. Настан мөн хүүгэн аж бэлдвэр сурч түүний хавсарч аж бэлдвэр байгуулахыг хүссэнд айсчи эрс төвчжээ. Тэр гэр бүлөөс өнсалж өөрийн жамаараа явхаар жорох шуудсан байна. Айсчи 1932 оны эхэнд Шанхайд төрч Японы асуудлын тухай судлах гажирт жохоол орчуулж байжээ. 8 сард тэр Японд чуг суралцж байсан хамт сурлагтнайхан хавсарлагаар Чонжан дундад сургуульд физик химийн багш болсон байна. Тус сургуулийн өвхамт намын гишүүд өргөө олон багш залуучуудыг бүлхэндүүлж тэрсэлгүй засгийн гажиртай тэмцэл хийж байж. Айсучи удалгүй тэдний өгнөөнд орж Шанхайн эжирхэг түрэмхэтний эсэргүүчих их холмонд идэх үетэ оролцсон байлаа. Тэр эхлээд Сычи, Ли Дун Мин зэрэг бичгийн нэрээр дунддын сарын сэтгүүлд гүн ухаанаа охорж хоол нийтлэхийн хамт зөвлөлтийн гүн ухаантан Митинна шинэ гүн ухаанаа хөтөлбөрийг орчуулж марксийн үжилийн гүн ухааны танилцуулж байлаа. 1933 оны эхэнд Шанхайн ажирхэг түрэмхэтний эсэргүүчих их холбооны хариуцлагатан Дүүгуо Шан Чонжан дунд сургуульд тэмчлийн байдлыг ойлгохоор оцсон байна. Тус сургуулийн хүмүүс айсчиг нислэлтийн чуглаа ураа бичих ухуулгийн худас тараахад идэх үегүй гэж мэдүүлж Дүүгуо Шангар түнд ажил хийгэх гэж. Айсучи хэдийгээр хүнээ өмнө гарах дурггүй боловч үжил санаа нь идэх үетэй бөгөөд чармайн суралцдаг онлын сууранч сайн ирээдүйтэй жалуу болохоор давуулах талын бадруулах хэрэгтэй гэж Дүүгуо Шан мэдсэн байна. Ингээд тухайн үеийн нийгэмлэгийн холбоот хурлын удирдахч Шүйди Шинтэй зөвдөлчөж байгаад Айсучигийн харьцааг нийгэмлэгийн холбоот хурлд шилжүүлэн түүний гүн ухаан судлах гүйчэд чагтай болгочээ. Удалгүй Дүүгуо Шан болоод Шүйди Шинэ танилцуулгаар Айсучи жинхнээр нийгэмлэгийн холбоот хурлд орж судлах хэлтсийн ажлыг хийсэн байна. Эннээс эхлээд тэр биерээрэн живсэг болгож нэн эрс журхаагаар үгээгүй анг хийгээд ард улсны чөлөөлөлтийн төлөө чармайсан байлаа. 1933 оны 5 сард Айсучи хийсвэрлэх үйлдэл хийгээд ховсонгүй арга гэх системтэй гүн ухааны өгүүлэлэн бичиж дуусгажээ. Тус өгүүлэлэн намын удирдлагад орох соёлын ерөнхий холбооноос эрхэлсэн зөв зам сэтгүүлийн анхны хэвлэл дээр нийтлсэн байлаа. Найруулах чаас жохоогч ус авгаа их гүнжгээ судалгаанаар дамжин хийсвэрлэх үйлдэл хийгээд хийсвэрлэх үйлдлийн ховсонгүй аргадах зөв хэрэглэлтийн байр суурийг тодорхойлов гэж. Тус өгүүлэлд өргөн дэлгэрэг гүн ухааны түүхийн мэдлэгээр марксийн хөрөнгийн тухай гэх бүтээлдэх ховсонгүй сэтгэх аргын шинжлэх ухаанч чанарыг тодорхойлсон нь Айсчигийн нэлээд өндөр гүн ухааны хэр төвшөнтэй байхыг тусгасан байна. 20-р зууны 30-аад оны ихэр Гуминдан харгас ноёрхол явуулж байснаа хамт Гуминдангийн ноёрхлын орон дох Үгээгүй ангийн удартсан соёлын хөдөлгөөнд галж уурсан мэт бүслэн устгалт хийжээ. Чагаанай сүрдүүлэг Шанхай хотыг бүрхэж байлаа. Айсчи ховсголын соёлын мөрийг хөөсөн чахаасаа эхлээд ухамсараасан марксийн үжилийг дэлгэрүүлэхийн төлөө тэдгээр үжил санаанайханд дүүрч байсан жүйлж усмын тэрсэлгүй гүн ухаанай үжил санаатай эрс тэмчил хийж байлаа. Тэр чагаахчин гахайжилийн ховсголоос наших гүн ухаанай хүрээндэх тэмчлүүдийн системтэй судалж хэдэн жилийн нөлөө ихтэй сэтгэлч үжилийн бүлгүүдийн шинжилж 20 жилийн турших дундад улсын гүн ухаанай урсгал гэх жохоол бичин тухайн үед дэлгэрж байсан хүүшгийн хэрэглэгэнэ үжил хийгээд чандын ухаанай бүлгийн Жанжин Майгийн жохсонгүй аргад чанга шүгэмжлэл хийжээ. Тэр хуучин гүн ухаанай ноёрхлын үе нэгэнт эчслэх чаг болж дундад улсад гэгэн сарвд ирээдүйтэй нь жайлшгүй шинэ ховсонгүй бодосч үжилийн гүн ухаан байж марксийн үжилийн гүн ухаан жайлшгүй тэдгээр дарлагдагчдын урагшлалтад улам их хүчин нэмэх болно гэжээ. Тухайн үед дундад улсын тэрсэлгүй гүн ухааны хүрээндэх гол төлөөлөгч нь шинэ кантын үжилтэн Жан Дун Сүн хийгээд урвахч Троцкийн бүлгийн этгээд Ячин байлаа. Айсчи тэдний гүн ухаан бол нэг жилийн ховсонгүй аргын арсыг нөмөрсөн сэтгэлч үжил мөнгөж. Гүн ухаан устдах эсэх уух чохчийн онол хийгээд танилтын онолын харьчаа ба бодисч ховсонгүй аргын мөн чанарын асуудлын тухай айсчи зэрэг марксийн үжилийн гүн ухааны ажилтан тэдэнтэй нэг удаанай шүрүүн маргалдаан хийж тэдэнд чанга хүчтэй буруншаан шүгэмжлэл хийсэн байна. Ечийн эрт үед ухаант намд орж

0: 1927 оны их хувьсгал ялгцсан дараа Чаншад хувьсгалоос урагжээ. Тухайн үед Ечингийн урвахчийн дүр хараахан илчлэгдээгүй байж, түүний хуурмаг бодис жүжил хуурмаг ховсонгүй арга нь давшингүй залуучуудын дунд нилээд мэхлэмтгэ шинжтэй байлаа. Тэр шашин суртахуун, гүн ухаан, шинжлэх ухаан гэх томьёо хөөрөгдөж, гүн ухаан шашин суртахуунаас салж тусгаар орших үеэс гүн ухаан шашин суртахууны үгэсгэн. Орчин үеийн шинжлэх ухаан нэгэнт гүн ухаанаас тусгаар оршиж, гүн ухаан бас шинжлэх ухаанд үгэсгэдэж устдах тийш хандсан байна гэж жалтсан юм. Айсчин энэхүү онлын төрсөлгүй мөн чанарыг илчилж, Ечингийн жорлог бол сэтгэлж үжлийн системийг дахин сэргэж, бодисч үжлийн устдахад бий гэж чааж гаргасан байна. Тэр олон арван бодит жишээ татаж, онол хийгээд үйлдэлгийг уялдуулан нэчаалт хийж, Ечингийн шинжлэх ухаанаар гүн ухааны орлуулах гэсэн гажуу гордлогийг илчилсэн байна. Ечин жирэг хүмүүс бас шинэ гүн ухаанаа ховсонгүй аргыг гажуудуулан өөртүүлж, бодисч ховсонгүй арга бол дараа Хегелийн ховсонгүй арга, ховсонгүй лог бол дараа Хэлбэрийн лог гэж, хөдөлгөөн бол жогсонгүй байдлын хурамтал, жогсонгүй байдал бол хөдөлгөөнөө жогсонгүйрл гэж хөөрөгдөж, хөдөлгөөний жогсонгүй байдлын дагалт болох хор гордож, ховсонгүй логогийн сүх сүнсийг үгэсгэх гэж. Айсучи 2000 жилийн өмнөх эртний гэргийн жүрүү онолтон дараа хөдөлгөөний орон жайдах тоогүй олон жогсонгүй чиг гэсэн болохоор зөвхөн тоогүй олон жогсонгүй чиг байхаас биш хөдөлгөөнгүй гэж үзсэн. Ячингийн гажуу онол бол энэхүү эртний жогсонгүй онолын 20 дугаар зуун дахь дахин илрэл болно гэж оновчтой хэлсэн байна. Ячин Янлин Фэнжэр хүмүүс бас гүн ухаанаа үүднээс эжирхэг төрмхэтнээ дундад улсдах төрмхэлэл бол ашигтай гэх гадаад хүчнээ онолыг ухуулжээ. Айсчи тетэнд хүчтэй чохолд өгч, Ячин жирэг хүмүүсийн дундад улсын асуудал дээр гадаадын хүчний ихсгсэн нь ховсонгүй аргын үндсэн онолыг үгүйсгэсэн жүрүү онол гэж илчилсэн байна. Тэр дундад улсын ойр үеийн түүхийн бодит хэрэгтэй уялдуулж, гадаад шалтгаан, дотоод шалтгааны нэгдмэл онолоос үүсэн дундад улсын түүхэн хөгжилтийн дотоод жим ёсыг нотолж, Ячин жирэг хүмүүсийн нэг улсын ховролтыг бүрмсэн гадаадын хүчнээс болсон гэж, үндэстнэ чөлөөлөлтийн ирээдүй гадаадын хүчинд нөлөөлөгдөх гэх мэтийн гажуу чалчаага шүгэмжилж, эдгээр үжилт бол зөвхөн тэднүүсийн дайсан этгээд хятадын жалхайн Өвхамт намын эсэргүүцсэн дуунтай нийлсэн мөн чанарыг илчилж.
1: Ухаант хүнээ чичиг бахтах урам сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээнээ шимээс амсах эрдмий дээжилсэн уянга.
2: Эрт дүүхэх жалгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танаа сонорт хүрч байгаа эрен үлэн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
3: Үндэс сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны үндэстний хөлний нэвтрүүлгийн тух газрын Монгол радиогийн эрен үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаараар та бүхэнд дундад улсын фонд намын түүхэн жүтгэлтийн судалгааны нийгэмлэгийн найруулан хөвлөсөн дундад улсын фонд намын түүхэн дээрх Жон Тод үндэстний жүтгэлтийн намтаргийнх номын 4-р бүлэгт орсон манай улсын Марксийн үгжийн алдарт гүн ухаантан тэргүүлэгч Мосод өмнөд намын олны Франтин шодрог байлдах хэмээн үлдэгдсэн Монгол үндэсний алдарт эрхэм Айсчигийн намтрыг сонсорлоо. Жаргамжийг маргаашийн дугаараар та бүхэн хүлээ авч сонсоорой. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд нэвтрүүлгийн сурвалжуулагч найруулагч Бүрэн Үлжи, нэвтрүүлэгч Алтан Дүш, ханигч Болдбаатар баярлалаа.
4: Бачин байдлын замыг үлдээж, хань насыг дутуу 5 минут хүлээлгэсэн танд баярлалаа.
5: Чамарил чанай дүрмээ сахиж, хотын ажил эвдлийн бүтэмжийг дэвшүүлсэн танд баярлалаа.
6: Устрынсан замаар хурдан хасаж боронтой өдрийг нэн таалагдах болгосон танд баярлалаа.
7: Машиныхаа цонхоор хөдөлгөж юм хаялгүй замаар яваа хүмүүст амар төвшин бэлгэлсэн танд баярлалаа.
8: Аюулгүй бүсэн бүсэлхий сануулж аз жаргалаа дээдлэлд явахт маань тусалсан эрхэм танд баярлалаа.
9: Гал төмөр унтрах машинд зам тавьж амь насыг цаг тухайд нь авруулсан танд баярлалаа.
8: Танд баярлалаа.
7: Танд баярлалаа.
9: Танд баярлалаа.
4: Танд баярлалаа.
5: Танд баярлалаа.
10: Чунгян 人民广播电台民族广播。
11: 携手新时代，奋进新征程，新时代新征程，新伟业。
10: 听原著，学原文，悟原理，治国方略。
12: 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想权威教材《论党的自我革命》诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
13: 大兴调查研究之风，2017年10月25日。这里我还要强调一个问题，就是要在全党大兴调查研究之风。我说过，调查研究是谋事之机，成事之道，没有调查就没有发言权，没有调查就没有决策权。调查研究是我们做好工作的基本功。党的十九大明确了坚持和发展新时代中国特色社会主义的大政方针，做出了一系列重大工作部署，提出了一系列重大举措，关键是抓好贯彻落实。正确的决策离不开调查研究，正确的贯彻落实同样也离不开调查研究。中央委员会的每一位同志都要积极开展调查研究，要扑下身子沉到一线，迈开步子走出院子，到车间码头，到田间地头，到市场社区，亲自查看，亲身体验。调查研究要紧扣人民群众生产生活，紧扣经济社会发展实际，紧扣全面从严治党面临的现实问题，紧扣贯彻落实党的十九大精神需要解决的问题。既要到工作局面好和先进的地方去总结经验，又要到困难较多、情况复杂、矛盾尖锐的地方去研究问题，特别是要多到群众意见多的地方去，多到工作做得差的地方去，既要听群众的顺耳话，也要听群众的逆耳言，这样才能听到实话，查到实情，收到实效。各级干部，特别是领导干部，要结合贯彻落实党的十九大精神，真正动起来，深下去，切实把存在的矛盾和问题搞清搞透，把各项工作做实做好。
12: 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想权威教材《论党的自我革命》诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。在全党开展集中性学习教育，是党推进自我革命的重要途径。2013年6月至2021年2月。一，延安整风时，毛泽东同志提出要集中整治主观主义、宗派主义、党八股，并说要做对于这些东西的肃清工作和打扫工作是不容易的，要重重地给患病者一个刺激，使患者为之一惊，出一身汗，然后好好叫他们治疗。这次教育实践活动借鉴延安整风经验，明确提出照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病的总要求。这四句话12个字概括起来，就是要自我净化、自我完善、自我革新、自我提高。说起来简洁明了，但真正做到就不那么容易了。照镜子主要是以党章为镜，对照党的纪律、群众期盼、先进典型，对照改进作风要求，在宗旨意识、工作作风、廉洁自律上摆问题、找差距、明方向。镜子可以照自己，也可以照他人，这次主要是照自己。

听见经典。

出品人总策划孙卫国谢晓峰李文

剧本啊，选演员啊，选场地，架生活，可更忙的。嘿嘿，苦在其中，乐也在其中啊。<笑><笑>

항상 나의

you let it

하네.

Hold on.

说青涩最大初恋，如想。

Absolutely.

And

在广西有很多民间美食，下面就让我们在作者吴伟峰的这篇《桂之味》的节选内容中，尝试去品广西美食，越八桂之味。

0: 广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

0: 살겠어요. 다들 봐라. 지지마.
1: 文化艺术界进步人士随政府来到重庆实行文艺救国。

伤的。

我们全家承受比别人更多的磨难。如果真是这样，祈求你让我一个人承担这些苦难吧。

0: 中央人民广播电台民族之声。
1: 中央人民广播电台民族之声。
0: 中央人民广播电台民族之声。
1: 中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу, эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг болгоны 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гих шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гих шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, 5 мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төвбараачуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байж хаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өвс соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдар улан сарын жүдгэсэн Романыг дунддулсын олон улсын радиогийн Ахмад нэвтрүүлэгч Парламагийн уншсанаар та бүхэнд сонирхуулж дараа нь хуурч жалсангийн хэлсэн баруун хан улсын үлгэр гэсэн хуурын үлгэрийг сонсох нь та бүхэн маань хүлээн авч сонсно. Улан сарын жүд дундд улсын олон улсын радиогийн Ахмад нэвтрүүлэгч Парлама уншина.
1: Боёо гадна сонсцоор наривчлан бодвосуу. Үнэхээр жихтэй. Би Лин охин дүүгийн үгснийг мэдээд аль өдөр хитэн удаа санахгүй вэ? Яагаад зүүдэнд нэгж орж үгүй баймэ? Тэр лав тэнгэр дүр гараад над митийн эгэл болох хүнлдүг санаа сэтгэлээ нэвтрүүлж чадахгүй болсон тул зүүдэж өгөхгүй болсон байхаа. Би эдүүг гадар өргөндөр унт сугаа. Тэр миний хүрээлэнгээс харьж ирсэн сэтгэлийг мэдээд зүүдээр нэг уулжж мэдмэ. Би түүний чухам хаа байхыг асууж мэдвэсүү үргэлж дахиж тайвхэл сугаа. Хэрвээ үнэхээр над мэтийн бужир юмыг ошиггүй зүүдэж өгөхгүй бөгөөсүү би ч түүнийг санахан байсгүй хэмээн бодож тогтоод өгүүлрэн. Би энэ шүн гадар өргөндөр унтмай. Та нар намайг хамаарх хэрэггүй хэмээсэн дүр боочаж хүчилсэнгүй дарья. Чи битгий элдвэ бодохтун. Чиний хүрээлэнтер орсон учир дүр тайтай үгэнч хэлж чадахгүй болтол ууралсныг чи үтсэнгүй юу? Чи одоо буян сайтар совлохгүй байсаар лоо тайтай дүр мэдэгд болсуу бас биднийг анхаарсангүй хэмээмэ гэв. Боё, битгий энэ үгийг хэлэхтун. Би баахан суваасуу дарья ормэ. Чи бас ядарсан тул хэвтэж амартгүй хэмээсэн дүр боочаа түүнийг лавах орж ирмэ хэмээн бодоод худлаар би унтмай. Ширнэр чамайг асруулсугай хэмээв. Энэ нь боогийн санаан дүрх яг тохров. Боочаг унтсан хойно тэр ширэн шөөе. Хоёроор өөр нэг ор засуулаад бас байн байн дотор гэрдэр хүн оруулж ор нэгийн унтсан ба үгээг үзүүлв. Боча унтсан мэт овлож шүн турш ямар унтсангүй. Боохи боочаг унтваа хэмээн бодоод ширэн дүр. Та нар унтчихаа. Миний санаа зовхгүй бол бэ. Итгэхгүй бөгөө суу чи намайг хэвтүүлэд орохтун. Намайг сэрэж болохгүй хэмээсэн дүр ширэн үнэхээр түүнийг унтуулж цай ус бэлтгэж таваад үүдэн дарж дотор орж үзээд хоёул нүдэн анчи боогийн ажиг мэдэгдвэсүү гарч ирэхээр хүлэн гэдэв. Боогийн ширэнийг орсон хойно манаанд суугч хоёр эмгэнийг гаргаад сэмхээр босож хэдэн үг шившээд хэвтэв. Эхиндэн юр нойргүй байсан болбоч санаа амран хэвтэл харин нэгэн шүн мэдээсэхээгүй сайхан унтвэ. Үүр чаасан хойно сая сэрээд босож нүдэн нухлан суугаад эрэхчүүлэн бодвосуу мөн зүүдэлсэнгүй. Тийхүү санаа алдан өгүүлрэн чохом үхэж чагчаад нэгэн жил болтол үзсгэлэн дүрн зүүднэ эс орвэ хэмэгч болэ гэв. Шүн турш унтсангүй хэвссэн боочаа гадна боогийн хэлсэн энэ хоёр үгийг сонсоод чи айдангүй хэлчихвэ. Лин охин дүү байсан аваасуу бас уурлах өдр хөрмэй химээв. Боогийн сонсоод эвгүй болсноо мэдэжийх аргагүй босоод дотор өргөндөр орж хэлэх үгэн олж ядан. Би орж ирэх химээж байсан болвоч санамсаргүй нэгэмсэн унтчихвэ химээсэн дүр боочаа. Чиний орж ирэх ба үгүй над дур ямар хамаа баймэ химэв. Ширэнч унтсангүй тул тэр хоёрын хэлэлцхий сонсоод яаран ирж чаа айгэлв. Лотэтагийн тентээс багийн зилгээж. Борге энэ шүн сайхан унтвуу. Сайхан унтсан бөгөөсүү ор нэнэл угаад самнаад эртгэн иртхвай химэн хэлүүлжээ. Ширэн чи хараад боогийн энэ шүн тун сайхан унтв. Мод ермэ хэмэн лоо тайтай дүр мэдүүл тухай хэмэн явуулав. Боочаа сантиментэ угаан самнаад янгар ширэн нарыг дагуулж жаамуугийн дэргэд хүрчиг ёслоод Ванфурны тэндээс эхлэн Фэнзэгийн тэнд хүртэл дэс дараалан ёс гүйцэтгээд дахин жаамуугийн дэргэд хүрч үж босуу эхэн бас ирээд байв. Бөгдөөр боогий сайн унтгүй хэмээн асуу басуу боочээ. Зүгээрээ харимгч унтчих вэ хэмээсэн дүр бөгдөөр санаа амарчи энхэн тэрхнийг ярилж суувэ. Энэ хэр багийн ч орж ирээдээ. Хоёр дугаар аня харих хэмээж баймэ. Хөргөн агийн тентээс хүн ирэж их тайтагийн тент нилээд үг яраад их тайтай дөрөв дугаар гүнэнгийн тент хүн илгээж хон үнч химэн шалах хэрэггүй. Явуултгүй химэн хэлүүлв. Эдүүгээ хоёр дугаар яна их тайтагийн тент уйлж баймэ. Удалгүй лоо тайтай дөр ёслон цалгаар ирэх бие яах хэмэв. Жаму сонсоод бүгдөр маш зовж ар гүнян мэтийн хүн ямар муу ерөөлөөр ийм нэг хүнтэй учирсан ажи. Насантан өөдлөхгүй яадахч билээ хэмээлчиж байтал ингчүн нүүр дүүрэн нолмөстэй орж ирээд. Боочагийн баярын өдөр байсан тул арга буюу нолбсон тогтоож ядан харьцгүй хэмэн олон дүр салах ёс хийв. Жаму түүний зовлонгийг мэдэх тул мөн хүчлэн шалалгүйгээр. Харьхач яамэ. Харин битгий зовоорэ. Ийм хүнтэй учирсан тул аргагүй. Хэдэн өдрөөс би хүн ийлгэж чамайг авчруулсугай химээсэн дүрх энэ чүн. Лоо тайтай намайг ямагтаа санж ирсэн болбоч одоо санж чадахгүй болчихгүй. Хөөрхий би одоо дахин ирж чадахгүй болвэ химээгээд тэсгэлгүй нулмус асгар болов. Улс бүгдөөр ятхан хорглож ирж чадахгүй болох юу баймэ. Гурав дугаар охин дүүтэйгэн адил тийм учирхуй я бүрэх хол морцсон ч бос бол эх хэмээсэн дүр жаамуу нар бүгдөөр тань чууныг санаж тэсгэлгүй нулбсан гав. Боочагийн баярын өдөр байсан тул арга буюу гомдлон баяр болгож энч бас гайгүй. Хязгаарын газар амар төвшин болбосуу худыг нийслэл дүр шилжүүлэн авчрах тул дарий учирч чадах бол мэ хэмээв. Бүгдөөр үл тийм байлгүй хэмээсэн дүрх ингчүн арг боёо гониглэн зувсоор салж одов. Бөгдөөр гарч мурдуулаад дахин жаамуугийн тэнд оржи өглөөгөөс үдэш болтол бас нэгэн өдөр наргавэ. Бөгдөөр жаамуугийн зүдэрснийг үжээд тархаж явв. Шэйма жаамуугаас салжи боочагийн тэндэг хүрээд ахчин энэ жилийг өнгөрөөвэ. Хэжээ хааны өршөөлөөр уучлал үжүүлж хөнгөлбөөсөө сая ялиг хануу солж болмэ. Эн хэдэн жил би их өнчин ганцаар яахан амтрмэ. Тинхүү би хоёр дугаар ахт чинь бэр буулгах санааттай. Чиний бодол дур ямар баймэ хэмэсэн дур боочээ. Ээж та их ахын бэр буулгасан явдал дур зүрх үхсэн тул хоёр дугаар ахын өргийн явдал дур чи татгалжиж баймэ. Миний үчгээр хэдийн буулгах ёстой. Сингүнянгийг ээж ч мэдмэ. Эдүүгээ энд их зовж баймэ. Буулгаж аваач басу манай гэр хэдий ядуу болбоч хүний гэр дүр бахтан сууснаас хол дээр болээ хэмэв. Шэйма чи өвий гүжиж гэр дүр хүнгүй удалгүй өдр үжих болвэ хэмэн лоо тайтай дүр мэдүүлтэх бай хэмэсэн дүр боочээ. Ээж та хоёр дугаар ахтай зөвлөж сайн өдр сунгон ирж лоо тайтай ба их тайтай дүр хилээд буулган аваач басу дарий нэгэн явдал дуусмэ. Энд их тайтайч хурдан буулгаж аваатхийг хүсэж баймай гэв. Шүэй юм а. Энэ өдөр шигүүнэн бас хармай хэмээ. Лоо тайтай охин дүүгий чинь энэ дүүлдэн хэдэн өдөр суулгах санаатай тул түүнийг үлдээвэ. Тэр чи эрт ороогүй явах болсон хүн тул эгч дүү нар илүү хэдэн өдөр хэлжиж суваас ус сайн болдэй хэмээсэн төр боочээ. Яг тийм болээ хэмээв. Шүэйма түр суугаад гарчих олон луга ёслон салж одвэй. Өгүүлхану боохи орой гэртэн хараад дотроон. Өчигдөр шүн дайви зүүдэндөр орсонгүйгаар үчгүүлээ. Тэр нэгэнта дагин болсон тул надамэтийн бужир амтал луга ирч уулчгүй байж ч мэдмэ. Эсгүйл би баахан атдахсан ч байж мэдмэ хэмээн бодоод нэгэн арах холжи боочагийн жүг. Өрчигдөр би санамсаргүй гадна унтваасуу дотор гэрдөр унтснаас илүү сайхан унтсан тул өглөө босоод дотор бас баахан сэргэлэн мэт байв. Би гадар өргөөндөр бас нэг хоёр хонох санаатай болвч та нарын хорглохоос төвгшээ мэхмэв. Боочаа сонсоод өглөө тэр ярангүй дайвигийн учир дүр шүлэг уншсныг сайн мэдэх боловч түүний тэр таних зангийг ятхан хориглох үед бэрх тул түүнийг хоёр хоноглож горийг нь нэгмсэн тасалцгаа. Өчигдөр шүн бас сайхан унтчихгүй хэмээн бодоод дарий. Учирчгүй үг хэлмээ. Чи унтахаараа удаа. Бид чамайг хоргонд юу хиймээ? Харин элдв хоёрыг ботсоор ад чүтгэр хэмээн аашилж болохгүй хэмээсэн төр боо инээж. Хэн юм бодва хэмээв? Сирэн. Арья хашил дотор унтбас ү дээр хэмээн би ятгахсугай. Гадар унтаад харж соболж амчихгүй салах завар аббас ү муу болмэ хэмээсэн төр бооёг дугарч амжилгүйгээр боочай сирэнэ зүг нүд ирмэв. Сирэн санааныг мэдж тийм бөгөөс ү таныг нэг хүн дагаж шүн чай ус хийж өгөх хэрэгтэй болэ хэмээсэн төр боо инээсэр. Тийм бөгөөс ү чи намайг дагахгүй хэмээв. Сирэн сонсоод эвгүй ирхэн царайнд падуулдэж таг дугай болов. Боочай сирэнэ номхон томоотыг мэдэх тул дари. Тэр намайг дагаж дасцсан тул намайг дагахгүй. Шөөгээ үү ороор асруул баасу барав. Тэр өнөөдөр өдөржин намайг дагаж ядарсан тул амарч унтах хэрэгтэй хэмээсэн дүр боохи инээсээр гарц явв. Боочай шөөгээ үү ороор мөн гадар өргөн дүр боохи дүр ор засуулаад бас хоёр хүн дүр сэргийг унттугай. Цай ус авахыг нану сайтар анхаарах хэрэгтэй хэмээсэн дүр хоёул за хэмээн гарч очив. Бооги орон дээрэн яг хөөсчин мэт нүдэн анчи алган хамтдхан суусныг үзээд хоёул дугарч чадахгүй инэн жохсов. Боочай бос сирэний гарч харгалцдахгүй хэмээв. Сирэн энэ байдлыг үзээд бас инээд хурцсан гээр. Унтах болсон байтал бас яахан бэшилгэн суусан ажээ хэмээсэн төр боогийн нүдэн нээж сирэнийг үзээж. Та нар унтдугай. Би баахан суубаасу унтмай хэмээв. Сирэн. Чиний өчигдрийн тэр байдлыг үзээд ор нэнэ нэг шүн унтсангүй. Чи дахин иинхүү ажил баасу одоо юу болмэ хэмээсэн төр боогийн өөрөн унтахгүй бол баасу тэдэж унтаж өгөхгүй хэмээн мэдээ дарий ороон засаж унтав. Сирэн бас шөөйвэ нар дур хитэн үг захаад орж үүдэн даран унтжээ. Шөөйвэ үүар нарчи хүнчил дэвсгэрэн дэлгэж боогийг хэвтүүлээд хэвтэж амрав. Гэтэл боогийн хэдий унтсахгүй хэмээвэс ү тэдий нойр хүрэхгүй. Тэр хоёрын ороон засаж байхыг харсаар гэнэт тэр жил сирэнийг үгүй хооронд Чингвэн Шөөйвэ хоёр хань болгохдон Чингвэн гадна гарсан Шөөйвэг айлгах хэмээн ховчс өмсөлгүй гараад салах авчи сүүлээр нь мөн энэ өвчнөр үхсэн явдал санагдав. Үүнээс санаа сэтгэл нь Чингвэний дээр шилжв. Гэнэт бас уур бол бас ү Чингвэнийг өвчө төрчгүй хэмээсэн Фэнзэгийн үг бодогдоод Чингвэнийг санах сэтгэл нь бас уурын дээр шилжвэ. Кинхүү унтсан мэт болж уурыг сэмхээр харахуула үжих тутам Чингвэнтэй адил тул дүйрэнгийн занган дахин хөдлөв. Чаган жүжгөөс ү дотор өргөн дүрч хэмээгүй нэгэнтэй унтчихгүй. Гэвч Шөөйвэгийн унтсан багвыг мэдхгүй тул зориуд хоёр дуудаж авсан чи дуугарсангүй. Уур боогийн дуутахыг сонсоод Арья юу ав мэхмэсэн дүр бооги би аман зайлсгүй хэмэв. Шөөйвэгийн дэгэнтэй унтсныг үзээд уур босож бадмалцсан лаг хайчлан засаад нэгэн чөгж цай хийж нэг карта нолмүрийн сав барин зогсов. Туурийн ягаан цамцтай гэжгэн сулхан ороосон хивээр яаран босцсон тул боогийн дүр үнэхээр Чингвэн дахин амилсан мэт харагдвэ. Бас Чингвэнэ хилэснэр үүрхэн эртэй хэмэтсэн бөгөөс үнэнхүү нэг бодолтой явах байчихвэ хэмээсэн үгийг гэнэт санаад цайгаан ч авахгүй мэлэрчихвэ. Фангваныг явснаас хойш уурч орж ирэх санаагүй болов. Сүүлээр нь Фэнгжэ түүнийг авчирч боогийг асруулах хэмээснийг сонсоод боогийн түүний эрхийг хүсгээс бас илүү яармэ. Орж ирсэн хонь боочай сирэн нарын төвлөн сайхан зангийг үзээд дотор нь маш бахарсны дээр Боёч угийн төрх өнгөж усан алдаж дүйрэнгийн манхгүй болоод бас боёо лугаах инээлчин наацсан охтыг Ванфорын чүм хөөж явуул байх юмсныг сонссон тул хүүхэн сэтгэл хөнгөн хүслэн хойш хураан тавьчихвэ. Гэтэл энэ дүйрэнг ноён хэн шүн түүнийг чингвэн химэн бодоод тэсгэлгүй дурлсныг яам. Уур хэдин ичиж хоёр хацар нь падуулгаад бас их дуунаар хэлж чадахгүй арга боёо зөөлнөр. Арье аман зайлах дун химэв. Боги инээсээр цайг авчих аман зайлханч мартаад хийхээ инээж. Чи чингүн өгчтэйгэн сайн уу химэвээс уур учир ухааныг ололгүй дарий. Эгчтүү улас бид муутахаар юу байма химэв. Боги бас симхэр. Чингүний өвчин хүндрээд би үчгээр очиход чи бас утсан биш үү хэмээсэн дүр уур хинэмсгэлж толгойд ахв. Боё, чи түүний юм ярьсныг сонсгүй хэмээсэн дүр уур толгойгоо сажиж үгүй хэмэв. Боё баахан мундгарж уурын гараас татсан дүр уур сандран царай нуулаж зүрхэн төгшин сэмхээр. Арье, хэлэх үг байгаас уу хэлхээ мэд. Битгий чангааж татах тун хэмэв. Боги гарийн таваад тэр надур хилэснэр үүрхэн эртээх юмэссэн бөгөөс үнэнхүү нэг бодолтой явж байчгүй хэмээснийг чи яахан сонссонгүй вэ гэсэнтэй уур сонсоод түүнийг өдөөж байхыг тодорхой мэдсэн болвч бас яахын аргагүй тул тэр нүүргүйдэн чингэжгүй манай охин хүний амнаас гарч болох үг мөн үү гэв. Боги сандарчээ. Чи бас яахан ийм хөөх өвгөн багшийн үг хэлмээ. Би чамайг түүнтэй яг адилхан төрснийг үзээд сая энэ үгийг чамдэр хэлсэн байтал чи харин яахан ийм үгээр түүнийг үгэ хиймээ хэмэв. Уур дотроо боёо чухам ямар санаатайг мэдсэнгүй тул дари. Орой болчихвэ. Орхи одоо унт тугай. Суусаар зихүүж үзье. Сая найнаа ширэн хоёр юу захав хэмээсэн дүр боёо. Би даарахгүй хэмээн хилэмгцэг гэнэтэй уурын гадуур ховцсон өмссөнгүйг санаж түүнийг бас чингүн мөт салах авууж хэмээн зовж. Чи юун дүр гадуур ховцсон өмсөлгүй хэрвээ хэмээн асуув. Уур. Арья түргэн дуудсан тул ховчс өмсөөд байх чөлөө хаа баймэ. Ийм арван үг ярихыг чинь мэдсэн бөгөөс өмсөөд ирэх байжгүй хэмээсэн дүр боёо сэнтэн мэнт өөрийн хучиж байсны цэгээн дурдан хөвөнтэй хөрмөн авч нөмөртгүй хэмээн уур дрогов. Уур авч өггүй. Арья хуч тугай би даарахгүй. Даарвасу миний өөрийн дээл баймай хэмээ гээд. Орон дээрсээ нэг урт дээл авч нөмөрвэ. Бас шэйвэг дугнаар үндсэнийг мэдээсэй алгуурхан ирэжи. Арья энэ шүн таймран тэжээх хэмээсэн босуу гэсэнтэй боё инээсээр. Чамдар үннэн хэлсгүй. Юунэ тамир тэжээх болмэ. Би харин дагинтай уцрах санаатай хэмэв. Уур сонсоод улам сэтгэлдэж ямар дагинтай уцрмэ хэмэвээс ү боё. Энэ бүг харин урт болээ. Чи миний хазуудар суухтун. Би чамдар хэлсгүй хэмэв. Уурын царай улаж инээсээр. Чи танд хөвдөж байх тул би яахан суумэ хэмэсэн дүр боё. Эн ямар хамаа байна вэ? Тэр жил нэг хүйтэн шүн цингүн өгч чинь шөйө өгчтэй наацсан дүр би түүнийг дааруулж хэмэн хүнчлэн авч өөрлсөн бүлгөө. Эн юу болмэ? Хүм болон явгчдаг худал хуурмаггүй болбоос үсэй сайн болэ хэмэв. Ор сонсгуула эдгээрэн чүм боёгийн сэртэн үг мэт санагдсан болвчи үнэнтэн энэ дүйрэнг ноён болбоос харин үнэн сэтгэлийн үгэн хэлж байв. Уур энэ хэр явж чадахгүй жохсож болохгүй сууж ч мэдхгүй арга гашалтруу. Ингээд нэг ширвэн харж аваад зуумлжин инээж. Битгий чалчаад бай. Хүн сонсвоос ямар үг химэмэ. Удас таныг ямхтай охтын дээр хамаг анхаарлаа тавьдаг хэмээх нь буруугүй ажи. Дэргэд чин дагин мэт орнэнэ ширэн эгч байж байтал бас хүнтэй зуурлах дуртай. Маргааш дахин ийм үг хэлвээс ү би орнэнэ дэр мэдүүлмэ. Чи ямар нүрээр хүний нүрийг харахыг чинь үжсүг ахимэв. Энэ хилэлцэж байтал гадна түнх химэн дугарсан төр хоёул сочиж ав. Дотор өргөн төрөр боовчаа бас нэг ханиасныг сонсоод боои сентименти уруулаар дохсон төр өөр яран дэнгэн унтраад симхэрэвтвэй. Боочаа сирэн нар өчигдөр шүн унтсангүй бөгөөд бас нэг өдөр амарсангүй тул мэдээсэхээгүй унтаад тэдний хилэлцхийг юр сонссонгүй. Саяын гадна гарсан чимээгэр сочин сэрээд чагнавас мөн нам чим байв. Би орон дээрэн хевтээд дотроон лин охин дүү ирэж миний уурттай хилэлцхий сонсоод зориуд биднийг айлгсан босвээ яг хэмэн урван хөргөн элдвийг буцсоор таван жин өнгөрөөс саяг үүргэлэн унтвэ. Огуулах ану уур боогитай хагас шүн элдвийг хилэлцээд бас боочагийн ханиасныг сонсоод дотроон гэмтээ тул боочаг сонссон болгүй хэмэн айжээ. Энэ тэрийг боссоор бас бүхэл шүн унтсангүй. Дараа өглөө нь эрт босч үж босуу боогий бас дуг нойр унтж байсан тул сэмэрхэн гэрээн цэвэрлэв. Шэйвэ сэрээд чи яахан ийм эрт босвэ? Чи арай шүнжин унтсангүй бос би яг хэмээсэн төр өөрх энэ үгийг сонсоод шэйвэ бас мэдсэн төлөвтэй тул эвгүйхэн энийгээ дуурсангүй. Удалгүй боочаа сирэн нарч босож шүүдэ нээж боои бас унтсаар байхыг үзээд гадар өргөөндөр яахан ийм хүү хоёр шүн тайван унтсан ажээ хэмээн гайхав. Боёг сэрхвэдр улсчин босоод байсан тул яаран босож нүдэ нухасаар наривчлан бодвасуу өчигтөр шин бас зүудэлсэнгүй. Тиймхүү эгэл дагн хоёр зам нийлэхгүй хэмээн бодов. Алгуурхан буугаад уурын өчигтөр шүнийн хэлсэн боочай сирэн цум дагн мэт химээсэн үг бас ташаагүй хэмээн бодсоор боочайг мэлрэн харвэ. Боочай түүний мэлэрхийг үзээд хэдий дайвыг нь төлөө хэмэгчийг мэдвэч зүүдэлсэн ба үгүйг мэдсэнгүй. Түүнийг хараад байх өдөр эвгүй санахсан тул өчигдөр шүн дагинтай учиргүй хэв. Боогий сонсоод өчигдөр шүнийн үгийг боочай олж сонсвэ хэмээн бодож инээсээр энэ ямар үг хэмээ мэ хэмээн чадан ядан дугарвэ. Уур энэ үгийг сонсоод дотор нь улам сэрхийсэн боловч юм хэлж бас болохгүй тул арга буюу боочагийн байдлыг ажиглаж байв. Боочаа бас инээсээр уураас арьягийн зүү дээрэн хүнтэй хэлэлцсэнийг чи сонсвгүй хэмээн асуусан төр боогий сонсоод сууд ядан гарч явбэ. Уурын чарапад улайж их арга буюу иймхүү хааш яаш үгүүлдрэн урт хагас шүн хэдэн үг хэлснийг би тодорхой сонссонгүй. Юунэ хилэснэр үүрвэ химээтэл бас юунэ бодолтой явах байчихгүй химээв. Би мэдсэнчгүй. Орьяг хэлж унтуулвэ. Сүүлээр нь би унтаад орьягийн дахин хэлсэн багүйг мэдсэнгүй гэв. Боочай бүхийж дотроон энэ үг чум дайвуутай хамаатай. Гэвч дураар нь гадна баялаг басуу бас санаанд самгаарж муу сайн жүтгэр шулмас халтгаас аймэ. Ялангуяа түүний хуучин өвчин болвасуу эгчтүүн дараа сансар олсон болгоо. Иймийн тул аргалдаж сэтгэлийн эргүүлж авчир басуу сая санаа амар болмай химээн бодтол тэцгэлгүй чарайн улдайж чихэн халуурсан тул мөн үг дугарлгүй угааж самнахаар гэртэн орчий. Огуулах хануу жаамуу дараагаар хоёр өдөр найрлаж идэс нь яламгүй хэтэрсэн тул энэ шүн баахан эвгүй хонууд дараа өдөр нь чээж дүүрэх мэт санагд. Ян ян нар жаажан төр мэдүүлсэхгүй химээвэс ү жаамуу. Энэ хоёр өдөр би баахан ховдглоод илүү идвэ. Өлсвөөсүү дарын сайн болмай. Та нар үймүүл хэрэггүй химээсэн төр ян ян нар хүндэр хэлсэнгүй. Энэ орой

0: Ойи гертэн харвасуу боочаа сая жаму фанфорн нарын тэндээс үдшийн мэд мэдэн харьж ирээд байв. Бои өглөөгийн явдлыг бодоод эрэхгүй байхан ичингүүрвэ. Боочаа түүний энэ байдлыг үзээд мөн ичиж байхыг нь мэдв. Тэр бол боссуу янах дур шунхай хүн тул түүний энэ өвчнийг мөн янхаар засах хэрэгтэй хэмээн бодоод боёгоос энэ ч юм гадна унтах уу гэж асуусан дүр боёгийн урам алдарчи дотор гадна цум адил болээ хэмэчгүй. Боочаа дахин дуурсгүй хэмээсэн болбоч их амнаас гарч өгсөнгүй. Ширэн болтугай энэ ямар ёс хэмэмэ. Гадна болбосуу тэм тайван унтмай хэмэгцийг би итгэхгүй хэмээсэн дүр үүр энэ үгийг сонсоод сентименте. Арье гадна унтбасуу өөрөнч гайгүй. Зүутэрэн учир ухаангүй юм ярих дуртай. Өөдөөс нь дугарч бас болохгүй гэв.
1: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
2: Эрхэм хүний аралшин бол амьдралд эдээшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
2: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
2: Эрхэм хүн холий бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөн чи бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хэлжирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанаа суур болох юм.
3: Одоо та бүхэндээ хуурын үлгэр баруун хан улсын үлгэрийг хуурч жалсангийн хэлснээр сонирхуулъя.
4: Тогсон зүрийн ман харааны ирэхүү зүрхтэйг нь авалж хорслол дөр хөрж хүнэг банаамир тамраад гээд хөндөө гарын жис байдаа дараад санжи ашандуу хаягуул сүүгий томдам болгоод хөө нөмөр арыбн хос 20 жи өссөг 20 нуу хос 40 жи өссөг 40 нас 80 жи өссөг болж ирэхийг нь үйс сүүнэ юу шиг хоёр өөр хин жанжин хүлээж иллохи. Чигүнийгий тасан, баруунийгий үлгэн, хээнийгий тасан, өмнөгий үлгэн, жон жүвсэг балжир хин үйсэд санжа болхо болхо болхо. Бэшүүгий хэрэг дотаахуй болхой, хорт могоон хүллэс, хол бэшүү балж, жас самар готан жүрган жамар, жадлаа дараад хэрэг, нүд юмрэх жагуар, нэг жамар горов адаа ирж, түм могоо хол, түлэл жирэх хэдл, мяң могоо хол, мэрл жирэн хэдл, жон арагаас, жээлсэн нарах, жабийгий үжэж, боруусэн нарах, дал арагаас, далдалсэн нарах, хөргөн мөнөө бассан арга ахны жолоо боруулаад шангду жилаад гатар хөх гэд аваад барангарын жилдаа жадлаа тагсан яхсээхэн айл хааны хэн доогор мөн зүүн зөвөгөр шот жадлаад гаргаажи. Өтөж аваад уншон болоодаад хайхийн үйс яг нь өвсөн жолгийн өргөж аваад тавж ах төлөвтэй санжа болхуэ ахныг нь жолоо даравгнэрэн хоосныг жанчин чиргэн жахтгалын дондор мэр тоглолон датаан шүү. Нэг үрэн жанчиний алаад жирсэг өргөж аваад жадлыг өтөр холгоны ядал гулгаад жавдаж бүү барон дагарын тогшир эрэн ирэхүү дагку барс ярж лууд онгдох нэг л угааваж сүү жад масхан мэн чин чиргэн дондор боком тинч чиргэ алан сэрэн нүрэн мэр нөхөж ирэхийн үйсөө дотор ичөө богомчийн сүмгийн санга бэдлийн үзэнхгэлээ нэгэн талан болвэлээ болжи бэдл мүгэн мэдээд овөр юм бай чангжун жир өнө мөтөс харинжээ үзээд болва хан улсын юг үшийн

хорголоод жамжин гонн батуу зэнаал гэдлээ юм бол бүгд рүү ууж барга аюул тий. Ийм очраас ял юу оло юу гэж юу оло юу. Эмжрэл эм гахан тасаа гэж бодовгын өрөөд нэгэн саллаа ширгийг удирдаж өврийм бай. Богом тийн ширэг дөрмөн хороо яхаа буулгаа гүннөрэн өврийм бай. Ам өвсөө элба жилөө хөргсөн өдөртөн нээж үйлий тэргэн дээрэн тэгэд үрэх гэрийн өтлөө жалуу бөрнөгий болвола хамгараад богоом тийн чирэг бөхөннийг хээшаан таг өмөрөн бэлдэгаан үүсэн төргөн хээшаан гархуй болхуй лийг Тарвайс Сүүнэ бэй жосол үүгэ ахтан мөрний тоглог араас нэгдээ нөхөж гаргаж болвэ гасан дуугийн мандаж даралж ягаад бэраа нэг яалдаж болвэ хулган нөхөнд орвоч холтар готлж бэраа могоон нөхөнд орвоч модор готлоод бэраа гадрын хагараанд орвоч гараараа огшилж бэраа гажиг ухаалгыг гаргаж болвэ сүүби өнөдрөө W нуалсаас үшэ хорслонг ичэж 19 жилийн доромжлогсон уачири Сэтгэл хандрыг би чангам мана атгасын чиргийн дондор тоглоод ороод ирнэ шүү. Хөнийг юмн өмнөг ичатлан чигүнийг тасн баргүнийг тэтлэн эн мэхтү олон чиргийн дон хэнэн сэргэн дон барс тоглосон нэтл тоглоод ир хийн үсэд дуулагын дарбал хөсг мэн догор дохын дарбал хагасаад гар Тангийн дуулаг таарвал нэхг мэн догор Габал дуухан таарвал хагар маан гарч Доги доох дэхо даваат тэвэн Дөрүг даваар таарж Доги датаад ванах хэдий хэдий болж Өрүглаа даваат тэвэн Исар баар таарж Өйн дагаад ванах Өрүг түрүлөөд ванах Хэдий хэдий бийн мэтгүй Хэсэл хэн датаж Хорчаа мүнгэн жэд Хэвсуулаад ирх Хэвэл логон бархан Жалж ээ хэннэдл Гарин бэсэн мүнгэн жэд Жараа дараад ирх Жалбу шивжүү чэжэн Жалж босэн нэдл Жахсан шаббаа борхон намын жирхэн нэдл Жах жахийн уолан Жагаад ирхэн нэдл Жаран хандан мод Гадан дэш хандаж Хүн төрм хүдм Хүдм болоад дэгдэж Хүлэг ба намир Толоо дараадэж Хүн дэ гарин жэвсэг Хэнгтэг наадэж Хэт үүдий цалтал алаад ирхэн нэсэн Гахчау сүүнэ жадандаа хэдэм яган чирэг алагдэжи Тэрвэйсэ Богоомтин сонгийн санэг эмжүлэн тэмпчээ хэт түх болоод хэн үйс хэт үүдгий хамгалахсан гуантан жевсэг үргэн дат адвусийгий үшас хагаранчи хүлгүй гаджир евчангэн мэн бодов хоосан гаджир бэлчангэн мэн бодов ахнаасан бо атхан жевсэгэ хай алабын нүгдгүй нуал алхуй елли хүлө хасхаржир хэн үйс хүлэнгэн мэн бэри хүлган байдаадирч хүлгүй ванамир хамраадгий гөөдөрд хөндө гарын жевсэг сажаад ороод ирж дам илчад хоёр харга харгаас салах хатан хаарч уулнор хүнний 20 нос төсөн үе болж ирэх юм уу фангэнэ юу хөшиг бол гонтан хөлөө зур хоо болж хоосны гэжэн чин борлон гат хөвний бий татаа хөгий өрөд чи үзүүрийн чиргэн дагаалан мен гүн шоо бартаа нуулуур эмжилэн татан хэрв үйс Тарлж ягаад бэра, нөөж ягаад бэра, агаарийн нарий, үжөөтөнгөлі, өрөө болоадыр, гүн шуаан эгэн гондөр чиргийн алан сарнан сүү болон, гуантан, хоэр салаа чирг, хамаа тогоадырлээ шүү. Хортон сүнгбийн, юу болуш тотаал өрөөз биш, бэлтэг сана оғдхуэй, төр үйсэд, суал элгүй бас, нэг жавийн үжөөд, нэг жүхтэн тотаа жихсан хэмуо. Нэгэн жиргаан хөмжилдэг болгоч чиргий ясуулу тийм бээн хэмээтэй талаан хэмээрэхас өр хэмээгүй талаарн болбол хэд үүдэр гарлээгэд баруу үүднээ жанжүн нэхгүй зүүн үүдэр гарлээгэд өмн үүднээ жанжүн хөмжилг ясуу юм өн чиргийн чаажулу юм өнгөд нэгэн жирг хоогод болбол сөнийн гүнөө болжээ юнөөс юу магдаа юу болгоч нэг нэгээр балааж ягаад мөдий гэж Арабын нор нэ юэн шо фэнжи. Чирэг хорах тэо. Гуарабын жиргэ бооже.

богоомтын гадзэр олон ширэг жангжуны нэгэн төллөний бортгож. Чирэг жангжуны мөнө бортгогод үжөтөн гэлэ чирэг бол өди төдди хайржэ. Дэн талан хийнэ гэдэг чирэг хорогдоно гэдэг л ахтэ. Хоя доккари богоон дийг нэгэн төллөний балач ихсэн толда. Хагааны жиний хөндөөгөр луугийн мэхэн дүрн жалаад олон дээн дүр талаа хийсэн чирэг дүр хэрмигийн ёогор түгөөмэн чин өн үдшийн мөн хот чагдаг жашиягийн болбол жий сүүлүн дүр тасанаа. Жий сүүлүн гэдэг хүмүн жий сүүнийн ху өсэнгүнө хаттыг чагдаад нэгэн саллаа ширгээр мөн хөрөн гажрийн дотор болвол дээснэ байдал ичэнш тангнул тэлбмээр ажарам бэхийгий хэлэхвэ. Өн үдэшигийн нэгэн тэллон юнгэржээ өргөх мангаар иннарн тоячигүн ичээ мандава. Суэл энэгүй болоод фанга хэдэн өрхийн жангжүн тэган дотасаар эгаад болвол ямар гаджир хөрсөмд гурав дуггаар богомтой ээн мэн гандүрэ хөрөөвэ. Ян мэн гандэ гаджир хөрээн үйсэд яхсээн өн боомтод юун уалсын яг чирэг валси юэншуэ чинь юэн чэнгсян үүвэнчуэн тайсы ханжиа бөгдөөрөө ирээд бээжэ сээ хөржир чирэг бож. Оурим бие хоёр сүмбин хантан болон жангжууны сүмбин хөрвгнөр юэншуай чэнгсянгийн өмнөдөр оовдгий дарчээ тэргүн ахуй мөрөгд бараба бараба юэншуай тэргүн унаад бахтыг ял хийжээ гэмэнчин тэдний өмтэй тэргүн ахуй ягсам ясам мөргөд учир гарам нэг нэгээр хөл

швай дэлхийд рүү хосхвэли. Галжу барсан чигүр барахсан ядан хан балбал гахчаа жангжин сэнэр. Сүүгэд хүннээд өрөөсийг ихэлваасо нэглүгэн дэр бахтаахи. Гахчаа жангжин хоёр бомти балаажэ хантан жангжугийн игэн дэд өнсэн тавраг. Томын хөшийн ихтгээд л хэргэлдэг балбашаа то тосхвэлэ аюун швэ. Тогийн ичин карт орох хөдн өр хин жанжин болбол нэгэн дэлэн алахтээ. Богом нэгэн бу хайя батлан сяа сояг гэлэ өөрийн хүчин дөнгөжвэлэ. Богом нэгэн хаяда боруулан ерсэн очир тэргүн унаад багтаг ялаа. Ханвал зин бедлигийн нэгэн жир хэлэд ото хэмний ялан хүлэхлээ. Вал зини вэншвэ чин гэнэ чэрэ балбал нягуран дүр байрвэ. Босхан ман тэр хайр сонгдингэ балбалла жаан дэрн асуна. Хэдий чэрэг ховхэрсэм хэдий жаанжун авсэм хэлэгэн ман жаандэршуа. Чэрэг жаанжуна ховхэрсэн тоги бүрнөгий хэлжээ. Жангжун чирэг аваарул дутаа чимэ. Жангжу хандааны хаяад өг чимэ. А? Арбын норны хөшиг фүмлүүгий авхийн үйсэд алган гараан сарвэж ягаад авна. Атаатан дээсэн варв хийн үйсэд алтан түр чимэ хөрөггөөсөр астан дөнгөө өгөө та. Өн өдөр өн жата янмин гоны газар гавья байгуул хуэ болгон болгол. Таневый насул ел асууч вачар хэлчин. Жагмын юншэнэ шаажиган хөлөн авч астан аргмын бэни. Тэр үйсэ чин юэн юншэ уэншэн ханжа тайсэ. Олэн бүгдөрэн жүвдэнэ ода хан олси яж бээлдэ бүл жүйтэвэ. Гажан нотгий үгчгэд хоэр баамти нэгэн дэлэн балаж абстанар үжи бүл. Гахчаа сүүвэнэ сүрэгэрэн нэгэн дэлэн мантхар барахуэ. Багаатр хүштэн үрдэм шадалдэн үр хүштэн лавдун өлвүг байна. Өдгөр хөдөн жил энэ дотор төдн жигэр содыгаа нүгүй чөөж. Хүш шадлаан бүртгөө хоо болон болол. Юүн болостэй тэр аюмшиг гуагар халдхуу юм. Янмин гуандар хүлөж ягаад елэм шаи. Мэн гуарав дугаар боомтас гэдэрэг шоод. Хандан болон жангжуги бала жаппыл ямар бэгмэн тулбэллээ тэхэна. Юг бэлтгэлэ хийгэд бэжээ хий хулхуэ. Хан валсин югчир хэднүддэр хул амраад. Валсин юэншуэ фэнгжи. Тог жахсха чирэг худлгож. Яны мингон нору югширгдэ айлаад иннэхэ. Богомти нэгэн тэллэн толжир дүчин гаджир өөрөн хий болж. Чирэгийн бочи хөрөдарм буугаад. Астар дээг ий шохшил асар дээндэр гард боомтийн бэдлий шигэмжиллээ дүжи баас. Чирэгийн сөргөрл нөгөө хоёр боомтий адил басу. Нэгэн өдөр энэ хэвэн дүрм энэ фэнжи юэншу дээн үсгэж бас жүв бүсэлэн бэлтэг төлбэлгээ. Дала чам чаммийн ширгийг дээрүүлвэг нарад яншэгийн бай нэр дард сүүгийн бай нэр дардвэг нарад батуугийн омсаж хуарчаагийн атгэж ахтам мэрэн дүр дохнэн гарч нэгэн тала ширгийг бадартан таамарж бэлдэг анжан чахсаалын нүмэн бай нэрэжийн Юун болсын юу яншвэ өмнөө зүг чэрэг үдгэж дэнэ галигийн ношоож их бэдлийг юм өдр асар тендүр гарч өнөдрийн бэлдганы хөнөмөн хийсвэ хүмүүс юу хийв үйса хоёр богомтгий балахсан хоёр сүмбийн буруугаан мэднэ ялига анцхул манай бийс гарч өнөдр ялангав ягэр бэгэлсүгэ өмж
хөжайна гээгүй. Батуугийн өмсөж хуарчааг атгаж суулэнгүй. Санг хоёрын бай нэгэн саллаа хашириг удартан чи ахсгалын нүмэн байлж суугийн бай эрвэж омгын нэрийг чангарн асуухын үйсэд хоёр бомтын сонгийн омгын нэрийг тандал суу нэр омгийг хөлөг нэрэн хэлэн агур хөгүтгэн дөрө бахтгүй бэрч болохгүй агур багалж дөрө бахтгүй атханжа ди өргөж алхуй агур өрч хөмөдгий жаган чат машгын хөлөг гойдн тамраад ороод зас самарч зам зами абат чатлаад ороод чатлын шилж чадигийн шилж завшааныг хөргөлж зам зами авч өвөр өврийн сарсныг хөргөлн ерхийг үйс хөлөг банамерт бидэн тэгнэ даг хүндэ гарын живс тасал тэгнэ даг ахт хөлөг мерт бидэн тэгнэ даг алга хоёр нүдний хартан тэгнэ даг хэн юм бол хөр хос төшин үй төшин үй найн живсэх болж ерхийг үйс дөө хөх батта төшин нэн дөгдөн хүнний өврийн хай кенахтуун үй суугийн бай татр юм бат энэ маго хайр малт өдөж өсөж зүргэж юу байна горив дугаар бомт дамын нөт тогтлогоор баласгүй гэсэн агур хилэн чөөжн бэг очны ичээ барсын хөшиг төвлөрүүлж ягаа зүрээд гарах сөүлэн нэг зөсөө шинэ жадар нэг аваад жадлаа тагсан чинь хоол нэг жадал санг өмнө зэгүүн тарас суугийн жанчны юу хийгэн үйс зэгүүнийг тоссон барууныг үл хэн юм жон живсэг жүржир хийгэн үйс тэр хоёр сон мингнэ санганы хүс борэ баллаа дэрлээ шүү фэлэнгүй шид жагаж гавья байгуул ял гэж боддог бол бас гарийн хөчн хөржгүй байна их гавья байгуул гэж боддог бол бас ид болоод хөчн хөржгүй байна али гэдэг санна арван давхар би ээ ямн гажр оногт хүүн нүрлэн байлсуу санга дэл хийрэт Батаяри бэтлиг имэдэж хөлэнгийн нэчвсгий хоосон нэг шавалат зэлэнгүй дэлсмэр зэлэад гартар

0: ялаад дутаат хэ гмар аваад хэнас тагвалаад ятлт талам мөрн дөр чат ирэт нолишу
1: хоёр нэвтрээд
0: мандын бол дөрмөн уруу галарч гмэн ч өрхөн дотор өвч
1: өмөлн бөр төврэн чиригийн бандур тоглолн ирхэсүү даагар бөөвөр
0: нөөж ирхийн үс чадахсан чир чадлаад чам жамын чир балараад чахал оромгноор чиргий алан сарнуулж яах сүлэн дөрөв нөлөөд боролж ихсэн бэ за огрийн бай суу алан чиргийн бандур гал жуурахсан барс тоглолж хэнэд л гарын живсэн санаган сарнуулж ирхийн үс асар тендер бийсэн Уан Син Юэн шүү. Чин Юэн үжих гэлээ өнөөр бомбын ажир хөнгөө гар батна.
1: Хан өмөн гарч ирэ хүжян жүнийг уахтан хэргэлэн бэлдэн хүмөхийн үйтэд шүй хуагун тэсэлүн хоёр үрхийн жанжин манай хоёр гарцгүй.
0: Батуги өмсөн хуашаги атхан сүүги жамдасн уахтан бэлдэн шүү.
1: Шүй хуагун тэсэлүн хаяг суугийн дамдам балгач нүрлэн бэлдэж тавн ос жуун живсэг бол жирхэн үйсэд мэн сууны бэн бэн
0: бэраад ирх басын ирод лу донгдох мөтү болом бэ сууны тоохшин үсчи тэр хоёр
1: шуй хуагун тэсэлүн хүлэж лохи чашаныг хэргэлж хоосныг жанчин чиргийн жахсгаал болов Хойлон буруулан гарва.
0: Сүвний бай.
1: Олом тогширч. Бэрэхт нь яхсын галдэр тос нэмжээх нь эдлэх хорсын хилэн чөлн багтгав бол хууч нь хорсол өвчин дотороос бичилж гарын живсэг сажа дараад ир гажгүнээ чирэгий алан сэрнэ агвал
0: ерхийг ин үйсэд валсивэн шүэ чинвэн үйсэд
1: хо хо ын үнэхэр хэдэн жамын чирэгийг шовтрын хэдэн өрхийн жанжуны Тернул гэр хөрвж бол хан хүмүн гач
0: хөрөглөм биэлдэнд
1: хиэсрэн фанжа хоёр өр хин жанжир мэрнатхан
0: сууги вахтан биэлдхийн үйс
1: бас ч дөнгө зэрэг зөрөгнөр сууны тоохш үсхи хөлөөж болохгүй гүжиж
0: валсивэн шуэ чинвэн уур хиллэн хөрт тэги болбол
1: Сүнгийн дүүри дашаад өгөрийн бай
0: Ахтан дүр мардаж Атхан жевсэгдээлэн
1: Чинвэн
0: сүү дээнэ донда хоягуал
1: Астар жос
0: Атхуд югжас Өнөөдөр сүү чинни бай
1: Үрэхар
0: час орхо болбол Өдрий тунгалгаар үжин Чаруан өртэй уолчго болбол Бөйян сэнаар үжин Үл үгэ болбол Өдрий тунгалгаар үжиж Өртэн тэнтэй уолчго болб Бөйян сэнаар үжин Янмин гуанэ гаджир Батаргуагар батгу
1: Дохтор
0: цох сууч юмноо бишээ юу
1: Нүдигээ сэн тонглог болгоо нүдргөөд үжвээс Ивэн валсын юм юм швэ нэ төлөвтэй а асууж ями Овгийн чин омх суу өргөмжил сэндэр суу Хууч нь орсол жужгаан байна Хууч нь орслыг гүйчэнг юм хан валсын юг чиргээ болов бэйвэр дэчилж а өнөөдөр данг мөрнөө давтлаа гачхан мөрнөө гүйдэн дээр болов валсин чи нийсэл сайбоч мөртөр би давтлаа гэж хан болсад амлдаж гарч иржээ иймигийн талдаа би миний эмийн төлөө хан болсин гурм мянгажди болов юу нос хасч үз би газар нутга эргүүлж авч үз улс тагаан болов өн бийнэ мөрнө хан хүч өргөнгөө ирсэн талдаа тэнэ янмин гуан хэрэггүй
0: сайбоч мичэн бас таң мэрнэ давтлагаара баллаа дүгэнд
1: чи валсивэн шо чиний өмүүни ха ха
0: чиньян мууни гэдэг чинь ам чин яхса багсам арбын нор нэйэн шо чиньян
1: өнөөдөр
0: чиний тэргүүний чинь хараахаар ирсэн миний бүй
1: хай чэсэр хай
0: хөргөл баллаад хүндэгарийн живсэг сэжа дараад
1: ахмад намер жүрэдгийг өдөрч ууш таншаа хоёр
0: нийлмэр балаад ирж
1: гар гарын живсэн
0: сажа дараад сорсон сартан нэрдэм хэрэглээд арван нуу хос хорин живсэн хорин нуу хос
1: дөрөн живсэн болж ирх таашхан мандагарч
0: догтлын догарч валгангал бэй
1: тарим батж
0: 나아신 자신

сүлжөөдөж нясгарам барс тоглож ирсэн мэт нэг гүмэн догорж нэрин нэрингал хөл хөрөн батар сүмрөөлө өргөл сөнгө гарба тоглож сүндэлэн яргал матад зүгий хөглөсөн нэг л луга бал гадгаад дэле чалгаж яхнэд гангаа мөрн бас батлж яхнэд гард лоо нэжэлж тоглож ирхнэд гал хэмэр талваад абалч ихсэн нэтл мэн нэг л луга бал чалбу шивч чэж залраад уусан нэт тахсын шаппаавар намнаад ирсэн нэт за тахин уулан сүйраран дэрж цаанын сандан модн гатан дэш ханд агнун дэ тос ахын дэш юм бэгж ахын тоорыгэ тагат чолуу молон хийсэж өрн жиннон чолуу өндөл жүмөр бал тэнн жиннон чолуу дэгтмөр бал хөлгөн тоорэ пөрчгнөө дэр гонэ болоод үл ялгуурга жуусан жипсэн тус хоёр ту бал жихин үйс чиний яны юм швэ татр юм бат хо сүгэт хүн үнэ хаалтэл хийхэн хоосон алдэр маски энэ мөт татр их тань үсгэ хийд арван орны юм шв фэнжи дарж бера яни мингуанни балбал одоо дотроос нэгэн тэл өмнө зуу юу хөси гаргаад Югртэ бэлж байгаа учраас гадны ичөө би эми дөрвөн талаас чиргэн төргөөр үүсэн мэн чин зүг зүгэс тера ала янмин гоне чиргэ нэг гаргаж бол хогман дөрвөн талын чиргэн төрлөө дэрлээ шүү фэнжи юэншэ чирэг зарлаад өн мөтө янмин гоне ял бүтлэд хэн өмн жигүн баргунаас олон дотши хоти хайсан ээр болоод ирж харваад ирхүүж фанцэн хорхоо нэсжээг ятл хор борхон буужээг ятл өдрийн бороо буужээг ятл өвлийн часна хайжээг ятл мөр жившгаад чадны ду хянаад өн богомтийн гацр мөн нөхөр тэнгэр чөлдөрч тэнгэрийн аянга тевдэл хийдүр буусан нэг л ятл болом мэн чин чин яни байн швэ сүүтэ бэлж ятар бодно өн дөрвөн үүднэс их дээр уусан робот бүли яни минь ванда тухшурт юм ба Бэлтэн гадгаад я ажаар дэн Бэлтэн ажаарад үзөө төгклээ бэ хэм Тэд үүдэр болбол нэгэн төлөөн хан болсын чирэг хөрмөндөө гүрэн үсэрж орж ирж байна барва барва Бэлтэн мууги мэтч Бэлтгүүг өрхөн болгоо хүн нүг хоосны гизэн чин боруул хи өрн суу бувар Нүрлэн байлдаг боловч чин юуны юу яшвай сварсныг хэргэлж хоосныг нэг жанчин мэн сургалт өвлөг өвдөг ид мөн өнтэй талаас нь дарав гэнээр бидэнд өрөө өнмөр жанэ гачир чалг эрдэмтэй жанэ гач сорх сомэдл цагаа хөлөг мөр сэлэд гатар сүут дагуулаад нэг хөх гач чадлахсан чин яхс я наатэ талд нэг туй хоосон гад пат мөн чадлаа Чэнийвэн чэлэнгэнэрэн чирэгин дондор мөр хараалган болвэ. Дөрвөн талаас дэн үсчээ гэдэг юм өдөв гэнэрэн. Олон чирэгийн харахти хот ором булгаад ий. Сүүгэн бай. Мөр давтлаа. Чирэгин дондор нөөж ирэх үсэд нэгэн талан датаж ихсэн ашраа. Олон чирэгийн алан сарил нүдэргөө дөрвөн чирэгийн ажараад үжэтэн клэ. Хан олсын тог дөрвөн талаас мандаад Хасхир аху дагуун юуны чирэг бүг арах гэмэн бүгэлж агаа дээр гэсэн дагууныг сүү сонсож жахсгаал олерч нэгэн тэл өмөдөж олгүн мэнэ юуны алсын чирэг энэ дондод таглаад ораад ирээд олон чирэгээс ярнуулж бээна сүүнэ атгсан чагаа мөнгөнгээд уулан болжээ жадны үжүр дээр хүнээ шүргэс хүмнүү чос үсрэхсээр ягаад болбол гэтний дээрэн бэм бочгой лан ту болчихсон гэжа өлмөтөө олгон чирэгий алан зарнуулж ирвэ чинвэн вэн шүнэ чаажа бүх хүсө бүх чирэг хөөсөн түргэн гаруулвэ янмин ван төгшүртэй ялб бүслөд авжээ хан улсын юу хүсэ болбол хөнгнөр бэлдэж болхвэ гэнэрэн янмин ван дөр хөл догтөж илөө юу хүсэ аваад ам өсөн багшилж чирж явсаг чиргийн хөргсөл бүрнэг авч чивээсэн тагдарам боруулын шүү хэд бүжүрийг

0: 말씀 여장준 스마중 뭐 패스워드 맨 능사라시리기 받았던 쩍 신웬치 어느들 지르건다 와라도 이 애니민관이기 하이만 벌어오는 그릇진 하백을 한친 맨너 애미친 악진 손시진 잘라 허야골림부이 아스탈 혈인지 없음 벌음근 어른 신위원 벨트기 으흠 벌가호에 벨진 타다진 짜르륵 벌가진 벌근 암무부스 지르지 없음이 암차가르 그루이서 우은최나 덤다 닭은 벌어왓 얼른 지르기 짜르륵다 한자 다했어 얼른아 Бүрнөгөөрөөн болуул чирэгін юх үшігі хэшу шовтарууд абаад гартал. Сыма жүнгін чирэг ховэрсэнний хүлвэсу хагас шам ховэрчэ пэрвэс. Валси вэншу чинвэнний жарлаг түргэн. Бэлт хүгі өрхэм болгоад болгоад хэшан хэрндэмэн чирэг дээрад гарахалэ. Сыма жүнгін чирэг нүрэд шарахтач ховэрэм шуу.
1: Эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын Алтан Хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ дүхрээд өндөрлж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Журамтай. Хянагч Отхон. Хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Та бүхэн залгаад Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлээн авч сонсоорой.

0: өмнө ихшгэр хөвөрсөн уудам хорвоогийн уянг ихшиг.
1: Цасад өндөрлөхөөс чуураадсан сэтгэлийн ариун дуу.
0: Уянгат мухамар хөвлөгдсөн Шинжаанутгийн тансаг аялгау.
1: Домбрагийн чавхцсан дамлсан сонрын баясгах торгон ах шин.
0: Алдарт ариран гар мэндичилсэн ай дуугийн мэндичил. Тубаражуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн уудам хорвоогийн уянг ихшиг тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо. Төвийн хараажуу телевизийн ерөнхий хорооны монгол нэвтрүүлгийн уудам хорвоогийн хуян гэгшиг тусгай нэвтрүүлэг та бүхэндээ энэ өдрийн амар амгалан хайлтхан жолгож байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр Хордос хотын хэжин хороо хошууны улаан мөчрийн морин хуурчин хөөмичин хөтлөгч тэргэлийг сурвалжилсан тусгай сурвалжилгийг хүргэхээр боллоо. Та бүхэн маань таалан болгоно уу?

0: Эрхэм сонсогчдоо яран сайн байцгаана уу?
1: За өнөөдөр завчлөгээ зайчилж манай нэвтрүүлгээр сургууль жилийн маань хүлээх болсонд юуны төрөнд баярлсан сэтгэлээ илтгэе.
0: За мөн ч тандаа баярлаа.
1: Орчим ажил ихтэй байв уу? Жугаачл соёлын ажил гээд манай улаан мөчрийн соёл урлагийн ажилтнад маань одоо маш гавшгайлж ажилдаг цаган болсон тийм ээ.
0: Тийм ээ, тийм ээ. Гадагш дотогш явах, за мөн ч хошуу хоорондоо бас тоглолт жужаан. Тэгэд их яралтай байж байна.
1: За ингээд өнөөдөр бүл бид залуу уран бүтээлч Тэргэлий та бүхэндөө танилцуулахдаа ярилцлага бас хэдэн хэсэг уулагд хувааж ирлээ. Тэгэд Тэргэл бүл өөрөө яг мэрэгжлийн морин хуурчин, энэсээ илүүтэй хөөмэдүүлдэг, бас хөтлөгчийн ажил хийдэг, өөрөө бас жохон бүтээх ажлыг хийдэг олон чадварт мэрэгшсэн залуу уран бүтээлч юм аа. Ингээд юуны төрөнд Тэргэлийн одоо морин хуур сурсан, одоо морин хурын урлагийн замд орсон зам мөртэй танилцъя. Яг одоо анх эхэлж морин хуур сурхад одоо бүр ихтэй сургуульд орхосоо өмнө сурсан гэсэн одоо өөрийнхөө дур сонирхолоос сурсан юм болов, эсвэл хэн нэг хүний шаардлаг, эсвэл одоо ажил амьдралын хэрэгцээ шаардлагаас болсон юм болов?
0: Ер нь дээд дундад энэ нэг онд байж хад бол манай сургуульд нэг урлагийн багш ирсэн маа. За энэ хүний алдрыг дурсвал үлжийн мөрнө гэж ягсах морон хурийн сайхан татдаг байсан. Та тэгэд бол дууны хичээл дээр бол морон хур авчраад бид хүнд нь хавсарлал өгч юм хийж өгсөн. Түүнээс үлэр одоо өдрийн бодол сүнийн зүудэнд одоо ороод салахгүй. За тэгэд бол бараг сар гараад бодож бодож сүлдэнд чармайж авсаа.
1: Тэгэд л морон хур сурах сонирхолтой болсон уу?
0: Тийм ээ, тийм ээ. Тэгэд л морон хураан сурах ихлүүлэг замаа тавьсан байна.
1: Тэргэл бол яг нутг нь Улаан хат хотын Байран баруун хошуунд нутгтай. Хоёулаа бол тийм ээ, нутг нэгтэй юм байна. Би бол Байран баруун хошууны Дүш сумын хүн, та бол одоо Жаргал зам сумны хүн. Тэгэхээр энэ одоо манай нутагч нь мэдээжээр бас яг морин хурийн ул суур гэвэл тиймч зужаан биш. Харин одоо дөрвөн утас туур юм уу, хуурын үлгэр гэх юм уу гэж хэлвэл одоо ардын дунд бүр барьдаг байсан. Морин хуур одоо яаж ингээд идэг идгээр ойртож морин хуурд одоо дур сонирхолтой болоод сүлд нь ингээд мэрэгжлийн зам мөрөөр явъя гэж жорг шуудсан бэл.
0: Одоо тэр үед авч хэлэх юм бол манай ээжэс бас ярьж байсаа, манай нахч аав бол одоо сайхан ярсан, дөрвөн утас туур явал сайхан хөгжимддэг байсаа гэж. За тэгэд манай нахч ээжэс бол сайхан дуулдаг байсан. За тэгэхдээ бол баг нахчийн талын нэг жилси баг уламжилсан байх та гэж. За тэгээд бол тэр үес бол ай дунд дуртай, хархан багасаа бас дуулах дуртай. Одоо айлынхаа настай бууралчдыг баярлуулж одоо жил цагаан сар болоход бас эмиг ээжэн дагаад бас өөрийнхөө гэсэн өчхөн шихэр боогийн орлоготой байж байсаа.
1: Тэгээд л одоо морин хуур гэдэг зүйл их ихэн сонирхолтой болсон байна, тийм ээ?
0: Тийм ээ.
1: Одоо яг морин хурийн мэрэгжил сурахаар жорог шийдээд Хөх хотын үндэсний дэс сургууль гэж байна. Тэр сургуульд бол яг мэрэгжлийн чиглэлээр одоо морин хурийн салбарт орсон байна, тийм ээ?
0: Тийм ээ. Одоо яг шалгуулан орсон бол одоо дуу хөгжмийн жаан сургалт гэсэн анхд бол орсон байна. Мэрэгжил нь бол морин хур гэж байна.
1: Тэгээд яг энэ хүү одоо мэрэгжлийн гэж гартаж сурсныхаа дараа бас энэ мэрэгжлийнхээ зам мөрөөр шулуухан явж ясан уу? Зарим үед бас сэтгэл шантарсан тэм цаг байна уу? Одоо яг мэрэгжлийн зам мөрөөр ингэж орж исэн үлгэр учруудаа бас дуртгаж ярина уу?
0: Одоо сая эхэлж сурж явах байх үед бол одоо сайхан бас яраад өнгөрлөө. Хуур авах ч юм бас чангачудад их юм чинь сурлагийн мөнгө бас тушаад ялхгүй. За тэгээд өөрийн гэрэхгүй одоо дотороосоо одоо морон хуураа надаа ингэж тоож одоо мөнч баг орой унтахтамаар өвөрлөд унтмаар шиг байж байсаа. За тэгэхдээ бол одоо олон хүмүүс сураад ирэхэд бол одоо энэ хичээл ямар уулга сурав гэж одоо бүр сайхан жаалагж байсаа. Тэгээд бол хажуугаас нь харж байж эжимшиж одоо баргийг нь болоод барга чахт нь бол ингэж л сурж л байж байсаа.
1: За ингээд тэгвэл өнөөдөр залуу уран бүтээлч Тэргэл одоо морин хуурын бас манай нэвтрүүлгийн өрөөнд авч ирсэн байна. Удалгүй морин хуурын аялгуу ингээд сонсогчдод хүргэх байх. Өнөөдөр ямар сайхан аялгуу сонсогчдод хүргэх вийлээ?
0: За юуны юм бэл эрхэм сонсогчдод шилийн гол ардын дуу уртын дуу цагаан тохой нутаг гэсэн ай дууныг шиг өргөн барья.
1: За баярлалаа, хамтаараа сонирхон сонсъё.

0: За баярлаа. Баярлаа. Нэр сайхан байлаа. Цагаан тохой нутаг гэж хэлвэл Шилэн гол одоо Монгол ардын уртын дууны дотор бол маш түгээмэл дуулагддаг нэгэн сайхан дуу тийм ээ.
1: Тийм ээ.
0: Даярын мэдээжээр одоо морин хуур болоод уртын дуу хоёулвал бараг эгчтүү юм шиг ижилхэн да нэгэн шугам дээр ингэж явагддаг морин хуурын яриад эхлэхэд уртын дуу яахын аргагүй ярагддаг. Гэхдээ яг морин хуур юм уу хөгжмийн нэн мэрэгжил салбарын хувьд бас яг уртын дуугийн хөглүүлэх хэмжээнд хүрнэ гэдэг бас нэгэн хэмжээний боловсрал одоо өндөр төвшний мэрэгжил байх. Тэгээд танай хувьд одоо хичнээн цаг боловсралын өнгөрөөгөө дотонж уртын дуугийн аялуулж одоо идэгээр одоо өнөөгийн хэр төвшөнд төрсөн юм бэл?
1: А одоо ер нь залуу байхд тус нэг дэлхийн сонгодог бүтээл жаатайг бол хурдан айсуудыг одоо ингэ тоглодог байсаа нэг өдөр болоход бол би нэг Шилэн голын нэг настай хүнтэй уулзраад за тэгээд бас миний хөрөлөгч юм байна. За тэгээд бол надад хэлж өсөө миний хүү ер нь бол морон хуураар одоо уртын дуу юм уу эсвэл одоо дөлгөөх нь аюуди хөгжмдүүл одоо бид бүхний санаанд төрнэ гэж. За тэгээд бол надад хэлжсэн миний хүү нэг цагаан тохой нутаг гэсэн уртын дуугийн морон хурдэрсийн хөгжмдөд өгнө гэж. За тэгээд тэр өдрөөс эхлээд бидэнгэж боловсрж байсан өндөр амтын бас сайхан тааруулахгүй болохгүй. За бас үжимчин ардын дуу тэгтээ бас нутаг өөр болохоор олон шингээлт одоо бүтөөл. За тэгээд үзсээр сонсоор вэжгаад одоо энэ өдөр та бүхэнд хөгжмдөж өглөө.
0: Яг тийм байна. Хамгийн гол нь мэдрэмж гэдэг зүйл нь их чухал байх. Одоо миний хувьд ч гэсэн одоо уртын дуу гэвэл лавтэ одоо анхны ойлголтоос үл хоолой сайтай хүн л дуулж дийлнэ. Урт цан аялгуу гаргаж чадгүй лавтэ дуулж дийлэхгүй байх. Гэхдээ тэрий мэдэрж чадаж байна уу үгүй юу гэдэг үл сонсогч түүний сонсоор мэддэг. Тэрнтэй адилханар одоо морин хуурын хөг аялгын мэдрэн яг одоо айсхийн сэтгэлгэнд орно гэдэг бас нэг хэмжээнэ хэр боловсрал байхаа. Одоо энийг яаж нэн илүү хүмүүсийн сонорт хүрнэ гэдэг зүйлийг одоо яаж сэтгэлдээ ингэж ургуулan бодож татдаг юм болоо.
1: Одоо хүмүүсийг ер нь энэ айд сохтруулна гэж бодоход бол юуны ордор өөрөө сохтурах хэрэгтэй. Одоо тэгээд бол өөрөө татаж үжин одоо өөрөө маш шингэж үжин. За тэгээд сонсцоход миний болж гэнүү хаан жахан асуудал оршиж гэнүү за энэ өндөр амтын талаар одоо яаж сэтэрлэл таарна гэж одоо жоохон хэдэн жуу удаа хэдэн мянга удаа гэж татж өвэж одоо нууглаа одоо уртын дуудаар олон жилийн мэрэгжлийн үгүүд байж штэ. За тэгтээ юм л одоо өөрийн сэтгэлэгд одоо хэжээ хөрвөл одоо энэ бүтөлийгөө бас олон даяардан сонсуулж болно баг та бүхэн таалагдах байх та гэж одоо ингэж бодож үжилээ.
0: Одоо ингэж хэлэхэд Монгол артынхаа уртын дуу олон хуурдаж яв.
1: Хуурдна. Нэгэлэн гоё одоо н урд нутаг дээрээ одоо бэсрэг дуу. Одоо энэ бүхнийг бол одоо бүхнийг хуурдаж байсаа. За юрийн чагтан бол өөрөө бас ажил амьдрал яруу тэр үстэн бол талбуу хүн байж ах үедээ бол хуурам барьчихад удаан аялаг татах дуртай. За тэгвэл одоо өөрийн одоо н хөөсөж байгаа юм уу эсвэл жан яаралтай байж байгаа эн сэтгэлэг бол намжирдаг юм уу гэж одоо өөрийн бидэн бас жахан тайтгарвал өгдөг. Их сайхан.
0: Морин хуурын одоо яг аялгаун ерөөсөө тийм болохоор яг одоо хөвчтэйгээ адилхан тийм ээ урт хөглөгдөн тийм болохоор хүмүүсийн сэтгэлийг уужруулах талаар ч юм уу яг одоо монгол хүний амьдралд суурлагдаж бүссэн хөгжин болохоор тэр тал дээр юм бил илүү ач холбогдолтой байх.
1: Тийм ээ тийм ээ. Одоо нэ морон хуурж одоо яг нэг шидэд хөгжим байж байна. Би бол ер нь өөрөө боддөг юм аа. Морон хуурч ер нь амттай, сүнстэй гэж. За тэгэд бол өөрийн морон хуурааг яаж хамгаалж явна уу? Одоо морон хуурдаа яаж сайн болно уу? Өдөр болгоно одоо бид бүхэн нүүр гараа унгааж байна. За тэгэхтэй бол морон хуураа маш сайхан арчаад, чивэрлээд одоо дээр газар тавиад одоо дотроо бас шүтгэж бодож явж л байгуул морон хуурчин бас чамд сайхан их шиг гаргаж өгдөг юм байна. Хэрвээ тэрий чин одоо өвдний ардар хайчдаг юм уу эсвэл хамаарахгүй ингээд эчгэрлэдэг бол морин хуурнаас гомдоод чамдаа сайхан аялаг дуу гаргаж өгдөг юм байна. Одоо би бол ингэж ойлгодог.
0: Яг ингээд хань нөхрөн шиг харилцдаг юм байна да, тийм ээ.
1: Тийм ээ, тийм ээ.
0: За сонсогчдо энэ хөө өнөөдөр эжин хорох хөшөөний улаан мөчрийн морин хуурчин хөмөчин хөтлөгч залуу уран бүтээлч тэргэл манай нэвтрүүлгийн өрөөнд морилон сатаж сурвалжилгийн маань хүлээж байна. Та бүхэн бидний ярилцсан сонирхолтой бол жочинтай маань уулзаж ярилцаж болно. Нэвтрүүлгийн маань хоёр шууд утас нээлттэй байна. 8592-412 боёо 8592-413 хоёр шууд утасаар холбогдож оролцоорой. За ингээд залгаад бид яриа сэдвэн тэргэлийн одоо яг хийж байгаа мэрэгжлийн ажил бэлсийн талд шилжүүлье. Тэргэлвэл хизээгээс одоо их сургуулаа төгсөөд л шууд одоо эжэ хорох шууны улаан мөчөрд шалгагдаж орж ирээд ажилласан гэсэн тийм ээ. Хэдийн он бэлээ?
1: Яг үндэн бэл 2006 онд бол их сургуульд шалгуулан орсон юм аа. Одоо тэгээд бэл их сургуулийн 2 дугаар он байж хад бол манай энэ одоо салбарын эрхлэгчс одоо надад юу хэлж өсөө. За дүү нараа юм уу эсвэл ахаан дагаад очиод нэг Ордос хотын эжин хорох шууны улаан мөчөр бол тоглох жишгээр ирсэн байна. За тэгэд бол багшийн сургууль гэж байна. Очоод шалгуулж үзье, нүрдэж үзье гэж. За тэгэд бол очоод өссөн. Гагцл морон хураал аваад явсан. Бүх дуучтууд бол одоо ондоо нь хавсарл өгч юм гэж байхгүй. За тэгэд л би бүхэмд нь бүр хавсарж өгөөд л сүулт нь хавсарсан хүн одоо юм байгуулагд шалгуулан орсон байна. За тэгэд бол 2008 оны 10 сард бол Ордос хотын эзэн хороо шууны улаан мөчөрд бол одоо нэг нь ажил алавтан болж нааш ирээд одоо болтол ажиллаж байна.
0: Яг одоо ховзия гэдэг зүйл бол хүний мэдхгүй байхад хөтлөлдөг тийм үү? Бараг л ховь тавлан л байсан байх та.
1: Тийм ээ. Ер нь тэр үес их сургуульд байх юм уус бол өөрийн нутгатан байж хад л бол одоо чагварын мэдээгээс бид үхэн ариу үздэг штэ. За тэгэл энэ өвөр Монголын баруун хэсэг орны нэг чагуурын байдлыг мэдээлэхэд бол өөрөөс бодж идэг. Одоо дээр нь бас одоо манай эмэг эжент тэр урд сардын дуугууд я олон гэншээ дуулдаг байж ирсэн. Цэвьяс асууж ирсэн одоо хаанхийн дуу юм байна гэсэн. Ягчуу аймаг гэж одоо ярьж ирсэн. Тэр нь одоо хаа байдг юм бол хол байдг юм болоо гэсэн. Тэр баруун жигд байна гэж. За тэгээд бол хархан багасан бол нааш нэг ирж үждэг юм болов уу гэж. Дээрэн бол их сургуульд байж яхад бол хожим маштын ажил амьдрал юм уу? Ер нь энэ зүгтлээ чаданд сууршиж их юм бол гоё болноо гэд бодож ирсэн. Тэгэл одоо хүнээ санаанаас гарлаггүй энэ сайхан шалгалтыг дамжигдаад за тэг энэ нутагт ир сууршаад одоо болоход бол 15 жил болж ажил амьдарч байна. Ер нь энэ нутагт бол датсаа гоё байна. Хиймэртэй сайхан нутаг.
0: За. За ингээд тэгвэл яг одоо энэ улаан мөчрийн ажилтан болсны дараагаар бол морин хуурын одоо мэрэгжлийн чиглэлээр ажилладаг тийм ээ.
1: Тийм.
0: Аа одоо Ордос нутагт эцнээ нь олон жил ажиллаж амьдарсан юм чинь Ярангу одоо энэ нутгийн соёл урлагтай бас их ойрсон байх. Тэгээд манай нэвтрүүлгээр бас Ордос ардын дууны одоо морин хуурын аялгуу татаж болох уу гэж хүсэе.
1: Болн Ярангу өдр болгоно ингэж тоглолтонд орж хэмчин өөрөнгөрөх усын ууж усын дагана гэж тэгтэн бол урд ус ардын дуу надад их сайхан таалагсан өөрөө бас сонсох дуртай хөгжимдэг дуртай өөрөө бас дууны мэрэгжил сурж өнгөрсөнгөө гэхдээ бас дуулах дуртай.
0: За тэгээд хавсарл ая дээр татгу аж шууд татан тийм ээ. Тэгээд хөгөөнд тохируулцгаад бид сонсогчдод хүргэдэггүй.
1: Тэгээ.
0: За тэгээд арын цагаан дэрс гэдэг урд ус ардын дууг морин хурын аялгуун дээр тоглож сонсогчдод хүргэх гэж байна. Хамтаараа сонирхон сонсъё.

0: За баярлаа. Бүр гоё боллоо. Манай нэвтрүүлгийн өрөө маань одоо үг ярахад жоруулгасан иймэрхүү өрөө болохоор захан хуурдчихвэл дээр нь дуулахад тэр юу н микрофон энтер зэ энтер нь сайхан тохирж ирэхгүй байдаг. Гэхдээ сайхан болчихлоо. Баярлаа.
1: За баярлаа. Сонсогчдоо баярлаа. Одоо өөрөө хуурдж өөрөө дуулнаа гэдэг одоо бас захан хүчээр ороод идэх юм аа.
0: За гоё болсон. Сонсогчдаа ингээд та бүхэн бидний ярилцааг хүлэн сонсох дундаа сонирхолтой бол манай нэвтрүүлгийн маань хоёр шуудсаар холбогдорой. 8592-4162 боёо 8592-4163 хоёр шуудтаас маань нээлттэй байна. Бид жочинтайгаа яриагаа үргэлжлүүлье. Тэгээд манай өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Ижин хорон хөшөөний улаан өчрийн морин хуурчин хөөмөчн хөтлөгч залуу уран бүтээлч тэргэл сурвалжилгийн маань хүлээж байна. Тэгээд одоо бид яриагаа захын морин хураас чинь салгаад одоо таны бас нэг одоо мэрэгжлийн чиглэл руу шилжүүлье. Та бол одоо хөөмэй гэдэг урлагийн бас хөөмэй гэдэг урлагтай бас их ойрхон байсан. Тэгээд хөөмэй бас дуулдаг олон удааны тоглолтод та бас хуурдгийн зэргээр одоо дуулж байгаа энэхүү тоглолтын тань одоо олон харлаа. Тэгээд хөөмэйг яаж сурж исэн бэ? Одоо хөөмэй урлагийн одоо болтол бидээ яаж ингэж явж байгаа юм бэ гэдэг талаараа сонсогтойгоо хуваалцна уу.
1: Тийә. Тон хөөмэйг анх удаа таньж мэдчихэд 2005 онд одоо ер нь орны төвхөө хотод ирчихэд хөөмэй гэдэг нь урлаг байдаг юм байна. Ямар гайхалтай юм бэ гэж сонсч байсаа. За тэгээд тэр үеэс эхлээд бол одоо дуурайгаад за тэгээд буруу жамарч юм уу эсвэл нэг буруу дуулах юм уу юу болсон ч нэг дуу гаргаагаад л явж байсан. За тэгээд их сургуулаасаа ажлын байдаг гарахад бол ер нь манай байгуулгийнх нь бас тоогоор л тэ манай одоо отхон хүү багшиг бол байгуулгад залж авчирж бол сарын хичээл хийсэн байна. Одоо тэр өдрөөс эхлээд бол яг жинхэн тусгай мэрэгжлийн хөөмэтэй бол ойртсон байна.
0: Хөөмэйг одоо дуулахад сурахад бас хүн заавал одоо жохох хэмжээний нөхцөл боловсралтай байх хэрэгтэй гэдэг зарим үед бас хөөмэйг сурахад бас их хэцүү тийм ээ хоолын талтай гэж хүмүүс хэлдэг штэ. Тэгээд таны хувьд бол энэ хөөмэйг сурсны дараагаар одоо урд эмийн бас амархан олж исэн үү эсвэл олонтой одоо хүчээр бүрхий даван туулж одоо хөөмэй гэдгийг дуул сурсан болов?
1: Одоо би ер нь ботход бол ер нь хөөмэй гэсэн зүйлс бас миний бүрийн дотор лавтай шингэж байсан байх таа гэж тэгэхтэн бол хичээлэх үед сайн сурах үед бол амархан байж байсаа ер нь амархан байж байсан. Одоо ер нь нэгэлэнгуя хамгийн суурдуу энэ харгаа за тэгвэл гаргаа за нэвэл ерөнхийдөө бол баг дуурагдаж байсаа.
0: За тэгвэл та бүхэн энд хүртэл бидний ярилцааг сонсоод уран бүтээлч тэргэлийн талаар бас нийлээд бодот ойлголттой болсон байхаа гэдэгт итгэж байна. Залгаад нэвтрүүлгээрээ тэргэлийн орчимхон одоо жохож бүтээсэн нэгэн сайхан дууг бас сонсогчдод хүргэе. Ээждээ бичсэн жагтал гэдэг дуу тийм ээ?
1: Тийм, ээждээ илгээсэн жагтал гэж одоо юм байхтай.
0: За дууныхан шүлгийн нүл тэргэл өөрөө жохоогод дууныхан аяын нүл тэгш баяр жохооч. Тийм ээ хэн дуулсан бilé энэ дуугийн?
1: Эжин хорошоны улаан өчрийн улсын 1 дугаар төсийн тоглогч Дүнжимагчээс дуулсан байна.
0: За тэгэд энэхүү дуугийн тань бид сонирхон сонсъё.

0: За сонсогчдоо нэвтрүүлгээрээ та бүхэндөө манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн жовчин залуу уран бүтээлч Тэргэлийн өөрөө шүлгийн жохосон дуу ээждээ илгээсэн цагтл гэдэг дууг нь та бүхнийхээ сонирт хүргэлээ. За тэгвэл хижээгээс бас одоо сонирхолоороо дууны шүлэг бичдэг болсон бай. Тэгээд бас дууны шүлэг гэж хэлвэл бас нэг хэмжээний дээд хэмжээний шаргалт байдаг. Яруу найраг дотор одоо дүгмхөө хідэн бадаг шиг харагдаг боловч хамгийн шаргаас нь шилдэг шигшмэл бадаг нь бол сая одоо дууны яруу найраг болж дийлнэ гэж одоо хүмүүс ярьдаг штэ.
1: Тий, сонсогчдоо баярлалаа. Тий, сайхан хавраг чингэлсэн нь одоо нэ яруу найраг уран бүтээл хийжээс эхэлж хийж болсон гэвэл одоо юуны өмнө бол энэ угай бичин гэж бас гिचүүд нэ ер нь тийм тусгай мэрэгжил хөрцсөнгүү бол бас гिच болоод байна. Тэгтээмэл өөрөө н оо биерэн тавиад эхэлж орлож үжилээ. Оо ер нь өмнөдөө бас олон ялгдаж байсаа өөртөө бас тоохгүй. За тэгээд бол цаасан ураваараа тогийн саванд ерөн хайжсэн. За тэгээд та бүхний сайхын сонссон дууны талаар авчлах юм бэл одоо ер нь чинь нутгасан салаад олон жил болдог. За тэгээд бол ажил яруу тэгээд гэртэн харах цаг нь бас ер нь хомстод. За тэгээд алс хол байж байгаа одоо ээжигээ бас санам мөрөөдөд тэгээд нэг уулын маягаар ер нь шуудаанаар бас нэг жахтлын болдог гэж одоогийн цагтсан бас ер нь тоног төхөөрөмж сайн болоо сүлжөө сайн болоод л баг нэг секундтер одоо ярсан үг нь хөрдөг. За тэгээд л уулын маягаараа л бас тэгээд нэг ээждээ нэг жахтлын маягаар ярилцаагийн маягаар ингээд нэг шүлэг бичсэн юм аа. За тэгээд энийг сайхан дуун бас олон дайрынхаа сэтгэлд хүрсэн байна.
0: За ингээд бас шинхэн уран бүтээлийн ганцэг сайтаа явж байгаад бас дахин та баяр хүргэе.
1: За баярлалаа.
0: За ингээд өнөөдөр тантай яриа суухад бол бас нэг зүйлийг одоо заавал ярих ёстой гэж би бодож байлаа. Одоо Тэргэлвэл хамт ажилтнтайгаа одоо үе тэнгийн залуустайгаа хамтарж одоо эжин хамтлагийг байгуулсан таны улаан мөчрхэн тийм ээ. Тэгээд эжин хамтлаг гэвэл одоо язгуур урлагийн сайхан хамтлаг байдаг дотоод гадаадаар одоо олон газруудаар тоглож явж байла. Тэгээд тэрхүү хамтлагийн нэгэн гишүүн болсны хувьд танд бас маш олон уран бүтээлийн өгөөж өгж исэн байхаа. Энэ талаараа бас сонсогтойгоо хуваалцна уу.
1: Тий. Эжин хамтлаг гэж хэлэхэд бас сонсогчдод яран бас бар ойлгож явах хэрэгтэй. Энэ хамтлаг бол ер нь 2000 9 онд байгуулагдсан юм аа. Одоо анхны дөрвөн гişхүүн нь бол одоо манай эзэн хорвоочны Улаанбаатарын дууч маш мэддэгч Хөсөлөнд. За одоогийн Дөнгөшөнд хоёргийн одоо Ордос хотын одоо Чичирдэг зүлгийн багшийн сургууль байгаа Хөвжилд. За тэгвэл манай дөрвөл бол одоо энэ хамтлагийг анх байгуулсан юм аа. Одоо болоход бол гişхүүний тоо бол 10-аад өнгөрж байна. За тэгвэл энэ хамтлагийн тухайтай бас олон улсаар за дундад улсын олон газар орноросхон өөрийнх нь ая дугыг амс хангнуулж явж байсаа. За Иран годон эзэн хамтлаг одоо ингээд олон даярынхаа таашаалт хүрснээс сүүлэр бол үнэ тухайтаас бид бүхэн хариуцлагатайгаар за мож та бүгд нэн сайхан таашаах болтугай гэж олон сайхан бүтөөл үйлдэж за на чанарын масхын бодол хэлдгээ.
0: Яг хамтлагийн хувьд бол их олон дуу шингээсэн тийм ээ, дууны чамхан ч гэсэн гаргасан.
1: Тийм ээ, тийм ээ. Одоо анх дууны чамаг бол сэдэв чамаг бол 2015 онд нийтлэгсэн эжин чингсийн тахалгийн махтаал гэж за нэг их шиг одоо сфотрос бүр байж байсаа. За одоо удлаг одоо баг энэ жилэс өмнө баг чармайж боловсралтаа орж байж баг 2 дугаар чамган баг нийтлэхээр та бэлдэж байна.
0: Яг одоо нэг хамтлаг дотор олон хүмүүс санаа сэтгэлээ нийлүүлээд тийм ээ урлагчд ингэж ажиллах нь бас том хариуцлага мөртөө бас маш одоо бас хатуужилтэй чармайлгал да тийм ээ.
1: Тийм ээ, тийм ээ. Ажилласаа амарчхад бас өөрөө цаг гаргаж хамтдаа боловсрно. Юуны урд бол одоо энэ хамтлаг гэсэн зүйлсийг бол сэтгэл санаа нэгтдэг хүмүүсийг хийдэг юм байна. Одоо хүчний ажил шиг ингээд чагаа өнгөрүүлж хийдэг юм биш. Харин сэтгэлээсээ орж бид бүхэн энэ нэг аялыг яаж хөгжмдөж, яаж тоглож, яаж дуулбал сайхан болдгийн болов уу гэж олон даярынхаа сэтгэл төрдөг юм болов уу? Замаж урлагийн тавчин дээр бас нэг сайхан нэрийг нь үлдэж дилдгийм болов олон даяар дасаг нөлөөтэй болдгийм болов гэж одоо ингэ чармайдаг.
0: За. За ингээд хараад байхад нэвтрүүлгийн цаг маань бас өндөрлөгч хөтөө төгсчлээ. Өнөөдөр бидний сурвалжилгийн хүлээсэнд баярлалаа. Танд уран бүтээлийн нэн өндөр амжилт хүсье. Танай хөгжимсэн аялгуу арт төмнөхөө сонорт нэн илүү таашаагдах болоосэй гэдэг зүнгэлийг төвшүүлье.
1: Баярлалаа.
0: За ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлгээ залуу уран бүтээлч тэргэлийн шүлэгтэй тэгш баярын айтай төр мантгийн дуулсан байран хан уул гэдэг дууны хэсгэр өндөрлүүлье. Тэгээд нутгийн сахуус болсон хан уул маань та бидний ивэж байх болтугай.

0: хүндэт сонсогч та. Сая та бүхэнд Ордос хотын хөжин хороо хошууны улаан мөчрийн морин хуурчин хөөмийн хөтлөгч тэрэглийг сурвалжилсан сурвалжилгийг хөргөн байрлаа. Шингэлт хангасан Ордос хотын Монгол хөрөнгөлсөн аражуугийн ажил нэгтэн хаврт талархал хилэрхийлж байна. Програмын найруулагч, нэвтрүүлэгч Хэлгэр ханагч Найрсаг хүлэн сонсон та бүхэнд баярлалаа.
1: Овог дээдээс Улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг зорин нисээ галуу шуруудыг гаргамжиж нутхи минь нуурт буудлуулжээ.
2: Хотонд малтайган байхад ончгийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овгийн минь овог энэ л хөшөөний дор үнэртний үлгэр домох хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи хөөлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсанч энэ л байга дөрхөрөн ирэх гээчтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутаг амьдах буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

0: Их нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөр ам байгаасэ. Шуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэрн газар танд байдгийн адил. Тэнгэрийн хаяа газрын хэж гар хүрсэн ч хүүгийнхэн зүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэнд байдгиймаа. Их нутаг минь ээ.
1: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
0: Эрхэм хүний араншин бол амьдралд идэшин усалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
0: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
0: Эрхэм хүн холий бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөн чи бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.
2: Уггүй нүүрс төрөгчийн давхар эслэлийг гадагшлуулахыг оргөлд нь хүргэн гэтэл тэнч хуршуулна гэд байхын энэ том ажил чинь та бидэнтэй нэг их холбоотой юм болов уу да?
3: Холбоотойгоор барах уу да? Та бидний дэргэд бүр хүн бүрээс шалтгаалж байгаа юм.
4: Гэлгэр уут хэрэггүй. Надад бүс уут байгаа.
3: Нэг гэлгэр уут дутуу хэргэлснээр тэг чиг 1 грамм нүүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулж байгаа юм.
5: Дугаатай ажилтан явах чинь амар төгж ирэхгүй. Бас бием боловсруулчихна.
3: Өдөр бүр дугаан унснаар 3200 грамм нүүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулдаг.
0: Грийн дотн гаднах дулааны жирэг багсгаж иж охиг тэнцвэрийг барьж чадвал ханиа тагшур хүрхээс зайлс гэдэг.
3: Агаар жуулах чан 1 градус дээшлүүлснээр бүх улсаараа жилд 33 дуншур градус чахалгаан арвилж чаддаг.
6: Тарсан амчих минь сахлаг өндөр мод болоосай.
3: Нэг мод жилд 18.3 кг нүүрс төрөгчийн давхар эслийг шингээж чаддаг.
2: Бохирдлыг багсгахад хүн бүхэн өөрийн хүчин зүтгэлээр өргөж чадна.
0: Уул ус, аймад, их газар мөн байхад ариун дагшин үйлсгэлэн төгөлдөр өлгий бөмбөрчиг маань байсаар байх болно.
7: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
0: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
8: Эрхэм сонсогчид, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
9: Ши Жинпин Шандунгийн дээжүүд ажил шинжин бачаах үе Лавдун баттай арга хэмжээгээр худаажих үе хөдөө тосхны одоогчлолтыг ахуулж шаргуу хөдөлмөр ба оюун ухаанаар нэн сайн сайхан амьдралаа чөгчлөх хэрэгтэй гэж чухалчилсан.
8: Шаргуу хөдөлмөр ба оюун ухаанаар нэн сайн сайхан амьдралаа чөгчлөн байгуулъя гэсэн төв телевизийн шуурхай шүгэмж.
9: Ли Чан 2026 оны жунаа уларлын Давусын чуулга үйлчлэлтийн эхлэлтийн ёслолд оролцож яриа тавьсан.
8: 14-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны 23-р удааны хурал дугайлан хамтарсан хурал хийсэн зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсцгоно уу?
9: Төвөрөгийн мэдээ. Намын төв хорооны ерөнхий шүүжийн улсын тэргүүлэгч, төвийн чиргээ явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпин 24-р өдөр Шандун мужийн Дэжүү хотод ажил шинжин байчаах үе чухалчлагтан худааж өхүй хөдөө тосхны одоогчлолт нь дундад улсын маягийн одоогчлолтын бүх талба яс чанартай холбогдож байгаа болохоор Лавдун баттай арга хэмжээ авч байгаад элжүүлийн ажиллаан сайтар хийж Худааж ухаан ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн хүчин ба чанар чанса үр ашигын чармайнд дэжлүүлж, хүнсэн амжирга худааж ухаан чухал бүтөөгдхүүнээ тогтвортай хангалгийг баталж, газар орныхон байдалд жохчуулан оршин суухад таатай ажил үйлс эрхлэхэд тогтой, эй өвтэй гой сайхан хөдөө тосгоноо байгуулалтыг ахуулж, өргөө олон тараачдыг дайчилж, шаргуу хөдөлмөр ба оюун ухаандаа түшиглэн нэн сайн сайхан амьдралаа чогчлон байгуулах хэрэгтэй гэж. Ши Жинпин 6-р сарын 24-ны өдөр Шандун мужийн намын хорооны шүүжи Лин У болон мужийн дарга Жоу Най Шангийн бараболлогтойгоор Дэжу хотод ажил шинжин байчаасан байна. Жуна тараалга эхэлж таран газарт хүмүүс яралдаж байлаа. 24-ны өдрийн өмнө Ши Жинпин Дэжу хотын Линчин тойргийн Бянлин балгас най Дүн Юй Жа тосгонд хүрсэн байна. Тухайн газрын Жуна тараалгын ажлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож, Будан хураалт, эрдэн шиш тарих, Тараалгийн эд боцсын хангалга зэрэг байдлыг ойлгосон байлаа. Тэр Тараауслах сувгийн хажууд хүрч ус бордуурын нэг чогччуулсан төхөөрөмжийг үжиж, жалгаад амбудаа тарьдаг том өрх механикч Тараалгийн мэрэгжлийн ажилтантай дотноор жоогцсон байна. Энэ жилийн Будан Мүбрийн уналт бас нэмэгдсэн, эрдэн шиш тарихд таран ажил саатахгүй айхч түргэн болсны ойлгоод Ши Жинпин маш баяртай байлаа. Тэр чухалчлагт хүнсэн амжирга худааж ухаан чухал бүтөөгдхүүнээ хангалгыг батлах бол худааж ухаан үйлдвэрлэлийн голтлого болно. Хүнсэн амын үйлдвэрлэлийг дэмжих эрдэмтдийн төрийн бодлогыг найдваржуулж, Тараалгийн эд боцсын хангалгыг баталж үн ханшийн тогтворжуулах ажлыг сайтар хийж, төрүүнээ ашиглахад тохиромжтой төрөлжүүл мэрэгжил тоног төхөөрөмжийг идэх үетэ түгээмэлжүүлж, мүү бүрийн уналт ба үр ашигын

0: тогтун байлгаж, бүх оноо хүнсэн амын элбэг хураалтыг батлах хэрэгтэй. Худааж ухаан суур бэлтгэл төхөөрөмжийг төгөлдрөж үлж, өндөр баримжаатсан тараан газрын байгууллалтын яс чанарыг баталж, худааж ухаан ус арвлах инженерингийн үр ашигын нэмэгдүүлж, чагуурын урдчилсан мэд ба гайгамшгийг хянан хэмжих урдчилсан сэрэмжийг чангатхан, худааж ухаан гамшгийн сэргээлэн гамшгийн хохирлыг багасгаж гамшхаас аврах чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж.
1: Үүний дараа Ши Жинпин зэрэгэлд байх бүх улсын боловсон тосхон болох Ши Юйжа тосхонд хүрч ажил шинжин байж ажээ. Ши Жинпин тосхоны намын гишүүн кадр олон түмнээ үйлчлэх төв газарт хүрч тосхоны намын зохион байгуулалтын байгуулалт ба ардад дөгм үзүүлэх үйлчлэгээ өрнүүлж байгаа зэрэг байдлыг нарийн асуун лавлж тухайн газрын хэсэг тойрог хуваан хөдөө тусганы хөгжүүлэхийг ахиулж байгаа арга барилыг ойлгосны хамт тариалангийн бүтээгдэхүүний дэлгэн үзүүлгийг байцаан үжилээ. Ши Жинпин намын байгууллалтын удирдан дагуулах үйлдэлэн чаашид бадруулж, тусганы ард олны идэх үйлчлэгийг гүйчид дайчилан оршин сууч адал үйлс эрхлэхэд тохиромжтой. Эй найртай үзэсгэлэнт сайхан тосхны бүтээн байгуулах явцдаан тасралтгүй шин амжилт бүтэмж олохыг тосхны намын зохион байгуулалтад хүссэн байна. Тэрээр шаардлагатан үндсэн шатны дараасыг үргэлжилэн хөнгөлж тосхны кадрчудад олон түмэд үйлчлэх ба хөгжилтийг ахиулах нэн олон цаг зав оюун тамир олгох хэрэгтэй гэжээ. Ши Жинпин тосхны ард Үйшин Хүйгийн гэрт тавилах хэрэгслийн сонирхон үжиж, тэднийхэнтэй хамт сууж жоог дэлгэн ажил олголт орлого настайчүүдийн эрүүл мэнд хүүхдийн сурлага зэрэг байдлыг халамжилан асууж, намын хөдөө аж ахуй хөдөө тосхон малчин тариачин давж байгаа бодлого бүхнөөрөө боттед найдваржуулагдсан эсгийг хянамга ойлгожээ. Ши Жинпин жаахтан засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлдэлтийг бий болгож үйлдэлгэжүүлэх нь чивийн сүлд ард түмэнд буян жаргал эдлүүлэхийн төлөө юм аа. Өргө олон намын гишүүн кадрчууд олонд үйлчлэх ухамсараа чангатгаж, ард түмэнтэй байх хайр сэтгэлгээг жужаатгаж, олон түмэнд олон сайн явдал хийж, бодит явдал хийж, хүчир явдлын шийдвэрлэн, олон түмний ололт хүртэмжтэй сэтгэл, аж жаргалын сэтгэлэг болон амар түвшний сэтгэлгийг үнэн боттой нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэлээ.
0: Тосхноос аяарлах үед тосхны ардууд ерөнхий шүүжийг халуунаар мордуулсан байна. Ши Жинпин олон хэлэхдээ 7 сарын 1 утахгүй болох гэж байна. Бид нам байгуулагч найжуу 5 жилийн ойгоон ухтах болно. Жуу 5 жилийн турш манай нам бүх улсын үндэстэнүүдийн ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж чучалтахгүй тэмчин түүх ба ард түмэнд осолдохгүй агуу их амжилт бүтэмжийг үүтсэн юм. Одоо бид нийгэм журамтай одоохчлсон улсыг бүх талаар байгуулах шин жамнал дээр эрмгийлэн урагшилж байна. Шин аян дайнаа жамналд эрх биш сэтгэл нэгдэн хүчин хамтдхан нэн гэгэн сарвал ирээдвийг нээж ард олноо сайн сайхан амьдралын төлөөнөө хүсэл хөөчлөлийг тасралтгүй хангах хэрэгтэй гэж. Намын удирдлага доор гэр орноон улам үжигсэлэнт сайхан болгон бүтээн байгуулж амьдралаан улам дэгжрүүлэх болтугай гэж ерөнхий шүүжийн тосхны ардыг ирүүлсэн байна. Хөлийфэн болон төв ба төрийн байгуулгын хамаатай салаан мөчрийн харуулчлагт нөхөд бараа болж хамт ажил шинжин байчаасан байна.
1: Төв бараа жүгэн мэдээ. Манай хороо 6 дугаар сарын 24-ний өдөр шаргуу хөдлөмөр ба оюун ухаанаар нэн сайн сайхан амьдралаан чогчлон байгуулъя гэсэн гарчигтээ төв телевизийн шуурхай шүгэмжийн нэвтрүүлсэн байна.
0: Төв бараа жүгэн мэдээ. 6 дугаар сарын 24-ний өдрийн өмнө Дрэйбли хорооны ерөнхий сайд Ли Чан Даленд 2026 оны Жунай улирлын Давусын чуулга үйлчлэлтийн эхлэх ёслолд оролцсон хамт яриа тавьсан байна. Ли Чан илэрхийлэхдээ дэргүүлэгч Ши Жинпингийн жаасан шигээр үүдэлт шинжилтийг атгахын дараа хөгжилтийг атгасантай адил үүдэлт шинжилтийн тухай сөвөгчлөхн дараа ирээдүйн тухай төлөвлөж байгаа явдал юм. Тус удааны чуулга үйлчлэлт нь хөвчөөдсөн үүдэлт шинжилтээр гол сэдвэн болголоо. Дундад улсын аж ахуйн хөгжилтийн үйлдэлтэй уялдуулж би дундад улсын үүдэлт шинжилтийн үлгэр ба бүх дэлхийн үүдэлт шинжилтийн хамтын ажиллагааны тухай зарим бодлого хэллэн олонтой хуваалцъя.
1: 1. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийнхэнд дундад улсын аж ахуйн хувьсалтыг харгачих явцад шин байдлыг бий болгож байна. Олон улсын байдал явах тусам ороо босгоо болж байгаа байдалд Домдод улсын аж ахуй нь тогтвортой, шинэ, амжирлын хүчинтэй уусалцсан уян хатан чанараа харуулж, төсвөр төвчөртэй урагшлах ирмүүнэр сайжирж байгаа байдлаа харуулан, тогтворгүй хүчин зүйл нэмэгдэж байгаа дэлхийн ертөнцид эрхэм нандин тогтворт чанарыг нэмэрлсэн байгаа юм. Бидэнд Домдод улсын чанарлаг хөгжилтийн шинэ хуудсыг тасралтгүй бичиглэх итгэл зориг ба чадвар байна. Хоёрт, үүдэлт шинчилэлтээр хөдөлгөх хүчин болгох бол Домдод улсын аж ахуйн урт хугацаа сайжрах, тогтуунаар урагшлах жангилгийн арга хэмжээ болно. Олон жилийн туршид Домдод улсын аж ахуй ямагт тогтуунаар хөгжиж ирснээ хоёр чухал арга гэвэл, нэг нь тогтвортой орчин, нөгөө нэг нь үүдэлт шинчилэлтээр хөдөлгөх хүчин болгосон явдал болно. Домдод улсын үүдэлт шинчилэлт хийх дотор тамирыг мөрийн тэмчиж олсон юм. Төг түмэн ажил төрлийг ашиглаж гаргасан юм. Гүн жужаан ам авахыг хүмүүжүүлж гаргасан юм. Ойрд олон улсын цөөн бос байгууламж хөвлөл мэдээллийнх нь Домдод улсын шин аз тохиол гэж дурдж байна. Домдод улсын шинээр хөгжиж байгаа чар хүрээний техник мэрэгжил болон үйлдэгүүн нь дэлхийд дахинд дайралт учруулах биш харин аз тохиол олгох болно. Сүрдүүлэл болох биш харин чадвархи нэмэрлэхийг бодит явдал хүчтэй гэрчилж байна. Гуравд, үүдэлт шинчилэлтэй хамтын ажиллах бол дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийн хүчирдлийг шийдвэрлэх жайлшгүй сонголт болно. Бид холбож нэвтрэлжин хамжилчин ажиллахаа гүнжгэрүүлж, нээлттэй дэлхийн аж ахуй хамтаар байгуулан үүдэлт шинчилэлт хийх хамтарсан хүчнийг нэн өргөн дэлгэр хурамдуулах хэрэгтэй. Бид шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийг зөв зүйлд ашиглан оюунлаг чадвархи зэрэг чар хүрээндх дэлхийн засан чиглэлийн дүрмийг төгөлдржүүлж хамтар засан чиглэлийг нэм бүтэмжтэй ахиулах хэрэгтэй. Аж ахуйлал бол үүдэлт шинжилэлт хийх гол хүчин болно. Ил улсын аж ахуйлалын Домдод улсад ирж бүл оруулан Аадл Вилс босгох Домдод улсын хөгжилтийн шин аз тохиолыг хуваалцахыг Домдод улс чин сэтгэлээсэн ухтаж байна гэжээ. Үүжин лүн эдгээр ажиллагад оролцсон байна.
0: Төвөр ажиугийн мэдээ. Төрөвдлийн орооны ерөнхий сайд Ли Чан 6 дугаар сарын 24-ний өдрийн хойнод Алянд 2026 оны жунаа уларлын Давусын чуулга уулзалтын Вилбер худалдааны этгээдийн төлөөлөгчдийн ярилцах хуралд оролцсон байна. Хуралд оролцсон Вилбер худалдааны этгээдийн төлөөлөгчдийн яриагаас сонссноохон дараа Ли Чан жаахтаа. Нээлт хийж хамтран ажиллах бол эргүүлж чадашгүй чагуугийн урсгал болох бөгөөд ил улсын хөгжилтийн орон жагаан өргөтгөх дотоодын шаардлага болно. Гадаад орчин нөхцөл яаж ховорсон ч Дундад улс олон улсын арилжаа бүл оруулалт зэрэг хамтын ажиллагад үргэлжилэн гүн гүнжгий оролцож Дундад улсын жах дэлгүүр болон дэлхийн жах дэлгүүрийн холболдож уусалчхийг ахиулах болно. Дундад улсын гадаадад гаргаж байгаа шилдэг чанарын бүтээгдэхүүн нь дэлхийн аж ахуйд чухал хов нэмэр үзүүлж байгаа юм. Бид ерөөсөн арилжаана авчаатаж өрөөг жоруд хөөчлөдж байгаагүй. Харин дэлхийн нийттэй улсын дотоодын жах дэлгүүрээн хуваалцсаар ирсэн юм. Эл талынхантай хамтаар арилжааг шилдэг зүглэн тэнчвэртэй хөгжилтийг ахуулахад дуртай байна. Дундад улсын аж үйлсийн өрсөлдөх хүчин нөхөрд түшиглэн бий болсон биш, харин хов биеийн ерөнхийлсэн дабуулгаас ирсэн юм. Дэлхийн нийтэд нэн олон ухаалаг чимээ жанга дамжуулахыг энд суугаа аж ахуйлалтад хүсэж байна гэж.
1: Төвөр аж үгийн мэдээ. 14 дугаар хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны 23 дугаар удааны хурал 24-ний үдийн өмнө Бээжинд дугайлан хамтарсан хурал хийж бүх улсын нэгдэлтэй том зах дэлгүүрийг байгуулж байгаа байдлын тухай төрийн явдлын хорооны мэдүүлэлтийн хэнэн зөвлөсний хамт тусгай сэдвэр асуулт авалсан байна. Хорон дарга Жолжи хуралд оролцжээ. Хуралд оролцсон 10 нөхөд бүх улсын нэгдэлтэй том зах дэлгүүрийн байгуулах харалт ба ахич төв голчоор өрсөлдөх хэнэн байж ах дүрмийг бүрэншүүлэх. Бүх улсын нэгдэлтэй том зах дэлгүүрийг байгуулахад оршиж байгаа асуудал ба дараачийн алхмын арга хэмжээ. Засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх баримжааг бүс нутаг хаалслан жогчин гуугаар холбох. Орон нутгийн эдийн засгийн нөхөрийн төрийн бодлогыг дүрмжүүлэх, орон нутгийн арилжаачин урж бэл мөнгө татах ажиллагыг дүрмжүүлэх, бүх улсын нэгдэлтэй чахлахаа эрчим хүчний зах дэлгүүрийн системийг төгөлдржүүлэх, тавчингийн аж ахуйн хяналт хамааралтыг чангатгах, зам нөвтрлэг ачаа тээврийн үйлчилгээний баталгааг чангатгах зэрэг асуудлыг асууж ил авалсан байна. Төрийн явдлын хорооны дэд ерөнхий сайд Жангу Чин, улсын хөгжилд өөрчлөлтийн комисс, аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтийн яамн, эдийн засгийн яамн, зам нэвтрүүлэг ачаа тээврийн яамн, худалдааны яамн, зах дэлгүүрийн хэнж хамаарах ерөнхий товчоо зэрэг салаам мөчрийн хариуцлагат нөхөд хурлд оролж иж саналийг сонсон асуун лавлахад хариулт өгсөн байна. Дэд хорооны дарга Шаожи хурлын эрхэлсэн байла.
0: Төвөрөж үг юм дээ. Намын төв хорооны улс төрийн товчооноо байнгын хорооны гишүүн бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны дарга Жолжи 24 өдрийн хонь 14 дугаар хугацаанаа бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооно 23 дугаар удаанаа хурлд сул оролцож байгаа бүх улсын ардын төлөөлөгчтөд ярилцах хурл хийж тэдэнтэй санал бодлоо солилцсон байна. Тэр чухалчлагтай ардын төлөөлөгч Ши Жинпингийн хуулаар жасах үжил санааг гүнжгий сурвалжин ухуулж туушлуулан өөрийн тухайлсан ажил ба үрэх тушаалаан хэрэгжүүлэхдээ уялдуулж хуулаар жасах үйлдэлд оролцож хуулаар жасах жорох санааг бадруулж хууль чаажийн мэдлэгийг сурталчилан хуулаар жасах сурталуу хуулах хүмүүжлийн явцад үйлдэлэн идэвхтэй бадруулах хэрэгтэй гэж. Ярилцах хурал дээр төлөөлөгчд 8-5 жилийн хуулийг төгөөмөлжүүлэх шийдвэрийг хэрэгжүүлсэн байдлын тухай хариу мэдүүлэлтийг хянан зөвлөгтөд уйлдуулж, хуулаар жасах сурталуу хуулгийн хүмүүжлийг чангатгах ажлын тойронд яраа нийтэлж санал сануулга дурдсан байна. Жолжи яраг нарийн ханамгаа сонссоны дараа төлөөлөгчтөд санал бодлоон гүнжгий солилчжээ. Дэрэглэхдээ намын удирдлага доор манай улс дараалан 8-5 жилийн хуулийг төгөөмөлжүүлэх төлөвжүүлгийг тогтоон хэрэгжүүлж бүх ард иргэдийн хуулаар жасах боловсрол ба нийгмийн хуулаар жасах боловсролыг эрчимтэй ахиулсан байна гэж. Тэр чухалчлагтай ардын төлөөлөгч Ши Жинпингийн хуулаар жасах үжил санааг суралчин туушлуулахыг үндсэн чадвар ба жаавал сурах хичээл болгон хэрэгжүүлж, энэхүү чухал үжил санаанай чухал их ач холбогдол элбэг баялаг агуулгад хүн бодит шаардлагыг гүнжгий ойлгож, тарих толгойгоо жүпсэглэх үйлдэлгийг жолоодуулах ажлаа ахуулахад ухамсараасан ашиглах хэрэгтэй. Ши Жинпингийн хуулаар жасах үжил санааг сурталчилхыг төлөөлөгчийн үүрэг хариуцлага болгож, дундад улсын хуулаар жасах үлгэрийг сайтар ярах хэрэгтэй гэж.
1: Төв барааж үг юм дэ. Улс төрийн зөвлөгөөний 14-р хугацааны бүх улсын хорооны байнгын хорооны 17-р удааны хурал 24-ний үдийн өмнө бүгд хурал хийж, улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хорооны байнгын хорооны 14 гишүүн чанарлаг хөгжилтийг баримталж, аж ахуйн тогтвортой эрүүл хөгжилт болон нийгмийн бүх талын давшилтын ахиулах гол сэдвийн тойронд яриа тавьсан байна. Намын төв хорооны улс төрийн товчооны байнгын хорооны гишүүн, улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хүнийн хуралд оролцсон байлаа.
2: Төвөр ажиг мэдээ. Хөхмөрөн бол дундтын үндэстнээ ээж мөрөн болно. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгаж, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй гэж ерөнхий шүүжин Ши Жинпин 10 жилийн өмнө тодорхой дурдсан. Хөхмөрний аж ахуйн бусын хөгжилтийг ахуулахд эрхэвшээ. Дундтын үндэстнээ алс гэтийн ашиг тусыг бодлох хэлж, ам ахуйг урдаар бодлох хэлэх. Бохирдлогын хөгжилтийн жамар жаманж онгон норхон байгаал бол үнэлшгүй өв эрдэн болох астар их ам ахуйн үр ашиг, аж ахуйн үр ашиг, нийгмийн үр ашиг гаргах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Ши Жинпингийн ам ахуйн боловсны үжил санаанай жолоодлохоор хөхмөрний урсгал дагсан 11 муж хотынхан хөхмөрний ам ахуй хамгаалан сэргийх ажлыг лавдун баттай ахуулан аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлогой тиш ховруулахыг идэвхтэй ахуулж хамтар Хөхмөрний аж ахуйн бусын чанарлаг хөгжилтийн сүр жавхлантай гой сайхан хууцыг бичгэлж байна. Өнөөдрийн хөхмөрөн намын долгон хайлан амьдралын хүчнэр байлгаж, ойшхон бүрхэч 146-аг давж, урсгал дагуу бүх улсын барах 142-ын усны гаралтыг хамгалах орон тархаж, Чингх хусны 155-1-ийн жагсны төрөл байдаг ба, гол урсгалын орны усны чанар нь олон жил дараалан 2-р төрлийг баталсан байна.
1: Хөхмөрөн бол манай улсын ами ухаан чухал эрдэнсийн сан мөн. Эх мөрнийг хамгаалж хөгжүүлэхийг ерөнхий шүүжи Ши Жинпин урт удаан хугацааны турш сэтгэлдээ төсөр ирсэн юм а. Намын 18-р их хурлаас нааш ерөнхий шүүжи Ши Жинпин хөхмөрний дээд думдад доор урсгалын орноор ажил шинжин байцааж өрд тожид 4 удаа тусгай сэдвүүд ярилц хурлын эрхлэн хийж хөхмөрний аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийг удард нь жолоодож тасралтгүй гүнжгэрүүлэн ахиулсан юм. Тэр чухалчлагтан ихэр хамгаалахыг хамтар атгах, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байхыг эрэс говьшгүй баримталж өндөр төвшөнтэй хамгаалахад нэн их хүч тавих хэрэгтэй гэлээ. Тэр жаахтан хөхмөрний аж ахуйн бүсийг манай улсын ам ахуйг тэрүүн байранд тавьсан бохирдлгүй хөгжилтийн гол орон, улсын дотоод гадаадын хос орчил эргэлтийн шулуутгах гол шугам, аж ахуйн чанарлах хөгжилтийн жолоодох гол хүчин болгох хэрэгтэй гэлээ. Ихэр хамгаалахыг хамтаар атгахснаар дагуул одны жургын хөхмөрний аж ахуйн бүсийн 10 жилийн ам ахуйн хувирлтыг гэрчилсэн байна. 2016 онд Сычуаны Ибни гурван мөрний уулжуурын оронд бохирдлтэй аж ахуйлал багширж, хоолонгөр эрхэлж байгаа онгоч салаар дүүрэн ам ухаан чадвахи хүнд ночтой муутаад байсан юм. Одоо энд 90 гаруй километр урт ам ухаан хонхилий байгуулж, усан чинхэг эргэн ногоон, голон тунгалаг, үжимжин сайхан болсон байна. Ибних нь хөхмөрний ам ахуйг ерөнхийл засгаачлалын үргэлжлэн ахиулж, хот төдөөгийн бохир ус гадагшлуулах хоолыг өөрчлөн засаж, мөрөн даху эрэг шугамыг сэргээж, ус бараадсан орон зай ба хотын чичирлэгийг байгуулснаар энэ хувирлтыг авчирсан байна.
2: Ибин шиг ам ахуйн хувирлт нь 10 жилийн турш хөхмөрний хоёр эрэг дагуу тасралтгүй гарсаар ирсэн. Жаншигийн дүү чанд бүтүүлгээр уурхай нэснэс болоод энд тэндгүй эвдэгдсэн уул мурууд нь дахин намн ногоон болсон байна. Анхуйгийн үүхүүд хуул ус гарм тархай бутархай үйлдвэр байсан газар нь одоо үцгэлэн цайхан мөрөн дагуу сэдвчэн алхах ам ахуйн зам болсон юм. 10 жилийн турш хөхмөрний эрг дагуу 162 км газрыг чэгчлэн жасч 1361 хуул ус гармыг тойлбортой жасан чэгчилж мөрөн руу чутгаж байсан 20 том илүү бохор усны хоолыг жасан чигчилсэн. Мөрөн дагуу 11 муучуудынхан мужалсалсан ам ахыг нөхөрлөх тогтч байгуулж, мөрөн дээд доод урсгал, зүүн баруун ирэх, гол урсгал, салбар урсгалынхан хамтаар жасах хамтын хүчнийг түргэн бий болгосон. Хөхмөрний хамгаалах хуулийг албан ёсоор хэрэгжүүлснээс нааш 10 жилийн жаг сарнахыг чаачлах ажиллагаа илэрхий өрөвтөмжтэй болжээ. Хөхмөрний аж ахуйн бүсийн шилдэг сайн усны чанарын ижлэх харьцуул нь жууна 96 чиг 5 төрч, хөхмөрний урсгал дагуу оронд 351 төрлийн жагсыг хэмжин олж, жаг сагнахыг чаажлахаас өмнөхөс 43 төрөл нэмэгдэж, төрөлөгч нартай амтны төрөл болсон хөхмөрний халимын тоо толгойн сэргээд 1426 болсон байна.
1: Ихэр нөөж хөгжүүлэхгүй байх нь нөөж хөгжүүлэхгүй байгаа явдал бишээ. Харин өвдөлгийн чанартай нээж хөгжүүлэхийг эсэргүүжиж байна. Заавал ам ахуй хамгаалсан өрдөлдөр бохирдлгүй хөгжүүлэх шин замаар жамнах хэрэгтэй. Дагуул одоор харвал Хүүбигийн ич ханд 2016 оны үед хөхмөрний хөвөө дагуу химийн аж үйлдвэр дүүрч 200 гаруй километр урт иргдээр 130 гаруй химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлал тарж, өмгч чигчгүй хөгжилтийн байдал нь тухайн газрын ам ухаан орчныг ихээр нөлөөлсөн юм. Одоо мөрөн дагуугийн химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлуудыг бүхний хаасан юм уу шилжүүлж, ич хан хот энэ явцад аж үйлсэн чаашид шилдэгжүүлсэн юм а. Өнгөрснөө бохирдл ихтэй химийн бордуурын аж үйлсийг одоогийн нарилаг химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсээр орлуулж, үйлдвэрлсэн фосфор хүчлийн төмөрлөг, литин, энергийн хадгаламжийн чухал түүхэ материалуулж, ичаныг бүх улсын энергийн хадгаламжийн чухал суурин газар болгон хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлж байна.
2: Өнөөдрийн хөхмөрний аж ахуйн бүсд шинжилгээхан чек нэмэргэжлийн 3 төв, улсын 8 туршилтын тасгийн баярлуулан байгуулж, химболоён, квантын чимэжинг, хурмал энерги зэрэг дэлхийн тэргүүний шинжилгээний чек нэмэргэжлийн үрвтүүлүүд тасралтгүй гарч, улсын 41 тэргүүний үйлдэн бүтээх үйлсийн сүргэжил, улсын дэсийн байлдах бодлогын чанартай 30 шинээр мандсан аж үйлсийн сүргэжил төвлөрч, тоо хэмжээнд тус тус бүх улсын 151 ба 145-ыг эжилсэн. Мөрөн дагуу аялахад шинчлэгдэн шилдэгдсэн аж үйлсүүд тасралтгүй бууж гарч, дээд урсгалын гүйжүүд хэвчээдсэн төвлөрсөн бодлогын хүчнээ аж үйлсийн сүргэжилэн нэгэнт бүрлдсэн. Дунд урсгалын хуунаанд улсын тэргүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсийн өндөрлөг газрыг эрчимтэй байгуулж, давссан үйлдэн бүтээх үйлс нь бүх мужийн үйлдэн бүтээх үйлсийн харьчлалын 151-ийг эжилж бий. Доод урсгалын Шанхайд хиймэл оюунаар төлөл улсан хошууч аж үйлс ирмэн хөгжиж 2025 онд 394 хэвчээдсэн хиймэл оюуны аж ахуйлын аж үйлсийн хэмжээнь 6370 дүншүүр төгөргийд авч нэдэн айдл ухчанахаас 139.5-аар нэмэгдсэн. Хөхмөрнө аж ахуйн бус нь бүх улсын хөгжилтийн их байдалтай холбогдож байдаг юм. Арбат жилийн турш хөхмөрнө аж ахуйн бусын орны үйлдвэрлэлийн үйлдвэрийн ерөнхий өртөх дахнаар нэмэгдэж бүх улсад ижлэх харьцал нь 142.2 байснаас дээшлээд 147.3 хүрсэн юм. Сугал ардын хүн бүрд тагшдгсан хуваарлж болох орлого 2 том 3,000 төгрөг байснаас нэмэгдээд 4 том 4,000 төгрөг болж 191-ээр нэмэгдсэн байлаа. Ирээдүйн бараалхад хөхмөрнө аж ахуйн бусын 11 мужуудынхан хэтийн төлбөрийг тууштай бийлүүлэхийг баримталж дундатын үндэстнээ ээж мөрнийг хижээд амжирлын хүчнэр бэлхуулна.
1: Төв радиогийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхийсэд Ли Чан өнөөхөн төрийн явдлын хорооны зарлагт гарын үсэг журж засвар оруулсны дараах засаг жахарганы хуул дүрм тогтоох өмх дарааллын дүрмийн нийтлэн үүнийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх болно. Төв барааж үгийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин чухалжилгатан Амбуданы хангалгийн амар төвчний баталхад таран үрийн эрхвш өөрийн гартаа чан гатгах хэрэгтэй. Хөдөөж ухаан шинжлэх ухааны чехмэрэгжлийн талаар Бэян Дааж өөрийнхөө хүчрэгжүүлэн шилдэг таран үрийг байжуулахаас гардаж мэрэгжлийн талаар хүчир асуудлыг шийдвэрлэн өөрийн усынхаа таран үрд төшиглэн ам буданы хангалгийн амар төвчнөн батлах хэрэгтэй гэлээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд эл газрынх нь таримлын үйлсийг сэргэн мандуулах ажиллагыг гүнжгэ өрнүүлж, манай улсын ам буданы хангалгыг баталхад хүчин нэмрэлж байна. Ган хагсаргантай оронд тохирох буудын үрийг байжуулах ажил хийж байгаа 93 настай тусгай мэрэгжилтэн Лянзэн Жи энэ шар хөрсөн дээр буудын үр судлаад 60 хэдэн жил болж байна. Тэрээр ойрд Шаншигийн Шаньянгийн Чангуушины буудан үрийг байжуулах туршилтын төвийн туршилтын тарианд үргэлж ирж шин төрлийн буудан ургалтын байдлыг байцаан үзтгэ. Сүүлийн үед байжуулсан буудан энэ шин төрөл зүйл нь одоо шимжих шатанд байгаа бөгөөд энэ жил Мужин дэсийн хэнэн тогтоолтыг өнгөрөөх боломжтой юм а. Лянзэнжи хэлэхдээ энэ бол маш их шилдэг буудан төрөл юм а. Жажил уртай мөртөн ганд даачтай уналтанч маш сайн. Бид өөрийн асуудлаа цаавал өөрөө шийдвэрлэх хэрэгтэй гэлээ.
2: 2022 оны 3-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин улс төрийн зөвлөгөөний хуралд оролцсон хөдөө аж ахуйн этгээд нийгмийн асрамж болон нийгмийн баталгааны этгээдийн гишүүдтэй уулзах үе чухалчлагтай. Таран үрийн хэрэлтийн амар төвшин улсын амар төвшинтэй холбогдож байдгийн. Бид цаавал жорох шуудан дундад улсын таран үрийн үйлсийг хөгжүүлж, таран үрийн үйлсийн шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн хүрээнд Бэян Даан хүчрхэгжиж, таран үрийн эхлэлтийг Бэян Даан эзэмдэх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд дурдахта таран үрийн үйлсийг мандуулах ажиллагаах гүнжгий хэрэгжүүлэн, таран үрийн эх баялагыг хамгаалан ашиглахын чангатгаж, худалдааны ар хэлбэрээр таран үр байжуулах тогтчийг төгөлдөржүүлж, таран үр байжуулах хамтарсан мэрэгжлийн шовтлолтыг чангатгаж, уналт өндөр шилдэг чанарын элдвж жилийн өвчнийг эсэргүүчж олон жилийн нөхцөлд жогчин ургаж дийлдэг өгөлдрийг байжуулж таран үрийн эхлэлтийн амар төвшнөө баталгааны төвшнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж. Таран үрийн үйлсийн мандуулахад мэрэгжил бол жангалах болно. Дундад улсын шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн ХФ-ийн таран үрийг оюунлагаар байжуулж үүдэлт шинжилтийг төрөгдгөх судалгааны хүрээлэнд Шавхай гэсэн нэртэй үрийг төргөн байжуулах оюунлог төхөөрөмж уламжлалт үр байжуулах арга хэлбэрийг нэгмэсэн өөрчилсөн. Энэ төхөөрөмж нь хиймэл оюун, машин хүн, явны багч, амьд буц зэрэг олон судалгааны мэрэгчлийг уусалж болон таран үр байжуулах ашгаламжийг 60 дахин гараа дээшлүүлсэн байна. Тус судалгааны хүрээлэнгийн судлагч Вонтон хэлэхдээ бидний одоогийн тавч нь гэрэл, дулаан, ус, бордуур зэрэг уран бүлийн ургалтад хэрэгтэй байдаг элементийг нарилга эжмдэн амьд бодсын үр байжуулах хурдчийг ихээхэн түрэгтгэсэн. Жишээлбэл уулын 1 жилдээ зөвхөн 3-4 үе байжуулж дийлдэг үрийг одоо 8-10 үеийн хурдчаар түргэн байжуулж дийлэх болсон юм гэж.
1: Туршилтын тасгийн хүчир асуудлыг шийдвэрлэхээс аваад таран газарт төгөөмөлжүүлэн ашиглах хүртэл ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин өөрийн буяараа тэжин үржүүлэх үйлсийг байрлуулан хэрэгжүүлж хөгжүүлэх ажлыг жан жолоодсны ачаар манай улсын тэжин үржүүлэх үйлсийн шинжил ухаанчаар үүдэлт шинжилэлт хийх бүхэл цогцоорон дэлхийн төрөвний өгнөнд орж зарим жангл

0: этгээ мэрэг жил ба чухал их бүтэгдгүн шувталтай болж үрийн их хэрэлтийг амар төвшин баталгаатай байлгах төвшин дээшилсэн юм а. Өнөө манай улсын тармилын өөртөө сонгон байж уулсан үрийн тармилын талбай жууны 95-ийг давж дундад улсын ам будаа голдуу өөртөө тарих болжээ. Үрийн үйлсийн хөгжил чичгэлэл нь тавчингийн дэмжлэгээс салж болошгүй. Шандунгийн Жинингийн Жаасян шинэ одоо үеийн үрийн үйлсийн аж үйлсийн тойрогт бурчгийн тармилын 38 аж ахуйлал шинжилгээ ухаан шинжилгээ судалгааны жир гарай хүрээлэнтэй хамтар академийн ажлын өртөө пост докторантын шинжилгээний ажлын өртөө зэрэг мужийн дэсэс дэш үүдэлт шинжилгээний тавчинг байгуулсан юм. Үүнд бурчиг тарих 11 аж ахуйлал Хайнааны Намфан сууран газарт орж ажиллан бурчгийн тармилын 4-түм гарай тариан үрийг чуглуулан хадгалж 251% өөртөө хурамдуулсан оюуны өмчийн тармилыг байжуулсан байна.
1: Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний хариуцсан найруулагч Хастана Хөвчин, нэвтрүүлэгч Алтан Дөшө Саруул, найрсаг.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод. Одоо Төвийн Радио телевизийн ерөнхий хорооны үндэстний хэлнээ програмын төв газрын Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Өчигдрийн энэ цагийн дугаараар та бүхэндөө Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Хам Жуучлуурын төвийн сурвалжлагч Борхүүгийн сурвалжлан бичсэн Ариун хөдлөмөрд амьдрал дэгжирнэм гэсэн шингээлттэй сурвалжлагын эхний хэсгийг сонсгосон билээ. Тэгвэл өнөөдрийн дугаараар тус сурвалжлагын сүүлчийн хэсгийг сонсхий. Та бүхэн анхаарлаа хандуулна уу?
0: Үнэн үг, үнэн байдал, бусдаж байдал, бусдаж зогсолт.
1: Сонин мэдээний үнэн үлгэр. Төв радиогийн мэдээ мөрдлөг.
2: Маш баяр орхон хожир бол Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Шулуун хөх хошуунаа, Бошоодой сумны Халгайтай гачаанаа малчин юм. Тэд орон нутгийнхаа чавар байгаллыг Малын Махан их хотын жахд борлуулан олонд танигдсан жалуу хос болох юм. Амьдралах угаан өөд татахын тулд ажил бүхнийг гололгүй хийж, өөдтэй өнгөтэй гэлрүүлж яваа бодот жишээгийн нэг юм билээ. 2023 оноос эхлэн тэд хоёр маань орлогоо нэмэгдүүлэх үүднээс хөх хотыг жорж, Бэлчээрийн Үхрийн Махан борлуулахын хамт түүнээ нарилаг эдшүүлэн боловсруулж, хэдэн жилийн чармайлгаар дамжин үнэн чи итгэмчтэй үйлчлэг, чанар сайтай бөтөөгдүүнээрэн их хотын жайд өөрийн гэсэн орон байраан ажиллаж явна. 2 жил дараалан Үхрийн Махан гадагш борлуулан орлог сайн бөгөөд борлуулгын эвдэмэн олсон жалуу хос маань 2025 оны өвлөс хөл ихтэй жээлийн жахад Үхрийн Махтай шөл хийж борлуулан шинэ борлуулгын жамаан эхлүүлжээ. Олон өдрийн чөхрөлгүй чармайлаг болоод шинэ мэдээллийн хэрэгслийн дамжуулгын нөлөөгөөр тэднийг таних мэдэх хүн явх дутман олширж борлуулга нь өдрөөс өдөр сайжирсан байна. Ажилч айлын амьдрал өөдөн гэдгээр жалуу хос маань уулаасаан ажилч хөдөлмөрч аривч хамтаагаар амьдрал үйлсэн эрхэлдэгээр хэдэн жилийн чармайлгаар өр өгчөөгөө чайруулж өөрийн Үхрийн Махан борлуулахаас гадна нутгийн малчдын малын ашиг шимийн гаралтыг хавсран борлуулж яарна. Урхан сурвалжлах хүлээх үе хэлэхтэн.
3: Манай хоёрын хамгийн их гүчрэн гэвэл шүү. Учир би өнөө нэг Гондро хотод компанид бүр ингээд маш ингэж удирдлагын адилтууд хийжсэн болохоор тэрээ сайн басан ингээд надад авч хөлөөл ийм борлуулах жарах бол шүү. Одоо дэми ядрахгүй. Тэгэд өнөө нэг бид нар ч багаас ингээд их хотод амьдраад ингээд хийгээ сурчсан. Бид нар нэг уучрын ингээд одоо тахруулаад өгвөл шүү. Бүр ингээд нэг жураас одоо нэг чарга жураад өгчих юм бол өнөө нэг сүүхэн явахнараа тансахад нэг чарга жураад өгчихөл тэр дотор нь ингээд би хадлааны сайн ингээд хийчихдэг. Гэхдээ хамгийн их манай хоёрын их одоо хүчтэй давлан гэвэл шүү. Манай нөхөр малчин би хотод ингээд амьдарсан. Тэгэд нөхрийн ингээд айдас маш их. Би бол юунаас жаахгүй тэгэд өдөрдөө ингээд 7 цаг юм уу 7 цагаас оройн 8 цаг болтер хадлааны маш сайхан жохжуулчихдаг. Гэтэ нөхөр үл шүү. Одоо яануу, одоо ингэж ин, одоо тэгнүүл, одоо яануул гэдэл маш хэрэг айдастай. Үнэн нь шүү. Бид хоёрын хамгийн их хүчээр жавлан болсон. Тэгэд одоо дөрөвдөг жилийн нүрэө үдж байгаа шүү дээ. Бид хоёр гэр бүл болоод одоо харин тэгэд өв өвдөө орсон. Одоо бол тэмээ хүчээр жавлан байхгүй. Хамгийн их хүчээр жавлан бол шүү дээ. Сүтгэгийн одоо юу ч хэлдэй талаар андаа шүү дээ. Адил биш. Хараа адил биш. Бодол адил биш. Өнгөрөөд адил биш. Энэ нь шүү дээ. Манай хоёр айм амьдралд хамгийн их одоо хүчээр жавлан гэж хэлж байна. Зөвл дээр худалдаж модалдах таан бол шүү дээ. Бүр тэгж жавж хүчээрцэнгүй. Ядарвал шүү дээ. Харж ирээд л унтаад л эргээ босоод л адилвал одоо ердөө хотын амьдрал чинь тийм л шүү дээ. Тэгээд даатцсан болохоор. Тэгээд манай хүмүүс одоо надтай адилхан нийгэм дээр ингээд ажил мал хийх хүнээ доор ингээм юм хийгээд хүчээр жавлан дэ би үд өнгөрөөгүй хөдөөнөө байсан болохоноро доос мөнгө ядам ий тогтож өнгөрөөгүй. Тэгэд маш андан байдаг юм байна. Тэгэд гэхдээ өнөөдөр болтер нь шүү дээ. Манай хүн бас хойноо хөө хатад амьдрья. Хөө хатад нэг жоохон гэртэй бол бас болчих юм байна шүү гэдэл. Тэгэд иймэрхүү байна. Тэгэд манай бас нэг багш хэлж өнгөрсөн шүү дээ. Чи одоо нөхөрд морьноо, нөхөрд одоо нөхөртэй болноо, өхнөр хүн болноо гэдэг чинь хадам ажсан хүүгийн үрчилж авсантай адилхан гэдэл. Юмсан одоо нөхрийгөө яад нэг ингэж нэг гэр бүлийн төрөө болгоно. Нөхөр маань яаж ингэж нэг жоохон хотын амьдралд бас ингэж тасна уу гэдэг дээр л жоохон царимэлт гаргаж байна да.
4: Та хоёр бол одоо 23 оноос одоо үхрийн мах худалдаа 24 оноос одоо үхрийн махтай бас хоол худалдаа. Одоо энэ 2 жил болоход бол үхрийн махан голдуу болж гинүү одоо үхрийн махтай хоолыг илүү худалдаж гинүү. Борлуулын талаар ямар шиг байж байна?
3: Үхрийн махан хоол нь бол шүү дээ. Одоо бол өдөр болгоны нэг 500 ян гэдэг юм уу? 20% бол өдөр болгоны бараг бүрт огтмол хамаа багада 20%. Тэгээ өдөр болгоны орлого нь бол 500 одоо яна бараг үхрийн махан хоол өргө 500 яна чаа ид буюу өдөржилийн одоо нэг баарсаг маягтай эргээд дараа нь нөгөө нэг 500 буюу 1000 яна үхрийн мах. Нэ мах тэгээд л юу ч хэлдэнд хүмүүс манай хоёр маш ихтгэн шууд л ингээд танихгүй мэдгүй байж байгаа л нь шүү дээ. Манай хоёроос ингээд юу мах аваад л тэгээд л энэ жил би бас нэг одоо шин зам нээсэн шүү дээ. Надад нэг сайхан тарган үхрийн бүтэн хаврыг одоо хоёр талинк нь бүтэн хаврын бүгднгийн ингээд хатааж өгөөрэй гэд нэг үхрийн госыг хатааж өгөөрэй гэд байгаад тэгээд манай нөхөр хатааж өгөөд би тэгээд одоо авчирээд 24 хавраг шүү дээ. Тэгээд нэг бүх нийт нь 28 жин гацсан байх гарчээ. Тэгээд үнийг л бол хамгийн жохлонд би өөрөө идэё гэсэн. Тэгээд нэг нэгээр нэгээ сайхан боогоо жигнээд худалдаад одоо бөлөөнийг бол олоод ирсэн. Худалд одоо тэр хавраг болоо госын тухай үед нэгээ хултан гэсэн бөлөөнийг бол олоод ирээд одоо бас өөрөө жоохон хавраг гос үлдсэн. Нэг ан холдя болно, өөрөө идэе болно, юмрхүү байна. Тэгээд энэ нэг талаар ингээд нөхөр үл штэ одоо готод ингээд дасж гин. Нөгөө талаар би үл штэ яаж ингээд одоо манай хоёрын хожмын одоо мал аж ахуйн энэ бүтээгдэхүүн дуудыг одоо яаж ингээд жаруул тарна уу энэ талаар ингээд бодож байна. Тэгээд малчтуудаа ураалах нь үл штэ өөрөө ингээд нэг хавгаатлаа нэг бол даа нэг өвөлдөн одоо найтан гарын жигнээд үжээд дараа жилд нь тэмнэг хаврын хэдий одоо гацсан мах болдгоо чөд худалд уу хэдий үн чанд хүрдгөө энийг бүр сайн бодол хийж болно. Тэгэд миний одоо үхэр хоноо мах болж шүү дээ. Манай нөхрийн гол ааж ах бай. Тэгээ чаайд одоо гацсан мах юм уу, боо юм уу эдгээр дууд нь бол миний туршиж үзэж байгаа зүйл дууда. Тэгэд их сайн байна. Орлог сайн төхнөн одоо тогтун байна.
4: Ер нь танай хоёрын өдөр тутмын одоо ажлын хуваар бол одоо бас ямар шиг ажлын хуваартай байж байна?
3: Ажлын хуваар нь бол шүү дээ өглөөдөө одоо 6 хагасад би босоод бадаагаа хашаагаад төмсөө арилгаад төмсөө гэрчээд тэгээд маханыг гэрчээд маханыг шүлдэн бочлгаад тэгээд тэмнаа. Тэгээд манай нөхрийн ажил нь бол одоо бүхэл махтуудаа нэг чанаа эргээд төмсөөнийг одоо махан шүлдэн шүлэн досоор ингээ хуурна. Тэгэд адил юм аа. Тэгэд бүр савлгийн кэн үеэр нь үлээж та бадаганы би савлна, нөхөр гахвас юм гахваслна. Тэгэд шүлөөнийг би хаярлна, нөхөр гахваслна. Тэгэд уутанд хийгээд сахтай тэгэд нэг нэг хаваар нь бүр уй тавна. Тэгэд л манайхын адил бүр маш ингээ тодорхой хаваалттай.
4: Яг одоо зээлийн зах дээр одоо ингэж малын бүтээгдэхүүн юм уу одоо хоол дээр борлуулах ингээд бас хэдэн жил хийчихлээ. Ер нь сүүсвэлдээ бас одоо ер нь ингээд хийнүү бас дэлгүүр эрхэлнэ үү бас ямархан арга замаар энийг адилхан үргэлжлүүлэх гэж бодож байна уу?
3: Манай хоёр одоо нэг энэ жил нэг сайн чармайч хул бараг бүх өрөөс нь гарчих маягтай байна. Гэтэ энэ жил нэг жоохон үлдэх магадгүй. Одоо манай хоёр үл нь шүү хормолхоос өмнө манай нөхрийн ана нэг үхэр малжаа тэгээд пашарын бордаа үс аваад тэгээд нэлээд өвөр байжсан. Тэгээд одоо энэ 3 жил үл нэлээд бочаад одоо бараг сүүлийн шатандаа явж байгаа. Тэгэд энэ жилөөс үлж та манай хөрхөрөө бүгд өөрөө хариулаад барч чадах юм бол бүх улсын нэг тороод нэг үхэр ханаа махан ингээд худалдаа тэгэд нэг явах санаатай байж байгаа. Ердөө нөхөр маань надаас натай таньчихаас өмнө шүү дээ. Манай хадам аа бас яг одоо амьдралынхаа сүүлийн хугацаад болцсон байсан. Манай хоёр хоромдоо дэми 2 сар болсонгүй хадам аавнаас барсан шүү дээ. Тэгэд манай нөхрийн төлөвлөг нь үл шүү дээ. Нэг насараа ганчаараа одоо дундад уусан өл өл газар ингээд тороод амьдрна гэсэн тийм төлөвлөгтэй байсан. Тэгэд л одоо манай хоёр масл мөн үхэр ханаа маханыг бүх дундад уусаар ингээд тороод хүмүүст ингээд амсуулаа. Тэгэд л нэг бүлэг чочинтай болох санаатай байна. Тэгээ одоо яваа явандаа болондоо. Гэтэ манай хоёрын төлөвлөг үл шүү дээ. Өөр аваад компани мампани мөө брэнд менеж димүү тэгж мэгж хийхгүй.
4: Одоо утгата таны хоёрын одоо хийж байгаа зүйл үхэр ханы маха. Одоо тэгээд өөр ямар ямар төрлийн зүйлүүдийг борлуулж байна
3: уу? Нэг баруун үзвэртэй нэг наагвайгийн ноён бус гэд тэднээс бус саний авчраад надаар жаруулж байна. Тэгээд шулуухын хөдөөний малчин нэг чураа шар дасаа надаар жаруулж байна. Эргээ бас нэг хувоо чарын нэг малчин өрөм буюу өрмнээ сүүгөнийг тэгээ надаас жаруулж гин. Тэгээд л шулуухын бас нэг баянгоолын нэг хүн төд жаруулж гин. Эргээ шулуухын манай хоёрын манай нөхрийн багасаа идээд өссөн нэг боо байдгийн. Тэгээд тэр боовыг шулуухоос авчирж орж гин. Имэрхүү үл маягтай.
4: Тий, одоо сүү цагаад улаан идээ хоттой бас болсон идээ бүр байгаа юм ааш.
3: Тий.
4: Таавал одоо бас нэг залуу хүн болсны хавьд одоо бас ер нь өөрийн хөдөлмөрөөр өндөрл үйсэн зогтолд явж байна. Ер нь одоо шинэ цагийн залуучууд ч юм уу бас өөрийн өнгөрүүл тууж ирсэн зүйлээс хаваацж ямархан сайхан зөвлөмж өгнө үү.
3: Одоо хатуур хөлхөд үл нь шүү дээ. Бүгдөө ихийг бодоод хөхөр бүү гатаарэ гэд эргээ жүлэнгөр хөлхөд үл нь шүү дээ. Баг юмд итгэмжтэй бай. Дусал уус далай болдох шүү гэд ан ээжийн тэр сургаал өнөр дөв юм байна. Тэгэд маш ингээ баттайгаар таануулж гэсэн өөрөө ингэж бичиж та бодож үзээрэй. Нөгийг хоёроор үржүүлээд эргээд 18 удаа нугалахад 26 түм болно. Иймээсэн гарт байж байгаа одоо нэг хоёр төгөргөөнийх одоо яаж нөгийг 2 болгоно уу? 2-ыг 4 болгоно уу? Ингэж л арилж амаагийг хийгээрэй. Баг багаар ингээд эргэлдүүлээрэй. Харин нэгэл дээр ингээд бүр ингэж одоо 3 үеэр нэг бүр ингээ хаосалтран одоо жөөлөг аваад юм хийнэ гэд хийдэг цаг үе өнөр биш юм байна. Тэгээд манай хоёр ч гэсэн баг багаар ингээд маш итгэмтэй тэгээ хийж байгаа шүү. Тэгээ та нарыг аваарай. Баг юмд ингээ үнэнч ингээ зөв хандалттай юм бол их химиг бид наар бас ингэж хийхэд алдахгүй юм аа.
2: Маш баяр урхна ариун хөдлөмрөөр амьдрал үйлэн чогчлон орлогоо нэмэгдүүлж явааж ишээ. Олон хүний анхааралд хүрснээр барахгүй олон нутгийн малчдын орлог үүдэгч амд хөтөч болсон байна.
0: Цаг цагаараа байдаггүй цахилдаг хөхөөрөн байдаггүй хувирж байх нь ертөнц хувирахгүй байх нь хизээд бидний үнэн мөнийг илрүүлэх эрхэм зорилт.

хүндэтгэл сонсогчдоо. Сая та бүхэндээ ариун хөдлөмөрд амьдрал дэгжирнэм гэсэн шингээлттэй сурвалжилгын сүүлчийн хэсгийг сонсголоо. Сурвалжилга хангасан Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн хамжуучлуурын төвийн сурвалжилгч Борхүүд талархал илэрхийлээ. Программын найруулагч Мөнхбат, хянагч Бөрөнгөлж, нэвтрүүлэгч Журамт,

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: За сайн бачхан уу хүндэт сонсогчдод аа. Тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаахан програмаар Жохолч сайн баярын алтан чулуугийн бичсэн мөндлийн агуй богн өгүүлэлгийг Өвөр Монголын радио телевизороны нэрт нэвтрүүлэгч Хас Эрдэнэний уншсанаар та бүхний сонорт хүргэж байна. Хүлээн авч сонсон уу.
3: Мөндлийн агуй сайн баярын алтан чулуу. Хадны агуй онгорхой амар урсан орсон багутын нар зүүнтэгүр хөндлөлтөн унтсан өндөр харэрийн нүцгэн цээжийг хийх султан нэмэрнэ. Үүрээр их цангасан бололтой. Санд мэнд болсон хаяандах суулгатай уснаас утгаж хэд сайхан болголснаа. Ай тахан хоёр сүнэгаад хөхөө донгодох хөндийн цэвэр тунглаг агарыг шуналтайхан амсгаллаа. Бугын буудал бараатан дүнсийх чулуун хутгийн дээд хатны ингрээс одоо ирнэ яадагч болдоо гэсэн шиг чигчээ хурууны хертэй нүхнээс ус цэцэрхийлэн мэлтэрнэ. Бүр цаана битүү нарастай аглагаа цэргийн жигсаал адил жигдэрнэ. Голын ингрийн эгц мөрөг хад нэг л чимээгүйхэн зүхийн. Бодгийн нарнаар галалдаг зуршил ёсороон л хэдэн яс буцуулгаж орхилоо. Илүү юмгүй болсон янзтай. Махны уутан эггэж цааш нь хямгадан. Шавраар байсан цөөстэй зулн үл мэдхэн сэрвэлцэн мантахыг харсан мөндөлөг байд. Нэг л эвгүй оргиж сэрв татна. Түлэн агал дээр шүүрхий чинсэн мах хангарган аяга шөл ойцсон уу. За юу болхон халаг. Юу тач болсон гэцэнийг борлуулаад авъя. Гээд тухтайхан зоогоон барьлаа. Өнөөх мудантаа л үрж явдаг үүргөвчөө мөрлөөд гарах гэтэл.
4: Мөндөлөө! Урдсан нааша бууга тэрээ! Гүй эр хүн байж хаашан зөрихвдээ?
3: Гэх танил дуу голын дээд ингэрээс хажууд юм шиг дуулдан. Гүй ерн. Энэ агуйд хүн байтугай ямаач ховорхон ордог. Хичээхгүй бол гол руу хийсчээд байдгалтай. Тэгээд ч энэ нутгийн хүмүүс нутгийнхаа жижигхэн чулуу хүртэл хаа

0: цог энэ цусыг хээр хонж хитэрлэн явах бас л эр хүний заяа юм аа гэж бодон мөндөлөөтэй их л аятайхан яриа болон заман эхгүйд. Нарын бүлэг дөхөж явтал мөндөлөөгөө хажууд тийш нарснаа. Хөнхөн энэ талтахад нь цог жаахан гайхширан. Гэ юу бодож энэ талт нь гэвэл. Оо! Дээр тайвар мэттэй хамт энэгээр уруулж явхад чинь би улаан таарад сандрахтан газар илгдэж хэртэд өнгөрсөн юм. Тэднийг энэ бодоод энэд хүрч явна гэлээ. Зэрэгтч очоод харсан чинь нээрийн нар салхинд ганцсан дээл нь ёстой л газрын өнгөтэй ялгаалгаа. Бас л энэ сүрхий нөхрийг жаахан хайсан болоод явж байсан тэр. Авермэдээ өдрийн дуусан мөрвараагийн хайгаад сэвхэж олж хараагүйдээ уцаарлан яасан чөтгөр шиг амтан бэ гээд ярьж өвснийн санжолоод инээдээн дарцдсангүй байгаа та. Хэр хүн аминдээн толоход ямар арга мохортгож биш. Би байсан ч аргалахыг л бодом. Юу хандгүй хүрчилээд шонгодор бууллоо. Авермэд тосч иштнэн. Энэ мууч өтгөрийг хаанаас олоод ирсэн бол гэж бодсон юмстай.
1: Өнөөдрийн салхи хаанаас эвэд мөндөл ичээнээсэн гараад ирчвэ
0: гэд ёдстойхан хэлснэн хурж ирээд булчингаас нь чанга шиг атхан маригатын албанд чирч орлоо. Ёстой л тэмээ хариулсан хүн бүүрийнхэн зангийг андахгүй гэдгээр манай цог хуваач хаахан байсныг анцсангүй дээ. Сандарсан цаг тайхаар гүйтэн бетэнд таарж өгдөггүй амт юм шүү. Үнний хэлвэл бетэнтэй үе хургийн хүн насаран ганцгүй яваад тэр амьдралтай дадцсан нөхөртөө. Цог цайж дуусаад бичээч бадрыг дуудан өнөөх нөхрийнхээ хажууд очиход авиримд аль хэдийн сандалтай суулгаад гарын ард нь хөлдсөн тамхиан татж суун үйдээ. Дээ тэгээд мөндөлөө гоо аминь юу болж байгааг мэдхүү гэд цог даруухан асуулаа. Мэдэлгүй яах вэ? Араатан ч олдохгүй л явнуу да. Гэхдээ араатан шууны дэргэд би л амьдж байгаа хүн л дээ гэлээ. Гэхдээ тэгээд юу айлаас ирэх шүүрээд хаяа захаас нь ааруул борч ирээд байгаа юм гэд авермит өмгтахан асуулаа. Өлсөхтөн эрхэн өндийх цаг байлгүй гэж бодоод жаахан юм авсан. Буйнын дэлгэр хайлын хэлхийг хөртье гэд араатан зургаан зөйлд хөрөхгүй л явах хичээв гэлээ. Энэ бүхнийг бүгдэл мэдж байгаа хойно юу ч ярих вэ? Гэхдээ цагаан ногоон сарын айлуудын ааруул баншаас их авдггүй. Ихтэн л 10-20 бенш 5-3 ааруул амьтай аваад цагаалдаг юм байжээ. Хаяан гайлаас ирэх шүрчдэг. Тэрнэн идэж дуустал нь дахиад ирнэ хөдөлдгүн үнэн. Тэгээд гурвуулаан асуудгаан асууж дуусаад харж хонхоор жийдлээ. Орон хоолны дараа цог авирмид хоёулоо мөндөлийн ойр тойронд яриа болж хэвцгээгээд нохой нойрондоо дарагдажээ.

0: цаг юу нэгнээс цочсон юм шиг огл өсрөн бостол атэрч хэрдсэн аврамд яава гэд нүдэн жигтэйхэн болж өндийлээ. Яах л дээ, би зүүднээсээ болоод уур ухаанам гийсэн шилийн сайн эрийг зүүдлээ. Нас гүйцэн том эргүүрдсэн дүүргэн уртаан зүүчгээд яасан ч гүмш яваа нэгэнгээр миний толгой тэгвэр алхаад гарахт нь сандра зэрчлээ. Гэн манайханд отоо ер нь иймэр харагдах мольсон шиг байна даа гэвэл үгүй байлгүй яах вэ? Өнөө мөндөлөө гэд өсөрч гараад хорсон гэрлүгэн харвал сандал дээр нь дээсийн сайхан эквил тавьчихад аль хэдийн жилийсэн байлаа. Гүйм сүрхээ нөхөр юм аа гэд агжуухан хилээд авирмэд гадагш гарлаа. Цогч угаасан үгдүү зөөнтэй хүн юм чинь дими юм дуурсангүй. Төр зогсос хэснээн авирмэдийн араас гартал.
1: Гүй юунай чинь зүүд юм. 2-3 хон төхөөрөөд байсан чинь томын үүрээд явчихжээ.
2: Гүй гомдоо юу дутсан байна
0: гэвэл
1: нэг сакс цайл алга байх шиг байна.
0: Гүй отаа энэ хин ямар тэнхэтэй амтэн гэж вэ? Эдэх хөрхи амьнийхаа юм ал аваад явчээ. Уулаасан алт мөнгөнд ойртдгүй явсан нь үнэн. Би чадтай тэнхээ тамиртай эрхэн хөвд энэ жаахан чинь юу байх вэ? Эр хүний тавлан эрэмтэлд гэж ортой л юм да. Яаж салхитсан ч ядуухан хүчмүүтэй айлын хялгсыгч оролддоггүй. Хаятан харин ганц хаа аваачаад өлөгдсөн байсан сургартгаа. Ингээд нэг бодглоор сэтгэл өрөвч гаднаа ястай амьдрахл эр хүний зан юм аа да.

0: цог авирмэттэй хоёул мөрийн мүчгэд хагас өдр боллоо. Хорхойч хүртэл гүйхт мөрн гардаг. Харин мөн төлөгийн мөр хаашин орсныг хинээс асуух вэ? Ойр тойрны айдуд ч барагийн харсан янзгүй. Нэг том эрэг үүрсэн, нэг сакс цайд үүжилсэн хүн үүр цайхаас өмнө хөрөх газардан хүрсэн нь тодорхой байлаа. Мөнтөлийн агвы гээд хоёр уулын хад болгонд л байгаа. Харин алинт нь бий гэж чиви тойрын царай захилж очихов гээд буцлаа. Төв ардын сонсголоор өвжин хөтөл даваад хар үзүр хөрхийн алдад цангасан байлгүй айлын худаг дээр байсны үнсэн хайхаар гарсан айлын ихнэр олж харсан зургтай. Харин бодрогны толгой дамжин гişгсээр яваад худгийн хажууд очиж мөрөн үлдээсэн байна гэсэн. Тэгээл хүн амтны бараагаар овоод өчид суугаад айлаггүй бурхан чөтгөрийн алинтай нь хөөрнж яваг хинч байг хөвдөө. Гүй агуй гэхээс сайн эр бурхад цүгэлтгэл орон шивдээ. Бугын буудал бараад нь дүнсийх чулуун худгийн дээд татны ингирийн чигчээ хурууны хертэн нүхнээс ус цэлэлцэн мэлтэрнэ. Цаашлах тутам битүү нарастай аглагой цэргийн жигсаалаа дэлжигдэрхэн нэг л нүмертэй санагдана. Замтай хамрын гол өксөсөн отрын айлуудын ачаа дэн дээсэн унааны туурай чулуунд тачгана. Годын ингирийн ихц мөрг хад чимээгүй хэвээрэн л сүхийж харагдана.
1: Эрхэм сонсогчдод аа, манай програм энэ дөрөөд өндөрлөж байна. Програмын дээж найруулж бүрэн үлжээ хэмж алтан дүшин нэвтрүүллээ. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусад програмуудыг хүлээн авч сонсчихно.
2: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为 青年远航的动力，让增长本领成为青春搏击的能量。
3: Төвөрөгийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн төрийн монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг

0: Сайн байна уу хүндэтгэл сонсогчдоо. Одоо та бүхэндэн Ши Жинпингийн төрийн засаг тухай гэсэн жохойн 3 дугаар бүтээн агуулгаас сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Гурав дугаарт өнгөрсөн тахиа адилаар дэлхийн боловсны солилж ба талдлагад хавь нөмөрөө үзүүлнэ. Харийн чулуугаар хас эдлэл сэлж болмэ. Дундад улсын эвхамт нам дэлхийч харчиг бий болгож, дэлхийн ил улсын ард түмний үүдэн бүтээсэн боловсны үр бүтээлийг идэвхтэй суралчиж түүнээр тойл болгохыг чухалчилсаар ирсэн бөгөөд дундад улсын бодит байдалтай уялдуулан хэрэгэлсэр ирсэн юм. Марксийн үжил бол дундад улсын эвхамчуудын гадаадаас сурсан шинжил ухаанч үнэн ёс юм уу? Бид дундад улсын бодит байдалтай уялдуулан марксийн үжилийг дундад улсчлах, цаг үечлэх, олон түмэнчлэхийг тасралтгүй ахиулж түүнийг дундад улсын эвхамт намын дундад улсын ард түмнийг удирдан тасралтгүй урагшлахыг жолоодох шинжил ухаанч онол болгожээ. Дундад улсын эвхамт нам дэлхийн ил улсын ард түмний боловсны үүдэн бүтээлтэд нээлтд харч уудамч багтаамжтай сэтгэлгээр хандаж дуртай дэлхийн ил улсын ард түм болон ил улсын төрийн намтай ярилцлага солилж хамтралж өрнүүлж ил улсын ард түмний хүн нийгмийн явуулж ба ардын хоорондох нөхөрлөн чангадахыг дэмжинэ. Ирэх 5 жилд дундад улсын эвхамт намаас дэлхийн ил улсын төрийн намд дундад улсад 1-5 түмэн хүн ирүүлж солилж хийлгэх тохиол хангана. Дундад улсын эвхамт нам болон дэлхийн төрийн намын дээд давхаргын ярилцааны хурлыг тогтож уулж түүнийг өргөн дэлгэр төлөөлөх чанар ба дэлхийд төр нөлөөлөх хүчин бүхий дээд дэсийн улс төрийн ярилцааны тавчин болохыг бид санаачилж байна. 2000 гаруй жилийн өмнө дундад улсын эртнээ бодлоготон Күнзэс 3 жилийн нөхрийг тусад нөхөр хэмээмэ. Тэр энэ чигч шударга нөхөр, чин үнэн чин нөхөр, өргөн мэдлэгтэй нөхөр болоё гэж өгүүлсэн байдаг. Дундад улсын эвхамт нам дуртая дэлхийн тахны хүмүүстэй өргөнөр найжилэн, урт хугацааны туршид дундад улсын эвхамт нам дэлхийн чуу 60 гаруй улс ба газар орны 400 гаруй төрийн нам ба улс төрийн зохион байгуулалттай байнгын харилцаа байгаан баталж, найжийн хүрээг нь тасралтгүй өргөтгсөн юм. Ирээдүйг бараалахуя дундад улсын эвхамт нам дуртая дэлхийн ил улсын төрийн намтай явуулж байгаа чангатгаж намын засаж төрийн зассан туршилгаан хуваалчиж боловсны солилж ава ярилцлага өрнүүлэн харилцан байлдах бодлогын итгэлцээг нэмэгдүүлж дэлхийн ил улсын ард түмэнтэй хамтаар хүн төрөлхтний ховжианы хамтын чогцыг байгуулахыг ахиулж гар холболчин нэн сайн сайхан дэлхийн ертөнцийг бүтээн байгуулнаа.